Og einn FM 1 á 3.5 komma 90 á Hörnes.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vid jag hemma sig ågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbet. Bilägg tun av bilrökt kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabblaggulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
1: Ja.

0: Jo, skulle du köpa något jag kartar in er?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpligt. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: One Hit Wonders. FMI.

Hallå allsammen og velkommen til sommersendingen her av FM 8. Jeg versjonsjatter her, Vank Danielsen. Og vi der og enda lia atter til torsdager klokken tutsjo, og ui holdt. Og luk salja gavunlega, dævne gavur. Jeg vakna nok stolja døtteren, hun tru, hun fytler fyra kjøtt, og hun bryr at haven hun nok så fasta, så snar. Man. Hon är som hönan, hon vaknar nog så precis samma klockslag kvällde. Och det är klart tjej, och det är akkurat pass allt. Alltså det är en syns stich för tulliga, det är för sent. Så jag kommer upp och är... Tänk sig att nu har jag varit uppe i 30 timmar och är det... Gåonliga och jag har gått årsko och jag gläder mig som ett småbad till sändningen i det. Som sagt, heter sommarsändningen här AFM 8. Sommarsändningen är kvön torsdag, mikta och hösta från 20 till 12. Och ja, vi har en fantastisk sändning till tickarna en och en affär efter i det. Och vi får bara börja vid tonlöjtje. Och som jag också har sagt till tickarna för månader. Här är det alltså, ja, i röjning mot bästa att spela... Spilt nu sånt här. I mitten kommer onkel Sanger och onkel Tonar som här var ganska vi också ögna gärna eller passa in i lötna, men som höllt som månad där så spelar vi, ja, spilt nu sånt här. Det är ju mitt bästa att spela tonlök som inte möjda är äldre än några dagar än vater att han får öra. Det är oftast utgivet sånast av ett fruktat en och punkter sent inte där. Somlös är vi första länen i Sandsjön, nej, i Sandsjön och i det. Det är ett lär från en nödjön bälte, förskån bälte, och det är sangren Åknutter. Ja, Åknutter är en sangren som är utgiven här för tjaden, utgör någon totla plats till dig, men det är en spelnödjör rappbalkar, förskån rappbalkar som är nettopp som har just Sanchin, nettopp är, nu har jag glömt någon av dem, men det är när han ger alltså att han tonologen, alltså producerar tonologen och ja, ger allt det tekniska och han skriver så texterna och rappar. Att säga att nettopp så har det alltså finns ju Ronja Rasmussen som inte tänker att det nya läge. Och Ronja Rasmussen är en av dem och tonologen som har varit värre här inne i studio en höst där för några veckor sedan till att höstjär har vi tjande live tonologen här i studio. Skulle spela Labour Vägen, heter Sommarsändningen, heter FM 8, det är torsdagar, klockan är färden sin driv torsdag. Gå han torsdag tid, vi börjar, vi åknutter, tja, nettopp.

Og at det her var sangen Og knutter tja, nutja rappalt noen nettopp og tar fink og hjelp fra Ronja Rassen og hun sang vi sang noen og Ronja Rassen hever mitt landa veri her i sommarsendingene av FM8 og Sundsjø sammen vi ja, hun var her i samstundet som sysun Asa og tar høyt og boer en løvi og tar vær og en ja, fantastisk løyta og det alltid jeg tikk under færa av FM8.fo allorsta vi til Som alltid så har vi sms-kibanna åpna til av 5.25. Jeg unga kapping der, men det jo noe skånd i det, men kappingen hun verer så i morgen, etter i morgen, jeg vet ikke. Anna til, alt anbaka til finner på. Men 5.25, sms-linjan kibann alltid åpen. Du kan alltid skrive inn til åkken om du hever en avimeshing, etter om du hever en goa, ja, en avfitta, etter en sinderbukta. Og du kan også bare skrive Rus Rus, og du kan bare lette en holdt sønn, eller spørninger til å ha gjester. Det 5.25, her som Moira, en velkommen at skrive inn til åkere. 5.25. Og nå, gøy og Ja, som de vet, så har vi altså HM-hottene her i sommersendingene. HM-hottene Ja, det et sort segment I sendingene som jeg har ment til at jeg en fotballsfanatiker, idiot, om man skal kalle det det. Og det kan også gjøre til at man tåser øyne nekk om fotball. Jeg har jeg avmarsket meg til at jeg tåser bare om fotball, eller nesten bare, utan så har jeg ikke stått det. Men jeg tåser om fotball og jeg snir ham hatt noen. Jeg vil heve HM og fotball til enda spillet som henter I Mexico, USA og Kanada I løtene. Jeg var ikke litt langt mest til det, men det en sint atlasans. Og I tilsamband noen så det nekker virksjene til å ha en førgångt, så valgte vi, Beie og Lorsjerne, at velge okkur tve tjauer som vi får atløya som okkar eknum, som vi får teka mest torra og på okkur, og stola tøm atlan vegin. Og ter på tjauen her, ter var Skottland og Norra. Og ja, Skottland tar erfarne ut, men gå Lorsjerne. Vi stekka valnju sendingsne og ena løt. Tui, nekka så olvarsligt, olvarsamt hent, at vi må tåsa om det. Begge vi viring, glede og fullkomliga, og neivån, størløyga. Tja Norra, hevor vunne umøter Brasil. I endet det ikke, Norra hevor vunne av Brasil. Het ikke langt bare HM. Het en norrländsk natur og vannlokka for hemsfotballten. Brasil kom vi søv og støtt noen gulund, trøtjon, sampa og fem hamsmøstere høyton. Norge, nei, da kom vi fjøtlund, brunåste, oljepenken og en mann som ser ut som om at han var setter, ser man en verste I fjelløysa just dette problemet hver gjerra vi om Brasil stender I veien. Sverre, vær, Erling, Braut, Haaland. Tverfyrer. Til nästan är folkalet, vill jag sagt. Brasil tar spalt fotboll, Norge är framtidna geografiska händning. Du varst I en trubblaga, ta ut du varst Brasil och du hickar iver av motsolige och ser en norskan alopsman som inte en gång ser sällan nervös ut, alltså som I slätje. Han ser bara ut som en mäver och jag finner en praktisk uppgåva. Fär ut och flyt Brasil ur kappingsne. Och där gör jag. Fyrsta mål, Norge blir att rikva. Andra mål, Brasil blir att ivast I om kvart I alla vujer händer. Och så var det inte bara Holland. Det var resten I Norge som helt stand. Norra som struttest. Norra som säger ja, vi vet väl att det är Brasil. Men vi har faktiskt omkring alla nu I juli. Och det om man brukar säga ja, var det som om alla fotbollshörmaren stäckade I 2 sekunder. Brasil var ute, Norra var vujer. Och omkringverkna så säger Skottland och säger vi har haft ett tryn om att Brasil och Norra bara... Jag kan köra det här. Hette her det vekra og fullkomlige eulogiska vi har en. For 5 weeks siden var vi glede, for at okkar atlengar tjau norra var vi, fyrst før siden I 98. Nu sida vi her og røyna at sida vi okkar sjolvi at vi ikke skulle missa proportionar, men det også ett. Proportionar farne. Det fyrir ut saman med Brasil, norra I kvartfinalene, norra skal møta Unglande, og ta mestir at vi nu få en klassisk uppgjør mellom 2 land som bæger halta at de hava særlig en rett til at vera et sindur møyra kjoldsikker enn de burde være. Ungland kommer vi Premier League, Hurricane, Bellingham og trus og vi Maybe This Is Our Year. Men norra kommer vi Holland, Ødgård og en nutjar kjensla av Kvishbergen alt.
Og det jo andre mye. Til det enorme fisk blir jeg drikva, så blir jeg tør ikke spekle, jeg tør for å bøyløs fra. Vi vønner å klare å komme vel til. Det praktisk mulig at jeg har hjemme støype vi og en Tesla-bil? Så nu støvann hentan. Skottland ferdig hjemme. Og hefur gifu okkur kjensler. Brasíli færi heim og hefur gifu okkur tundasöver, men Norra framvegis vi og hefur gifu okkur ein existentiellan spurning. Hvert gera vid om hetta faktiskt heldur fram? Norra lever. Holland hefur gjørst om atr. Og ångstans og i Rio, de Janeiro, sidra i mævur og spyr. Hvert ein brun ostur og hví hefur ta og lagt okkar sommar? Vi får spela sanchen sammen från Norge till Høyers för jag har alla en gång här i HM Hotten om nu HM blev så mycket gott att Norra vi i kvartfinalen. Vi tar oss efter efter kvartfinalen här i HM Hotten om tar jag Norra vunnen till vår slie ungland ut. Vi får höra sammen för Norge.

Att det här var sjankren sammen för Norge och så vant vi hans baldur till höjurs för Norra och Atlöngar tjau här och i HM-hotnån här av sommarsändningarna av FM8 nu Norra släger Brasil ut i kvartfinalerna och är och gör i halvfinalerna till halvfinalerna. Om ett lite bil så färger jag att få av Vidjan av en spännande gäste. Det är själva Jespersen som är sjölo och marknadslöjare till Atlantic Airways och vi får prata en sinter om, ja, vad ska vi säga, kvar och hur föringar färdas, alltså färdaminstret till och om föringen. Och så får jag ett en tosa om en sinter om Milano. Bonjour, nej, det är bonjour. Jag vet inte, det är italienskt. Det är i alla fall också hårt. Och vi får tosa en sinter om Tarandra Feramal till Tessie och så får jag ganska ösning att tosa en sinter om några praktiska spurningar som mitt borto här som följer vi ju sommarsändningen ganska hotlas blir också av utan vi får färdas. Det här är en liten bil att vi får höra från Salva Jespersen och det här är spännande så häng vi. Det här är sommarsändningen av FM8, torsdag, mig, torsdag, torsdag, torsdag och värsten där är er, Kjolvande, här är Vang Danielsen. Men arm vi får höra från Salva Jespersen från Atlantic Airways så halte jag vi får spela en... Ja, en sang som var känd ur i min ungdom, den jag var 12-13-14 år. Det är, ja, en sang som vi har hört någon airplanes som är väl sagt är passande till situationerna som vi får att flytta åken till. Det är B.O.B. vi sänger någon airplanes och här är det också Hailey Steinfeld som synger vi. Can we

0: Och att här var Airplane ja B.O.B. och ja, här sank Haley just nu. Och nu har vi finche och en gäst in i studio här av sommarsändningarna. Och det är ingen annan än Sölve Jespersen från Atlantic Airways. Här han är, här han starvas som solo och marknadslöjare. Välkommen i sommarsändningarna, Sölve.
1: Tack för det, herre. Och italien säger man buongiorno.
0: Buongiorno, ja. Jag har fortalt dig nöjst att jag och italienskt är kanske inte... Jag kanske inte nummer 8. Jag har inte gått mal eja, vill jag säga. Alltså malare och sådär. Men jag har fått mal öra. Så det ska nog minnas det, om du har sagt mig det. Så buongiorno. Jag
1: ska spela mig om mer italienska glosser. Hade
0: jag
1: väl något som tänkt.
0: Hade jag vet, ja?
1: Ja,
0: hade jag vet. Okej, jag ska stäcka. Så jag har finnit det in här i sommarsändningarna till er. Ja, i hvert fall finnar er hövsårsörsna, kan man göra för säga. Och jag hade till er, till er själv och marknadslöjare, så jag huxar, till vart han pura rätt person att spyrja om mitt annat kurser vid föringar färast. Till att jag hade att vi har ofta en mynd av föringar som annat försvart charter eller sådana här sommarferio, kvarta, fyrvarta, maloska och så bara råt oss och så. Alltså det är föringar där sitter en strånd i en av ikos, fäder har ju mattor och sånt. Men är det så här sådana här, hos färas föringar och ja. Är det klart några spurningar här i sommarsändningen?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Klasse. Så jag huxar att börja vi att spyrja om man ska ut att färas ur färjun i sommar. Kvart är tycker bästa då är man i röver möter upp. Av. Nej, jag börjar inte. Jag börjar här. Jag börjar här. Här. Kvart färas föringar mest i sommar. Så jag det några gröjar, alltså tendenser eller sådana här. Det ser ut att alla föringar också är här i sommar.
1: Ja, så om sommar tar brightest färra minst och tjata om färran det mest. Ta er in i frutiga färran, mer än vid ena gamla. Och ta här har vi ett nätverk av solfärramalen som vi kallar det. Ta här föringarna vid öjliga rastiga tidsig välmåter. Så finns det är det vanliga rotnar som vi har alltid som är Köpmannahavn och Billund och Aalborg, alltså danmarska rotnar. Det är öliga väl vi gör. Det här är så finns tillknyttet till danmarskar och nekvagerar runt om. Men hvis vi snackar ren sommarferie så är det ju solfärre malen tjocknäsen som är öliga väldomt mittelföringarna.
0: Och färre föringarna, utan tittar här så solfärre malen, här är det sådana här föringarna, är vi, inte för att säga vi är skitboll, men vi är ganska, vi är ganska, vi damar ta en... Tänk dig inte en förnek bevis, vi har planlägging och så. Är det så att när den tidsäljaren är till Barcelona så färre föringar till området i Barcelona? Är det här tycker jag känsla att föringar färre här till sälja färgerna?
1: Alltså vi som flåfälla säljer ju bara färgarsäljen från A till B. Ja? Och, mm. Men vi vet gott här att packa färger, det vill säga vid hotell och strand och allt det all inclusive till öliga väl allt med föringarna. Ta er så finns det vi så häppna att ha några goda färgarskrivstor i färgen som täcker sig av som packar färgen. Och så flickar det vi åkken alla med norman till öliga blanta, kategera, som är bokar för åkken, A till B och så kanske ordna det hotellet själv med andra kanske blir färdiga färgarskrivstor och så bara få allt i en. Det är allt efter vad man själv vill och hur väl man liksom dör att bojlägga sin egen fär.
0: Och folk snackar nog snäck om att det är nu föringar till pengar samflan och föringar är då ja, vi det kanske kommer upp syndrom på corona-arne och på kläpparna som har vi gjort det här kanske och det är vi att är föringar färna färast näckfattor? Alltså färast föringar mörg sommar eller där sådana näckar där samma som har varit i färna arne. Vad är känslan jag tycker om?
1: Gångt och tjocken är gå. Vi har ju gå töl. Vi har med färra förskån nästan år efter år att nå sedan corona. Vi ser att kurserna brötning och i färra minst när folk färast oftare kanske. Speciellt sövligt säga så hade vi kanske tvär stora färger om år eller man har en länkare sommarferie. Men alltså föringar eller rast jag hoppas det är längt vikskift också när alltså kvart kan vara till Edinburgh eller Köpenhamn eller Oslo och Paris ändå. Och det här har vi liksom roten ner till Tjockholm och det här framför att vi lagt upp till stittre med flera färger men vi har ju ägst hit.
0: Du, man ser ju att det här var man fra fyrra så har man kanske haft en Danmarksrute och så har man kanske haft åt sommarferiemål eller åt ja åt feriemål som man har sett sig fyrra om det är i Spanien eller i Grekland eller kan det vara men nu har det som sagt alltså Störpo i Östne är föringarna mest till Störpo i Sofia familjeferio eller alltså brukar det Chapmanhavn och så flyger vad det vågar alltså kvart är du hur mest att hitta föringarna är du som feriesla Alltså, är det bara brått så att vi blir mer allsidig, eller hur ser det?
1: Ja, alltså, allsidig, jo. Vi öppnar upp för Imskon, förra Slövån. Chapmanhavn är en ölegård hopper, som vi kallar det. Till affär av ojer utstår vi, men eisen så gör vi en större växande ettspårning till Paröjslömen, som är störst hopperen i Europa, ojer. Ja. Och vi har ju samstår vi Anne Flåfälla, som är Frans och KLM, och Ta kan du utrin i boka ena fär från färjan till kvar det ska vara terrorroten det så flyr man bara via Paris och det är den som kör allt det.
0: Och är det här vanligt eller är det här nytt fenomen att hitta ett annat dekon som man annat dekon relationer till andra flåfälla som så gärna kunde att så man kan köpa en flåfälla sig ur färjan och att man faktiskt kan köra färjan lite när man så att lär sig utom till ett nätverk eller är det här vi är igång till lunch eller också?
1: Nej, vi har haft det i flera år samstarsfälla och forskjelliga flåfälla men vi arbetar ju gärna på det var kul detta samstarv så folk kan komma upp ett långt ut och till vanligt och i branschen. Alltså tekniskt sett så hade vi inte haft några samstarv i Näkran så hade vi varit lastfast ganska till 13-14 färgmål som vi hade haft. Allt efter hur säsong vi gjorde ju.
0: Och du snackar om att det är vi att färgmålen är ganska inte brått men det är ganska vicka. Ja? Alltså förrän har jag ganska finns några mer vicka. Ja? Körnar man inte på hur man färgas eller när man färgas hur man färg. Men är det jag hugger ofta så när man sitter en arbetslös man sitter med en uppgave och så ger man också och mottagaren är liksom så när framlöver lockrot är överraskande go alltså du är just ett arbete och du är kanske inte vant där fast det går så väl mot det som man har just Är du på några touchpunkter i sin så är en tur arbete i Atlantic Airways här du är i ja gå en par steg mer än touch är nästan. Alltså är du på några touchpunkter att tid här vi är sin i raska är att förengångar att tid så väl i mötrunken tillbörjus tid att sända ut ett lag så.
1: Alltså vad är tillbör akkurat så finns det vi har vad är första tillbörjus vi har några från Mario tid alltid öliga väl måltiden men vi snackar flera mål. Alltså Barcelona är en evergreen som är efter år visar rik öliga väl. Paris, regaisen öliga väl och så säger jag kanske det som inte är överraskade men det som vi har arbetat och kunnat motor och det som är liksom kommit till blev realiteter nu till det här Paris öppnar regaisen öliga väl upp för att här är några utländningar som kommer hända in så det vill säga att om man är en upp regaisen för färgen så vi stärker såldestinationer till Paris, nej orsaka till Barcelona och Mallorca kanske Det är primärt föringar att ha med roten någon. Det är inte ett så väl att få att ha de spanska falskna hända vägen. Men Paris, Lums, riggade ordentligt väl. London, riggade ägstna ordentligt väl. Att få utländiga hända vägen.
0: Ja, det är något som det är sådja att han tid, jag har alltid vid föringar er och inte tyckte att vi är och Scholz fokuserar eller Scholz hanserar, men det är nog också vi har nog inte en mynd av folk bara hungrar efter att komma hända vägen. Alltså jag vet, det är en lulltjö och det är ganska kyr. Det är chocken för vänner, kan vi säga så. Är det så snart att en tid lägger ett nytt färdmål, att tid att se en växtur, inte bara föringar färd någonstans, men också en växtur händer vi in. Glömt nu, om man har lärt för att ta som Milano, alltså är det här en lir i att det ger en nytt färdmål att få folk så utländningar tillfärgar också?
1: Ja, alltså det är en äckve fackbaskar in i fällan som är vid att välja upp nytt färdmål och här färdmål. Nekvar tankar jobben där så vi ringlar inte bara att kasta dashpullar efter en korste och det ska ju rycka båda vägar helst för en rota ska kunna bära sig så ska vi ta flera folk till och ur färgen nästan.
0: Och jag har alltid att nekvar folk sitter till dem som också att om du har flera mål vid kundkört eller staffla på bojen och så har man kanske tid sig ävattor och sådana här och då har alltid att folk kanske inte ivast i vad årsrösten är egentligen men är det nämligen akkurat det vi att at tingene ikke gikk opp på vei. At løms vi i New York var en flåfer. Jeg tykker vi er til dusk til at jeg kunne flikve handa veien og ha flåvet lær og alt annet. Men er det også snart til at man ikke ferdig gikk opp vei og sender følger til, men også snart for andre folk handa veien?
1: Ja, så du skal ha flere folk ombord av flåferen om fire at en rota skal kunne bære seg. Og vi flikve Airbusser og jetflåfer, og det dusk der reka deg, og her manning, og alt mulig annet som i samband med frafor og lendinger, avgjølda, så da må man være noen flere folk ombord. Og hvis det ikke det, så må man liksom revurdere rotene om det noe som vi tenker av og fortsetter vi, og til reisen et avholdende arbeid. Ja, det første året man begynner å nødde rote, så det ganske sinte trekt av få gangt, og hvis det selger hvis det en rota til et utland og få utlendinger hendet vi inn, tar han ikke hva det Så teker noen år. En rota bærer seg aldri det første år. Men man røyner.
0: Og jeg har alltid kanskje vidt til hans er noen unger, og ofte at man snakker om flåfell og sånn ting som kanskje kommer noen så større under, altså som kanskje kan være en sinter torfert at gruppe an. Så huxar man kanske bara vi är ju bara mer public service alltså är ju hotla för att bara vara att la är så är ju inga vi flow mer till Grekland så att la ten och så där alltså det är så stack man det vid dashbilden alltså det är alltså nog snägg kalkylering och nog snägg ting som skulle gå upp för att man etablerar ett fyra mal
1: ja det är det alltså här nick för instanser till öljan ja och kunde ju söder marknaden bara finna på och som kunde vara läcker så görs några läckra lösningar men alltså att det ska något som det ska samarbeta så vi rör den några delar i felan och i utlandet alltså utanför felan för att få kabalen igen upp så vi ska det raxter ut där som är det tydliga med glassen.
0: Och nu vi snackar om läckra lösningar och söder marknaden dolt och akat tickar till något som jul alltså som julafton tar jag till få en färamal som häver ja som hever en nøkker sølebøyna standa altså her man vøyda man kan tretje på nøkker søletriks eller man kan tretje på ikke søletriks men man kan tretje på sånn et hule og en lande og anna til at jeg hukset lømmes da i og i Sustvik om via Facebook så sa jeg en gulan vespa skodere køyra av lødlen og selv om jeg ikke, her står ikke navn, her står ikke bøyer, her står ikke. Men det bare sånn her tonelagren, vi en sindra viol og mandaringgitarra og det som her til høyre, og så en gul vespa, så visste jeg på denne veien. Ok, at han tenker hvis Atlas er altså til Italia.
1: Jeg var det fornemt?
0: Nei, jeg var ikke det var fornemt, men altså, det var kanskje akkurat for at dere som damer gamle filmer så.
1: Ja.
0: Men det nok så stort litt tid, jeg slipper å spille seg vi til kanske artistiska eller till solo lintus man kanske häver och man kan släppa ett annat nudger reklamer och ett annat nudger myntor på det och nu har det alltså finns ju Milano staplar på en chat att Gareth till kommande sommar går skift här vi är och ta en tillgång den
1: alltså det är alltid ordentligt spännande att släppa arbete på nudger och vi har arbetat vitt och som från som man säger teknobrett någon när du är det så jag liksom nog så häppen att jag har öle gott tajme och i samskifte och marknadsföring och grafiker och sånt så det är stort lite tjockon att få liksom allt att spela samman och göra en kampanj så vi kallar det och då häver du häver lösningar av flera mål nu men det ska ut alla paddlar så det är ett sånt stort lite pusselspel som tar vi lansera det så nekver prickar skulle fälla på plats och det är ordentligt spännande tjock arbetar vi.
0: Og hvordan skjer det så veldig at arbeidet vi Milano?
1: Altså, Milano et ordentlig spennende feriemål. Vi liker som blevet å snakke om Milano, vi flykker til Milano, men til Italien som selger alltid. Atlantic Airways hever søvelig tilknyttet til Milano. Vi da jeg var helt unger, da var lærlinger til Atlantic, da flo vi til et sted som heter Ancona, som ligger i Italien. Och det har varit 2004. Och vi har inte varit direkt till Milano 2013. Vi har flyttat till Bari, Sur i Italien 2014. Och inte har ett beinleis roter till Rom i 2015. Så nu har tygen kommit till att vi förrätter till Italien alltid. Jag hoppas bara att... jag vet inte, så att Italien har ju gastronomi och allt det här. Och sedan 2015 har alltid fast kallat hungrig efter av pasta och sol och så. Så det har vi färdigt ut nu.
0: Ah, ja, fast då så att det är ju som en goes under som är då. Ja, det är släppt bort den jag så tror inte det är starta man och där vet du. Vi har det kunjust i Milano. Du snackar med sig är italiensk och att vart när nästan jag Atlantic Airways som det där staffla det knäckt runt Jackson Arne till där Floyd till Bari till Rom. Och nu är det Milano.
1: Ja.
0: Jag skulle spela till att man hur väl man och in på i ur hinon. Alltså är det näka vi är ner hoppen som du snackar om Arden alltså. Ja.
1: Det är flowat ner men Milano till dömes vis mot Rom som isen är en god hopper men flow till Rom är knappt två timmar långer. Då ska isen raxstra ut. Men Milano ligger ju isen eller gott upp i norr Italien och du häver allt omrör runt om här. Du häver Gardasjökvin och Comosjökvin och Bergamo och Vinkar alltså. Du kanske kastar en sten här uppe nästan så jag kan vinna den där. Alltså det är fantastiskt där.
0: Och att det är alltså inte en rå att prova lugga.
1: Nej nej, absolut inte. Absolut inte.
0: Missa ut andra flowet jag tror jag. Att kunna hålla tid att Milano rutan ganska sälja vid avvärd fyra. Alltså barna familjer på till som dama shopping, fotbollsköpar, vinnerförande, ett lag folk som bara vill boja runt Italien. Det är en hux Italien som är er, ja. Så hooks är jag det fotboll tror jag och han och ta servorna som byggningar och ta mättan som är värjer och tung tyna ja tyna. Kvart är det som tid har lagt mest till att det har lagt dig efter nu den tid av arbetet vid Milano och Italien smält.
1: Ja så Milano är kommer under paraplyna Jakob som solfäramal. Så det är inte attla till vinnerförande. Självklart att vinnerförande välkommen vi. Men det är mest bejtel Pör som för en romantisk kantor i Milano om en. Och, men ejsen är familjen här. Alltså du häver så fantastiskt till på runt omkring här till. Till partnerfamiljer och äldre familjer. Och vi har folk hårst som har färgen till Milano. Och leja sig ett gott villa upp i fjällen. Och så är det samlaj. Vi flyr i attalin nästan. Och att jag folk och... Så ser verkligen ut som en helt särskilt där uppe.
0: Och till er en sulfur, eller till er kvarför ett sulfuramål som tid har valt, eller som tid har sin sida. Vad är det vi, vad är marsch i mitten när åker slums är en bojarskaja som åker feramål har vi sett som här där pjövst inte vara sommarsäsongen som är där och så åker är en sulfur här det är sommarsäsongen. Jag vet att realen är väldigt lär för Milano till så kan man östen för att de lövskarder sig runt man kan sålla sig och allt annat. Och det som kanske har varit möjra här är efter att sucha Italia och Storbritannien och te arkitektur och museum och allt annat. Här har vi pratat om något som kanske är en sån men det är 40 grader om sommaren. Men det är ju mening, skiljer det. Men vad är det som vad är mest i mitten? Vad man kan göra till en Storbritannien och vad är sommarsäsongen?
1: Ja, så solfäramalen till åken äta sjåvande är snö att vi garanterar 40 grader, det kunde vi inte, men det är roter som bara kör om sommar. Mm. Bojarskaje, det är det första året för City Break, som ofta är ett långt vikskifte från hösten till måndag eller fredag eller söndag eller vad det ska vara. Det är riktigt inte ordentligt att salföra med allt, som ofta så flickar vi bara ena för vikna. Så är det en stittre ferie, vill du kalla mig en City Break. Så tog kanske kan man eliminera en weekendtur till Milano till döms.
0: Ja, nämligen.
1: Men konceptet är alltså, det blir till. Man kan ju ejsen färast till Milano och så kan man flicka hem efter via en samstadsfälla i Tjockholm.
0: Och det är nog vi som näck från att visst det är no populärt så är det alltid möjligt att jag kan göra det. Visst alla föregår ända vid att Milano och Italien man vill färra så tycker jag att det är något som möjligt att göra så vilket det är och det är som man kan göra.
1: Tjavande, det är alltid det som vi tar i tanken om vid Cardi ut London. Och i fjör och London rådan i Borgs ordentligt väl och nu är de så i år är de så vicka i sin ja, i Bauenenton och nu får vi så testa i Tjejtjue Milano och så får vi så jag stäga omkring i sin.
0: Så hvis det är så när man vill som till Milano varje mest eller på ett annat sommar eller på ett efter så är det ganska att preppa att hitta upp via färm sommar så att sölan är nog att man kanske släpper de här är ett.
1: Nej, jag stolar runt nu. Nej, nej jag hade vi hade ett intryck av att hon är väldigt väl domt. Hon är ju inte kommit till sölen så det nämnt jag också att finns väl något men jag hade att hon vore överstår för Italien nästan.
0: Og hvert kan Milano bjóa? Altså, rakk vi at negf hugsum nota og shopping. Men hvert kan byrjun og ökja annars bjóa? Du snakkar jo, Jani, om Gardasjekvun og kom og fjöllene og vunkarar og annars mer rundan om. Men Milano som byr ösne nekka som värsta sutja hvis man Ja, hvis man 18 mann i fløy nekka tøyma, ikke tøyma fyrir smar.
1: Alltså ja nu är ich så nägen till Malta och shopping men Milano är ju i Italien så här är tusentals av förstadskaféer och mätren och vinen är ju fantastiskt så det är ju ett gastronomiskt feramål.
0: Mm.
1: Till och med som är här för att personligen men Malta shopping 100% ist.
0: Och så till dig som inte har äta ja jag var sure Lucas DJ där men alltså till dig så var det just att Lem San Siro är där alltså det är kända stadion där tror Inter Milan och Milan och alltså ja
1: det är en sövlig bojer
0: ja en sövlig bojer flott arkitektur då och som höllt nu har vi Italia än en kanske för sig ju det är ju snäga vi ja men jag vet att Tanja vi från England och London att bara till att komma till bojener större bojener i Italien och Frankland och i södra Europa gamla romer är rutsch nu man ska se det så att bara hur bojener är då uppbyggda och hur större strukturerade är ett gött någon att det är bara ja det lyfts upplöster att gänga runt här att han gött någon vill jag sagt
1: alltså. Ja, Leia Vespa, I snö.
0: Ja, för sure.
1: Runt gatan här, alltså det är helt fantastiskt.
0: Åh, pojka. Gemma en Vespa i Italien så ska det nog leva. Hur ser er annars? Är tanken bara Milano som feramål eller är det ösne en ingång i att linje ösne och kanske ösne att folk ur öron hemsperson komma till färger i Jöknum Milano?
1: Ja, alltså Arjen liksom där ändaliga blev valt att för gång till Milano så har vi ju Eisen Kanna som är det inkommande för att vinna och till utlänningar. Då snackar vi inte bara om italienare, vi snackar om Italien men vi har Eisen folk från Schweiz och Österrike, alltså i norr Italien. Och här visar Kanningar att de är öliga, vill lite färrast längt och sälja färger, alltså vi upplever en uppgång på nu som är sort Coolcation som är så.
0: Ja, jag har hört att det är
1: kallt färg,
0: ja. Ja, det tänker jag. Alltså sucha tid där,
1: helt säkert, ja. Fast är extatisk att komma här, ta var hit till Paris. Och alltså vid så fast hej älskar det. Schott om det var 12 grader ute så kan jag t-shirt och något ta friska vinden alltså ordliga. Det var glädje.
0: Och nu är det spurning som sunnar ut som vi där förrakt till, men det är bara nu kom det jag hade charmar så dampslir som man är för er. Alltså ta ju hit av Jens lär till i Europa nu hända mannen. Alltså är det så när att hit sucha på den vägen att folk glöms i Frankrike eller ärsans alltså chepa är gång mest till förja. Alltså att nog så impulsivt coolcation alltså det är för högt i måste jag.
1: Ja, alltså vi Ryan har tagit en aktiv och like load ut. Vi har en egen samstartspartner utan oss ägstna. Mila samstartspartner. Och i Paris tar jag i halta kom upp på 24 grader Ryan affär. Nu är det en vik som jag har halvtid. Ta kort vid lysingar. Och den franska milen här det var mindre. Färgen, det gröna och allt det flotta vi har här. Och så står det, nu är det 24-41 grader i Paris. Och säg här är det 12 grader.
0: Och
1: det halvtid, det är inte ordentligt väl. Vi sa att en framgång i bojlegging för utlänningen. Så det vill jag då.
0: Ja, det skulle väl. Och kanske jag gör det på ett. Alltså, jag är en sån typ som jag älskar att gå losingar. Ja, det är en god losing. Alltså, jag är alltid där. Ja, det är en nice losing. Det är helt rejält högt. Kom igen, slapp av. Hur kul det är.
1: Ja, jag vet inte hur det är riktigt att förra gången har sagt. Här är det här är 12 grader. Men...
0: Råkar vi förra gången, vi färdas efter en öron. Det ska inte vara kallt här eller höjt här. Jag kan inte göra det här. Det blir jag vet att se er också.
1: Ja.
0: Hur är det? Hvis vi flyter och iver, nu är det Tåsensyndrom. Färre minst du vet att Tåsensyndrom i Milano. Och är det inte ut att du klarar boys och ja, bortkast här ur FMA-studion. Så vill du lika spyrja in till några färre då, ganska praktiskt då. Ja. Här i sommarsändningen så är det så när jag vet att jag har varit lunds i Sustvig. Och så jag har jag kört en tema som heter Jolpe ska färras, en syndrom. Här i ett lunds att Tåsa bättre sitting i Sustvig om alltså flera tryckningar och framvis och för just nu tar sig på 10 sätt som är en pass och annat. Jag är också lika, alltså om man ska ut och färdas i färgen som är, vad är det tycker är bästa då är man i road camera flowen? Alltså vad är det som en sån true thing man kvarfall ska ha stor på armafé?
1: ja, så jag blir alltid att säga kanske du ska ta det inte längre än bant du kommer att flåda den. Checka tina färra tojer vid du finns ratta framför ja, det kan hända sig om man tar fel. Oj, skulle du flicka på jar eller ska jag flicka margin eller lock short, så checka tojnar här passar vi och så ska jag sår efter så finns det minst solkräm men packa det och inte ta vid handbagagen.
0: Det är i alla fall det där smart.
1: Ja.
0: Alltså, och det är vi färra tojon om vi tar själv för så flåfärer till Köpenhamn. Här har vi ett färre flåtöjer. Vi bor i Köpenhamn ett tog jag ska. Och om vi minns rätt så var det en ögna 8.45 omkring det här. Och ögna var 8.20 omkring det här. Alltså det var en syntesis när det här. Här var det färre tojer som låg nog tatt i akkurat nu.
1: Ja.
0: Och när man flyger sig att fram så kanske ger man sig blir man sint för vän vid när man ska vara någonstans. Det var ögna för att jag och mamma kom med att lova till den och så säger när jag ska flicka sig 8.45 och vi tar att Joshua sa att ta er hjärt då och så säger för ska trycka och skära i arm man ska stäga så att man har handbagage och det är kött och allt det där. Och mer vi köra kallfaksbåten alltid att det var eller kan vi vara då. Så säger hon här, jag har alltid lyckat att du ska kanna. Det gör jag så att tjuje så ständer det så 8.20 så det är en god råd Luka att kan efter
1: 100%
0: men ta ska nu ständer vi så jag ska vara uppe på bordet ta värld och så jag ringde jag flåvetlen och spurte du jag har just en fall och ta värdigt så fitt här västra att jag kört om det var lockat och folk var av in att ja man slapp i köken
1: men man lärde att jag fastlade röjna mot att
0: ja jag har alltid men jag fick också veta att jag var den sista näkande som slapp det men mött upp till tojna tror jag att det är ofta att det kommer uppstånda troblockar eller är andra problem som gör att det är alltid bäst att vara god tog och kvart är god tog.
1: Alltså det kommer andra på. Lukas som nu om sommaren. Nu har vi det inte tog som heter Harstöj. Och det är inte bara Atlantik som flyger om vår flåhavn till dömes. Och nu, alltså vi har det är 11, 12, 13, 14 framför om dagen ur Vavundon. Terminalen är 20 saurer, så alltså, minst en tog i morgon. Inskriver inte Lukas har en tog i morgon framför. Och så ska vi förra skriva in så är det vad helst det går till. Har han tog i morgon, en tog i morgon. Det kan vara kö. Man vet inte, om man färdas vid handen för kan man kanske stretcha det lite längre ner. Jag tar det kött och kommer jag in. Man kan skriva sig in hemma för att, alltså möjligen är det näck för att, men regnast jag vill gå till. Sälj om sommar, det är näck trafik.
0: Så en avhittan härifrån, så Jespersen och hela Magdalensen, här är sommarkändelsen FM8. Möt för godkilt en tur i morgon, du ska flicka i minsta läge. Ösne, tar inte flyg ur färgen. I spär tar inte färg till Köpenhamn. Ja, vi följer öliga raster, så det är knappt jag skulle Danmark ska flå. Så alltid att de allra flesta är så nej, vi måste vara öliga grövare till. Ja, så är man två timmar här. Nej, jag tror inte att timmar här. Men när man ska flå till den här västra så är det nej, håll timmar här, det får inte. Så vi gör också den vänna. Ja, vi är en timmar här. Det är nämmare för öliga grövare. Och i huxe, alltså, det sönaste arm i färra härifrån, det är... Kat hej to inkst att flyga färdande visst du är inte sett att se samband med kontantansna. Alltså är det några spurningar som kommer färdande fär eller också tydligt om det är vi koffer som mist vi för eller whatever. Alltså är det några som kommer tankar om som dit höra dörra passen från kontantansna. Jag får spela om kunde.
1: Nej, alltså vi arbetar ju framhållande vi har alla kundernas tjocken och hemmasens tjocken. Så du måste checka lycka först. Det kan vara att du finner svär på din spårning här. Nämnt bagage, sanka och skatt vi för. Det kan hända att du är värre. Det kan alltså avgöra av nätet. Särskilt ganska sommar har årstöjning. Här är den ägg pressad telefonen. Och till släck kikset och pjösa stannar i kö. Det kan inte vara att du finner det att du behövs till lycka som läser av hemmasynet. Kan du ska finna det. Men jag vill inte kontra till en sån är det för att hjälpa. Så att du är alltid välkomna att ringa. Det är bara för din egen skyld. Kanske att du finner det är styrker hemmasynet.
0: Tusen tack för det, Selve Jespersen. Du är solo- och marknadslöjare av Atlantic Airways. Och vi har nu pratat om, ja, det förska färre minstret och det är en utländska kan tillfölja. Och så har vi också pratat om, det kan inte färre mal, Milano, som vi börjar på sommaren 2020. Jag kommer att lägga flåfärre sen är kätt till solo. Vad ska du nästan säga om alltså, när man för att kunna köpa jag kommer
1: till? Jag kommer till, jag kommer att lägga färre sen. Jag kommer till 16 september.
0: 16 september.
1: Ja.
0: Öl är rätt, du har ju festival passerat.
1: Ja. Nej, ta komma där till Sölle och ta för vi kör vi till 8 gånger. Jag kör alla milen ut i reklamen och ta eisen til endelig flåttøyene hver for det vike og periodene der. Så nå har vi lagt dere ned til juni og august, 2020. 16. september ta vi alt avduket, nesten kan man si.
0: Så til jeg sitter ved tastene her, ta 16. september og ta kvant til utrykket der en flåfrasel til Tannetjaferamalet og i Milano. Og til jeg kjønner vi Atlantic Airways. Selve Jespersen fra Atlantic Airways, tusen, tusen takk for at du tømte jeg kom inn her i studio, her av sommerkjendingen av FM8. Det var hun av litt, og du tømte nærke så utrolig vel. Tusen takk for.
1: Takk for her, du tømte jeg snart veldig vel.
0: Takk for, det er faktisk bedre å si det, for jeg tror jeg røde sammen rett. At det var Selve Jespersen fra Atlantic Airways, vi får nå høre Olivia Rodrigo, vi sender noen. Stupid song.

0: Whatever er gjerrig, vi sender noen Louisiana, og hatt en øtspilt nytt lær her som du kan høre her av sommersendingene av FM8. Det sommersendingen, som sagt, av FM8, og jeg versinja der her, Vang Danielsen. Sommersendingen kvann torsdag, mykda og høsta fra 20 til 12. Utfører til mannen hadde vi så Jespersen fra Atlantic Airways, her vi pratet om syndrom for Fera Minster og Milano til Sheijuo, og... Ut sattna til mannen, nu ferdig, da pratar vi Tryggva Danielsen, og som kjenter vi listar navnet Silverdronkren, om hans rann utgjast og utgave, og så ferdig også nett for å spille en tveile av platene. Og jeg halte at, ja, du bjør ikke å arbeide for noe, Tryggva, det Nei, og hva skal du ha? Jeg halte at jeg skal ikke trekke spenningen nækka langkur her. Tryggva, Danielsen, eftersom vi bara pratar så brukar jag bara ut saflagsnamn.
1: Nej, jag kräver att du brukar mot listanamn det här.
0: Alltså, det är inte att det är några trubbar för mig. Det är mer att
1: det är löj.
0: Ja, alltså, det är inte att jag ska inte...
1: Det är alltid löj att folk säger att det är vi med gödna.
0: Ja, är det det?
1: Ja, det är det.
0: Hvis folk är såhär, hej, silverdronken, god skonkor.
1: Det är sin löj.
0: Men det är ganska ösning att öta att nämna någon här. Det är mer naturligt att vi ska inte ropa detta än vi ska inte nämna det i den här samtalen.
1: Det är rätt. Ropa namn.
0: Hej, Silverdronkren! Så kan man säga hej, men det är du, Silverdronkren, kan läsa annars. Så vi kollar vad vi tycker med Danielsen här.
1: Det är fint.
0: Tryggva, alltså... Hövus årsöken till att värst enger till att du är fitter. Att rätt så är det till att du kommer faktiskt ut vid när du gör utgav och kommer att fortsätta. Passar det?
1: Ja, ja.
0: Det är gott, annars finns det rätt källig information här. Till fortsätta.
1: Ja, det passar. Ja.
0: Och vad kan du säga om, utgavna?
1: Bönner, jag tror. Og hon snur sig om te, evne, bønene som vi bia, og hvordan det rikker av bia, hvor har det, hvordan blir det til, hvor, og hvordan vi bia sammen, jeg har lest en sanger i Sle og bønnen, så det sånn evne som kører jøkkenen, Taylor och den som är jag plattade på imskar och mappar. Och ja, ja, så har jag upptäckt henne i Oslo och Otto Johansson som är producerande och mixarna. Han är en rever. Donald Ifor.
0: Otto Kratt. Otto säger du?
1: Johansson.
0: Johansson. Det är Otto, hur man? Alltså dansspelgitar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tack för han, ja.
0: Okay. Okay, og han nok også en lise av... det konservatoren, eller det tøvnlige høyskole? Hva det han, han lise også?
1: Det universitetet alltid.
0: Ja. Ja, nemlig.
1: Og i Oslo, han ble jo lever i sommer.
0: Og han også en av forholdige instrumentale utgave som han kan være ute for å ta. Jeg vet ikke om det samband spesial eller hva det var, men det er forholdige gitartøvnlige. Så to og åtte har gjort disse platene sammen.
1: Akkurat, ja.
0: Og hva møter du? Du snakker om evne til bønner og til, ja, til så til spirituelle og antlige bønner, nok ikke bønner og egg du prater om.
1: Nei, det er ganske vi eisende.
0: Ok.
1: Eller til å permene.
0: Ok, så det er ordentlig en dobbeltutning.
1: Det er her. Så annars er det en eller lite ironisk plata, særlig etter munnen vanlige, du vet. Att för det åter.
0: Ja, det är också nämligen om att spela en sin in till det att det är ja, hur ska börja? Jo. Alltså är här den sin så när vi listar folk generellt att är här en tacka till dessa folk, till folk som huxa överse till folk som uttrycker sig och matar att säga och gröja för oss en känslan och tanken. Och så halt jag inte att det ska all jag hade inte ska nyer snackast eller spottast gosse folk uttrycka te. Men man kan gott göra en runt att skilja eller en runt att lära oss eller en runt att njuta oss och sånt. Och jag följer, jag säger att jag följer kanske att lista att han silverdrunken ofta från kanske kalla typ många mannen eller människor i milon eller vad man ska säga är blivit tos en sinter nyer och till sidan att det är själv ironiska som du kanske annars är kom vi jag ska att är det att är du en känsla om dina tonlöka för här till
1: alltså ja, jag har alltid bara att jag rent har uttryckt mig som friast och det är kanske inte allt som är så stor fjäppar av hatten som jag uttrycker mig på ofta och det är helt läge det är så just det är och mer damer inte väl det att det är att det inte är så populärer mittlen nekvatska färgen det är inte ägat det är en sannrönt som är lika som njote men jag accepterar det och är inte ytterligare något eller något och är inte väl kvui till man gör något så smäll om musik och det är okej och jag anklarar också ösa faktiskt om ting som det är stammar så jag hattar det och det är cool det är fair det är jäsen.
0: Ja, och det är ganska just när jag huxar om vi tar till att du har du är ett känslobor människa att han hatt att man tar man uttrycker list celltonology och i texter så är det törver att ha starka känslor alltså för att ha kunna se och hur stärkt i texten någon ofta så det är ganska just när du snackar om att det är att du helt är okej att folk inte drar det eller att folk har en starka mening om det är inte som gest men det är ganska näka vi att det måste vara till att du själv allra helst har starka meningar om andra ting
1: ja, att för någon det som jag gör är ju också principiella rum eller så snarare och jag har min egen ideologi omkring det som jag gör och jag låter min hus gå ro eller så snarare, jag röjner inte att censurera min huskott och till att jag alltid att ta över ångstväckna ta trumfar med och på ankra maten och huskottna som kommer till den det kommer från öron steg och på ankra maten och du som vanliga personer har arbetat att för att de utlöser på ankra maten sen syns när jag hittar på det och men hinvägen så liksom FI Nick Mr. Rose och Jan Sten alltså folk kommer sig ut till mig och säger och jag hatar det som du gör det som hatar det som du gör det säger jag som reglant ja. Så och det som jag också positivt att säga det säger det ofta eller så så det mest är Nick till Jan Sten och det har också helt inte så och är ju helt existerar ju helt online så jag har ju ägång till tjejligare och kommentarer så det är fint.
0: Nej, det är ju inte existerar online därför att jag kan prata med lite löt och jag har alltid det är intressant och sånt och jag har alltid att jag bryr ju samlunda vi har såhär inlöjningen i syndrom till och till en lista persona och till en lista värsk men jag syndrom tror jag att man som i mina stöv att ska jag ske vid det bästa men jag kände det inte personligt då, och ta halt i att när man släpper handen en person då, så får man kanske också en viring för tog som personen ger på en annan måte men man ser kanske också en sannare mynd av kvart värst är alltså lums utan väske så är skildrången och allt det som du just här till och så det är passat här till tunne or till tun ideologi som är nämnt tun lusmen tun hemsment men det är östne en megafon alltså det är till ett motus till som man till ett ampo här du kan se att det är så minor på en bestämd mata och jag har alltid ofta folk kan ska sätta det här i samband vi att heter är ampo i er 8-8 tan 2-est 100%
1: ja det är och det är ju alltid att det som jag skriver ändespeglar nödvändigtvis kan det själv överhuxa ofta är det en ändespegling av omkring som är suttje och i samfällan eller mest utanför eller jag ser här nog snäckare rötter och i minnar rött eller så där. Och så sen hooks jag om det för när och det ser jag också så hooks jag har det här som sagt eller också där eller har det har det inte speglar hand on samflex pasten eller också. Ja. Och det är det bara abstrakt och det är det bara också som jag hade jag är fatt och det är det bara också som jag har utlöst igen. Ja. Nåttje flån är det mest sort som jag följer nej att säga.
0: Och jag också Arjen vid för att höra att lite lä här från till nåttje flån chat här bara. Arjen för att prata om utgångna själva. Så säger jag nog bara det, alltså bara för att inte inlunch ner. Jag säger det nog till att jag alltid att du jag ska inte försvara det eller ta sig till upp till att det är helt spihälet. Men jag har alltid, jag läser börsnedja där till Lums och hon har ett ökat.
1: Hej.
0: Hej. Ja. Jag huxar nämligen, skulle du säga hej eller hej smiley eller vad det är till. Men hon börjar hej. Han
1: säger smiley, det är bara i
0: utrikt,
1: tonen.
0: Ja. Hey. Det är inte så att hej. Det är bara så hej. Men jag läser börsnedja där här, jag vet hur hej och en suverän bok, kört att läsa, kört att komma ihåg någon, men en fantastisk fär i mitten att vinna lä, som östne kanske enterspeklar, lugga näck som till en fär, när vinna lä, lugga näck är det en spelsmynd av hörspersonen någon. Och det här som redan näck var nog anser komplexiteter, och i typ östne, som i allt östne präckvar till stöj som du huxar att han du skriver och han du sätter igång till Värskatlan och tog ju alltid bättre ägligt visst man dömda och ser också om det är man hur säger sin utan till att det är the good shit tryck väl.
1: Tack för det.
0: Tack man ja.
1: Vänta där ser
0: jag. Jag ska säga det är värst tryck.
1: Och jag bara inte leffar ut efter
0: det. Ja, tar vi flöjdan en annan här till ett nightfall. Vi får prata om utgångarna som kommer ut här nu kommande fritja där som heter Böner, Charles Silvrösnum. Så får vi att höra och lä från utgångarna. Och det finns för er spelda till er sjankren och to grät, Charles Silvrösnum.

0: Og at her var å to greit tja Silverdrunchen og til en parster av til nødvendig holdarutgane som Silverdrunchen kommer ut vi kommande frutja der som øyter bønner. Og vi tar var Tryggva Danielsen, aka Silverdrunchen, her i studio. Og Tryggva, at her var å to greit.
1: Yes, sir.
0: Och du grät. Alltså jag får inte spyr att inte alla sängen är svårt, men alltså bara generellt du snackar om att enda flövan är om bönor, gosvibia, om att tonlöker och du kan vara som en felaksbön, tjafölkje eller en bön som vi en tonlöker har gjort för honom. Kvart är den utgången? Kan mest du för det annars?
1: Jag hade akkurat i hans förrän hans sängen, han kom till mig när jag får upp av VS natten. Och så kom jag som melodier bara till mig. Ta första reglerna. Så sank jag ta en av telefonerna. Och lät lite tjej en av vika. Så skriva jag sanchen att nå. Och så är det där vi nog snäck. Och jag ser platen är flövande. Det är en flöva. Sätt i rom. Som är kommit till mig som random. Tusspunkt men jag vaskar upp eller också tandstöl finns jag melodi eller en linje eller också att så titta upp på telefonen och så just skriva det av gitarr det heter en gitarrflöva det är nog länge sedan jag har just det här och sen då det är ja, vad det har mest för mig är allt det här är nekvar att du är svårt nekvar protein test center av flövande. Det här som la ett vi kan man säga hela verksamheten och kommer ta er för ont i detta och det här som är helt vanligt att säga men det är inte det här som vi får höra i det här. Det här som vi har det är mer hinn än den plater. Det här första 4-5 centerna är också här och det sista 4-5 är mer Softies.
0: Ja. Det är ganska svårt för torrblade män när och kvinnor här ute som med kjolvan att man varierar en kost.
1: Ja, är det nog som med damer? Jag var sin så, okej, jag är min känsla var, okej, ska det gävas via gera musik eller ska det säga det som ligger ett stort tunkande, lukar som till annan kvörst. Till anten av dem, jag kan inte bara gera censurera en musik. Det är alltid inte till några virre.
0: Hej, du klarar att inte skriva? Som människa, alltså som hur Josh Sonic var här är med i att det är en så stor parstra där att släppa ut vi så här kreativa orskna. Hej, du klarar att bara inte ha sagt i Jerichmar?
1: Jag vet inte, det här är pröva att det är något skåspurningar. Jag vet inte om jag klarar det. Jag var inte, jag klarda om några år. Ta i följe, okej. Nu har vi sagt något snick. Nu pjörs det inte att säga mer. Men en följe, det har vi också ett att säga.
0: Ja, nämligen. Jag kom på också, nu vet jag inte hur vi är som säger det, men jag minns läsa en citering från en malare att i mal till annars blev det sinnsjukor. Alltså, det är nästan som helt han vid sinne var att släppa att uttrycka ja alla sina svagheter penar eller jotar ut av lörret ja.
1: Ja, tack ändå gott till Jenny åter. Till en mat jag släppa ut vi har släppa ut vi frustrationen och alltså ilsenne ofta och mat att bruka till som ett terapeutiskt ambo men inte bara vanande inte bara för mig vanande den där som Heimeren känner sig efter det eller så att det inte bara ombår med självan men att det ombår samhället och på andra måter. Och hinvän så det är en ischisla, ja, det är ett handverk som jag har rätt att förfina i vår nekvara. Så det är en truv med som kallt känslan av att man männer sig. Det är också viktig känsla för människor alltid. Att man följer att man människa och man blir växer upp på omkring maten eller så snarare.
0: Och hvis vi så färre iver till höllare utgavna bönor. Du har snackat om att nekvävsen är protest sanger och det han känslan när är det är upprop och han känslan som har lagt lunnar under väste. Och även sagt att bara utgåva hotrun och säga själv om är en protest till att om jag inte tar ju foil trick så kommer höllar utgåva en bönor bäst ut som ser det.
1: Det var så.
0: Och först till armar kan man så färre igen, men kvart är årsöken till att de bär kommer ut som ser det?
1: Är tröster av ströjmink tjänast någon tar träd någon som man lever under här och sälja den stora tjänasten, den öntaste kvar tar pengarna för till vapna ut nej, och så framvis
0: hon är svenska och han säger för nej
1: hon är svensk
0: ja, nämligen
1: så ta kanske inte införa och jag hade jag sen börjat avhörst att röna åkers nytt affär åter men också ha fem sörjare slutt att röna för åter till hur så det följdes att köpa en flöverfyr och då måste ju om man i handeln köpa någon fysiskt halt och en öppnarna körarna och jag har stäv som kan jag spela flöver och så har jag och kanske sitta och läsa texten där med en ur husan och alltså om man har arbetscenter fyra där att det är så nämnt, allt behövs inte vara så nämnt. List ska inte vara lätt. List ska vara trupel och avbjörande och sträven. Och här vi, här är träd att njöta sig upp på ankra maten.
0: Ja, ja, in i mitten så hör man samlar och man bara huxar att det här kunde stäga upp jag i någon. Och på en billboard någonstans, men jag är på det samt tror jag.
1: Du har en sån billboard, du kan skriva.
0: Ja, jag kan säga att ont mynt när man själv har lyst ska vara sträven. Jag rör mig falskat och också, jag är snart du. Och det hade passat ett smul. Men jag tror också att det är vi tar en list ska vara åkost, hon ska ha det är vi insatsen bäg för att här men östen för att lusta någon ska vi att stiga för att ja att hans samgångar med lustare och lista folk kan hända kvart är så till en flöva till fysiskt kvart innebär den perma och de textur och
1: atlasinsen ja jag har ju borde till en vitel den här så du kan säga
0: det är en astfilm
1: ja jag är ju på halv fem till söle till det som vi där bränt om.
0: Okej, så jag är bara halvfems flöver. Okej. Det är så spännande till att det gör sig annan. Men det är så spännande om det är så... Alltså, om det är så... Är det fall flöver att halvfems konkret och inte är...
1: Ja, det är en 20-30 sälter.
0: Är det det?
1: Så undan så är det.
0: Okej, alltså... Du är slatt inte när vi är där. Du får chatt.
1: Du måste få in att... Hemma så innan jag Total Records och köpa.
0: Ja, det var väldigt dåliga ironiskt att vi tar i flövan i Georgie protester vi möter till en streaming utan någon och hon så väldigt skällt för åkerspruis och ändersköljningar och hemma så igen.
1: Ja, det är vi som så ångar troblar vi helt till. Visst du fuck sändarna mittlen så in och lättkännande tältna och sådär. Och att jag kunde finna på att göra vi en flöv. Det är vi som så ångar. Och ingen issues vi hade alldeles när det är intressant att sådär för löv och sådär. Tänk kan få. Så ja, jag älskar var vara överst att röna och snutt. Och ja, och det var en bojlig lösning på något mat där. Nick bojlar en bränta en LP och det är i strat på nu och så framme. Så ja.
0: Och gå ser vi marsnärföring. Jag kan ju utfra att man lämnas i det över ett digitalt men att digitala lämnas höllare utgåva som de flesta förrån säljer att jag förrån i det kommer i större mån bäst ut av ström tänasnär och du kommer nästan ut som LP säljer i det. Kvart immun av marsnär förra åkost som bara kommer ut av flövå och här att det att du inte ärst av Milnon. Alltså du ärst inte av Facebook, du ärst inte Instagram eller whatever. Alltså du ärst inte till i annan test 60.
1: Nej, jag är inte. Kostar att marknaden för det här men sen är det här och sitter och prata vi det här. Det är super. Till maten.
0: Om att bara helt att ha något tycker jag. Alltså det är så dåligt hemma.
1: Men jag vet inte, vi följer ner det nog. Är det det? Alltså, ett lov finns vi i ett flöv. Eller du vet, nek fuck och gott. Jag har inte gång, det är just en och samma utvarsmål eller ett eller annat. Arren, och faktiskt blir jag, har du inte ett flöv? Jag var, ja, det är säkert torsdag samma. Jag hade inte så ringt att få år utifrån.
0: Nej.
1: Till mer, hvis man ska långre dvärna så är det nog nej att ha var. Är det nog nej att ha var sociala medier och på något sätt där, men ta legis, jag har en mailinglista. Jag är nog sån internationell folk. Eller folk från ute i världen som jag har hört med spalt ångsten i världen. Eisen, ja. Och det får så eisen vi kan det göra. Och sånt.
0: Så det är också till att du tänkte dig utlämningsmedel någon som bär som privatpersoner och som listar folk. Kvart är hon, är det stress, är det ströj eller är det...
1: Jag har bara vänt i ordliga körsta när jag ser det. Jag har en Instagram-brukare och ett AR och så släppte jag en efter. Jag har en Facebook-brukare och släppte jag en efter, fick mig det efter. Så blev han släppare faktiskt och till att skriva ett eller annat som inte låter att skriva. Och så var det så att okej, det är... Det är ett efterlits program som vi har låttagit och vi får samla data och vi ger våra data frivilligt väck så att det kan bli sälj för pengar och ett hymns att låttagit och ett hymns. Och i första hand var det bara att jag var intresserad i sociala medier som så nu är det bara principiellt att jag har alltid till att jag inte har uppan egon mandel och så som det har varit brukt.
0: Och vi ser Svitt närskast sändslån och utgående så att jag alltid att det är ganska till en sinter till som den känslan ganska som utgående och dyker ner och vad är det för protester, vad är det att du irriterar av eller något glävrum eller chatterum som så gärna utformar sig i här utgående?
1: Ja, alltså ja, kan det, alltså hon är rätt frustrerad om att ja, så är för folk kommer fram i hemmen och här är rik folk som bara blir rikare och min fadagare folk bara blir fadagare och vid flit och hon spekliga moder och hon släger feudalism och vidare på att hjälpa slags mot dig. Och krutchen är att ta dig av sig och meningslös krutch. Och det är det något som händer av sociala medier att ångsväckna ilsinne, att negativt slag av ilsinne vill promovera. Det som gör det i Itland, det har störst virus av sociala medier till att det gör större verksamhet och större aktivitet. Mer äger, mer whatever, mer allt. Och jag är onöktare vid den vägen som heimaren för. Mot fascism, mot kaltläka, mot onöjon mantrape. Mot normalisering av krutche och av falkamore och att en ignoransa omta som är hjärsta knusande upp på nega mater. Så heter nu är som jag tänker som är onökt.
0: Det är nog som att tänka.
1: Ja, jag har nökt ting.
0: Men i huxen...
1: Och hin och sen är det mer om det människasliga kuppa på den två sänger till te tre så te och mer sort sensitivt och ölja och ironiskt ja allt faktiskt.
0: Det är ju också nämligen att det är vi att jag tycker jag fast kan ganska nå ömnt av silrosh någon den första utgångst komst ut vid salt och här under löver och här det kan ska vara upprörsra tonlöker östne men av Tyskland är det kanske var mörra där det var en auktoritetskritiskt i større mån. Men det var kanskje mer et ikke si at han har en gass litt, men det var mer en måte at uttrykker seg på her man säger att tänka och mening alltså tänk var och man tar var mer av röje och man var kanske mer ytler alltså man uttalar ett här och istället en fyra att ut där vi kommande utgåvne och tem lunch med har så som du snackar om man så jag att stadväck klavera samma missalit autoritet som är autoriteter och så som samfällig kojer och ta ta fascistiska nets nu så tjå och ett lit och annat. Det är en tär som är chatten i nästa tus du just men shownar mig är min egocentrera att han har att det too smashed over men kanske möra till en karlaga till heimen och till fältsny och heimen alltså to integer brighting du inte du har så vrojna tui att verka över vi folk tui att verka över vi heimen och tui är du kan så kunna dessa känslor komma fram
1: ja alltså det kan man väl säga jag har allt ja jag har allt i bruk än också när mycket utgångsstöd mycket min är person och i sångtexten och det är flera år sedan nästan tui at så kan man skilta upp oss själva nästan ja det som talar nog så effektivt an på tar du ser och som du är nöjder vi att se att kusta två själva låtäger i trubbelägan helt rena peka fingern av annor till så här det större chans för att det är så just det sjön efter ut ja visst anker bara peka fingern efter så är du så är du skjutlad vi har ju till samtalen ja men vi som skriver heter Jerry och jag alltid är fucked up så är det mer så så det större chans för att någon annan hör det och säger ja vad ska jag ta Jerry faktiskt att det borde givs vi
0: och här att ändå trycka vi att hyr ni så handlar den runt och kontain man det här så hon har ju gått och pratat som vi bara har här idag så jag har två spurningar den fyrre till er plöjande som är utförsäkta en Kusse får folk fært igjen hvis det er hun. Altså hun kommer bare ut som sete, og kusse skal man få hentra hese sete når man ikke er.
1: Man får råman i fløvehandelen, kjøperne. Tot Records, kvalitaten.
0: Så det er om man, skundas om man tot fortsatt en, hvis man vil heva fært av bønner.
1: Ja, forresten, vi tar uka av tiltak, fortsatt kveld til klokken 5, fløvelusting. Her kan man komme om man lusting.
0: Så det är fortfarande halv fem i totl.
1: I totl, ja.
0: Och här är det så att det tändrar flövna och är då i, ja, ska vi bara säga, i felagsbön. Men ja. Man lyfter ett bön någon, eller?
1: Det är akkurat det som är.
0: Cool. Och Tryggve, hvis jag spyrer till en senaste spårning.
1: Mm-hmm.
0: Kvart är det att du instyr av folk? Jag vet vad list är så snar att folk skulle häva sina egna möjningar, folk skulle göra sina egna myndigheter av kvart. Kvart de uppleva ur listorna. Men ett trick för nog, jag vet nog, att själv som listar folk inte alltid sett år av det, så trick vi att lugga att de alltid har en mening om vad de vånar ta vetur i mottäckaren. Vad vånar du att list, eller att bönor kan geva avgöraren?
1: En god spurning är jag huxar i Kjörla Solas. Men indignation kanske och kärleka
0: ja.
1: Det är två fin ting
0: jag har alltid två fin ting ja. jag har alltid att det är en god medicinering mot ötlen tog vi så att jag har någon där till kärleka jag har alltid att ja om jag skulle ge en äkare råd till åkon här i världen så är det kanske att jag ska kunna använda lite mer.
1: Sant.
0: Bönor, tja, Silvjörsson, kommer ut fruktad dagen och jag får lycka att spela ett läge som tryck vid slätt i Silvjörs och medan jag får ju ta nästa läge till honom innan kyparna. Han sände mig där av sin bära fittlöga här medan på ett arm i bära sändningarna så jag får lycka att få ta läge innan kyparna till åkon och medan jag ger det här så får jag ut att höra Back Home, tja, Joji, jag vet inte hur man säger det. Joji. Han är... Nej, det är hans nyaste och helt utgav som är ute här sen nästa fridag till Leje Back Home. Tryggve Danielsen, Sildrongren, tusen tack för att du låter oss här i sommarsändningen.
1: Sjöver, tack er, ta hon allt.
0: Allvarliga, och inte där gå ett nu vid utgavande bönor och ja, jag hoppas att det är nöje att få ett antack. Vi tar rast. Vi får höra sangen Back Home till Joji och efter det så får vi höra en annutja från Svellinga och en läge från kommande utgavning till Sildrönsson, Bönny. Men först, Back Home.

0: Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk.
1: Att här är så back home tja Joji. Att det är en av de sankna som är ja, från hans nyttjaste utgåva här som är utgiven. Nu, ja, katt är det här. Ja, hon är... Det är släckligen hon är utgiven. Och fyra timmar så hörde vi den... I fyra timmar så hörde vi Sölva Jespersen från Atlantic Airways. Och han var inne och pratade om, ja, fyra minst du tjock om förra gången, hur vi fyra oss och han var... hur vi fyra oss och så östnade hur vi färre affärast kanske kommande sommar. Och det är till Milano, ute i Tjejutjuom, här som vi färre affärast kanske, jag vet inte, Komo, Gardasjekven och allt annat. Jag lovar att kunna spela Nutsjösta Leje som tycker vi sänder mig att säga här i sändningarna. Jag färger inte här i morgon. Jag får inte sina kibarn på nu och jag har inte tog. Jag ska inte sändningarna på när vi är igen omkyltat hit. Jag klarar inte att multitaska. Jag säger vid teknikerna att jag kan sända en mail med en prata med till ungen chanser att jag klarar inte att jag tar attention sen. Det här är sommarsändningen av FM8. Jag är här i Vagnarsen och du har lustat efter sommarsändningarna. Och du kan lusta efter sommarsändningarna efter i morgon. Sommarsändningen är kvann torsdag, mikdag och höstdag från 20 till 12. Höstdag har vi alltid live tonlöjk, torsdag så har vi nudjan tonlöjk från och vi har alltid två gäster och mikdag har blivit alltid östning av våra fun och löjk. Vi är färre om en lydbil att höra Otna Gregersen vid tyntnån nu klockan 12 och efter det här att höra tonlöjk och lysningar. Jag vill bara säga tusen tack för dagens sändning. Det här är virkligen dåligt att ha tikkun här, kära lorsare. Och jag bara ända vid en hälsan. Det är att jag vet väl att det är en ungsälja och en bara annars som östen är och ensamöt och som kanske strujast och hävda sin talförs ångtug. Och som jag pratar vid om, Janne heter vi kärleganon. Jag vill bara säga att om du sitter ute, följer en sin drönsamadlan, du är sin drönsamadlar, om inte annars så är vi här på ett nu. Och jag vill bara säga att ja, Tutt Luf är också värst, du är också värdur, du är skör nok och du har kärlek av tjätt. Om vi snackar annars älskar det så älskar jag det i allt form. Det här är dagens sommarsändning. Sommarsändningen är efter i morgon att höra av FM8 klockan 20. Vi tar höjast. Tack för det. Instycken en gåan dag och instycken gott lär. Att enda sommarsändningen i dag vi får att höra Sanchen Hall Fest. Och det här är vi Thoreau.

0: Service bietet weiter 20-Jahre-Garantie und ob 1 Million Kilometer Garantie auf alle Elbilar. Tut ihr ein Toyota.
1: Skal du flytta till eller ur färjan så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husarna. Safari ger livet lättare.
2: Färö Express-stafetten till 6.20 vi lägger dig 20 augusti vid Estar Bridge i Hau. Meld dig till av praktid.fo. Tycker du att det är ränneblåse vi har meldat till Färö Express-stafetten och är den 11 augusti. Färö Express-stafetten är samstarv i Movi, Färö Tele, Peter Tredjink, Färö Björ och MPM.
3: Portalen. Nuch lösen kan blöja nu och försöjna. Stök in på portal.fo och söj ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo.
4: Fra gulleglokken til tikkum og omvokstaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpne. Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder allt upp och innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Klockan är 12, här är du inte av FM1.
6: Oj kvalt spelar KI som första dist i europeisk kapping och i år. Mälsövli är ur Luxemburg och distren börjar klockan 19.45. Det är sådant som FM 8 säger från distren och bojlöjs i Klagsvåg. Men det är stolt att veta hur stövan är i Klagsvåg nu här när krafat hymar undan att distren börjar. Och är det Helmar Dagen som vi tar via kån? Nej. Är vi inte köran?
7: Ja, Thomas Lærbygger.
6: Hei, Thomas.
7: Hei, hei.
6: Velkommen til. To, ja, til bare nok tøymer til Leiskala Vatlen. Hvordan sier søvann?
7: Til vi halde søvann i går, vi der pura grøyer og klarer affæra av Vatlen, og akkurat nå det at han, så det offisielle parten av den og til det at vi var med oss og lignet til en bedre døvra som kommunen sponsorerer. Og til her så vi der nivå i Nøsrapåtshusen, og det var det gav søvna om Nøsrapåtlen, og hans er bedrifter i fargen, og så så för det är det gamla måttet så är det dystert ja.
6: Och visst vi hittar på stövna Charlino är det alla män toucher som har varit toucher så innan nu.
7: Ja, så vi har också lite i om all men alla är så att säga nästan vi är här så jag tycker att vi ser något annat att vi så gott som kunde vara så har vi alla män men det har vi.
6: Ja. Titta på spalt i Berlin och Luxemburg för.
7: Ja. Och ta vara det för angst med har heter tatt och bära på Malmö och allt igen eller bonde bära på Malmö heter så tar jag igen också Jansson där inne och ta vunn vid det färgen men så har spalt det ut och ta så det är kort ut men allihopa väl ja ta hade vi då när vi sa vunn men det fick vi nästan att vi tänkte kanske näka samma stöd i det och vi får alltid under det gott med att gå något här vunnit det bästa det gör
6: vi tar här ofta om vi ser linje i Luxemburg och är nästan i mycket Europa att hej tjejpa spelare som är i London kring Luxemburg. Ja. Är det här ett liv vi nekvåsvarn spelare nu?
7: Ja, det är faktiskt också liv som är akkurat tjejer och här är det portugisare och det är Belgien och det är fransmän och jo, här är och allt tajmer som är röjsne som man säger, sådana land sådana Europa, så det är, ja. Det är nästan tajmer, ja.
6: Thomas Ervik, här är vi att Lotak i Europa och svaret här stackar så ofta om för TV röjsne näkar vi fortsatt utlittning av fel och agerat av det Lotak. Gäver heter ett gott grundtal att KI arbetar vi här ifrån, hvis vi kommer vi härifrån.
7: Ja, så jag tror att hvis vi vinner ända distan så halter jag bara för att skriva och uppåt. Men jag fokuserar inte alltid kunna gå uppåt när man tar det på mig så är det välkomna. Och det är tuttning för åkon. Vi spelar tuttning för åkon, det är tuttning för svårt att få upp allt det. Att vi röjnar våra flest i Europa. Och jag hade själv att vi där var lite för att få upp allt det. Att vi har upp i tuja. Och då får jag göra parten så kan man diskutera och bruka pengar nu. Och det är inte många gånger till. Men det är alldeles väldigt kjäst för nu. Men det är gott och positivt för att folk har förbått att vi låter tacka ja.
6: Gossus här ut vid Ahuant och Asgården i kväll.
7: Alltså Svinar var själv där, men och till alltid på jag har alltid hans själv på hans syre vackre och men ända till bonan hon player att själv signa så är det där så flera systrar vill själv att ända till bonan karaktär.
6: Thomas är för inte att kunna allta bästa kväll.
7: Jo, allta bästa själv. Tack för det.
6: Tack för det. Säg alltså Thomas Lerwick som är formaur i KUI. Och FM 8 säger själv att det är från dessutom i Klaxvig i kväll. Anlitets folk vegna starfsfélagi, akademikarfélag føroya, búskapar og lögfrøðingafélag føroya og maskinmeistarafélagi hafa biðið innlit í ágjörðinni hjá landstjórnum og að nýleggja verkætlanardeildina á Landsverki. Innlitsumbundin fevnir skjöl sem eru partur av eller hafa tutning fyrir fyrirreiking, rådgeving eller ágjörð í málunum frá 1. januar 2025 og til dagsdato. Jakob Vestergaard, landstorsmæver, vi vinner om allan på i søste vik og fra at verkkallan og røltin til landsverket skulle nyleggjast sjautas djørlut eller søgnast alle i 1. januar. Bytje verkkallaner skulle framöver være lagt der til e-alorainen som var av jottan og futjarlåne. Hetta fyrir å få en grøyere, eller et grøyere arbeidar bøyte, vil jeg sagt. Så færre til G-festivalen til han fyrir bakkastas i høstdegin og i næsta viko, men samtrunni sér gott og eru løytil til Pallin og nekvo og hæranar som vantast her. Estreaportalen er myndir og sér gott og her arbeid vi að veks om samtinn múnandi, nú vefur og vindur ikkje hafa spalt vi i sænastne. Pallin kjem vantan til sér gott og sætnýjast vikin til sér sundegin og tama samtrun vi að blei så mykje staurur at han trygg kan standa åttan est sjekk fyrir en arkar og til allar tøtningar mesta at grundarleg under pallin og skal vera og i leie. Sigvur Laxa, tu vi okkon. Gosse løytlita, gosse staur er samtrun akkur i det?
8: Jeg tror ikke akkurat å si at vi skulle heve 20 meter om man for at paddelen skal, for at underleget til paddelen skal være klart, og det løyer faktisk nok så vel. Men, det er så bare sin demar av visen, det er så rolig spennende ut.
6: Ja, hva er det som vil gjøre for å få sandene vekse?
8: Vi faktisk takker sand fra botten, og nå er vi en stor grævkik for å brøyte eller hva som er etter, og hun så krabba sand og lagt han inn av sanden. Og det som vi kan se er til at det er nekve sander av utsene, og til man vassar ut så er det øyelig utgrunt, så til den sanden vi får fætter og så lekker vi, så færre vi slatt han ut til festivalen.
6: Som du selv nevnte, det er øyelig tøtninger mye at paddleren stendte trikkert, den større paddleren som er sant nå.
8: Ja. Oh. Og ikke til han stendt trykker, men vi skulle også ikke hava han, altså til en stor trailer som frommer vi nå, og den traileren skal kunne vende rundt av patsen og køyre nye nattrøen. Så den nyeste, det er disse flaksene vi får fra Kibafen, som vi har brukt så innast av ærene, den nyeste, det ligger også til nærmest ut av havnen eller så til deres leie, men vi må ha lastbil nye, men kanskje standard at den festivalen.
6: Nei, nemlig. Fyrir að færa til sjálfan festivalin, hann byrja jo í næstu vik og höstdegin. Skræin, gossi mitt og hon er múndla onrar?
8: Skræin er góð og ég haldi að við tvörst og ári hefa inn að góða skræ. Við hafa haft faktisk elbjóngar í ári, við mistu ein, så ein døye, og ein blev alvorlig sjukur, og ein fikk ikke, hei, finnes ikke papuren i orden, slapp ikke innat i Tyskland, hvis hun kom hen der igjen, så vi da vi rakt av nekv, og vi da enda boka og en bølg i november, man, og i fjør, som også måtte aldri sæt, vekk en sjukur, så vi da, som omkant jo av, vi rakt av tog.
6: Men ta så har det hendt, og så må man finnes på kranna.
8: Det da.
6: Og til
8: at kjørst. Det er at det knyr mekkene utrolig vel. Og avløseren til Oliver, det ble så Tommy Cash, som er kjent ved Espresso Macchiato.
6: Fra Grand Prix nå.
8: Det er jo vel møttet rundt om åkken. Og det er så jeg sitter i samme stil, kan man si. Så de som gledde seg till Oliver Teglesi och Isne, till Tommy Cash. Så det passar ju väldigt väl. Så jag vill se om det klickar i så. Det här vill så säga att vi själva var väldigt spänt och klickar som naturligt är, men det var ombarsspär vi som var spänt.
6: Nej, jag har snäckt folk säga att det är färre nettopp att lusta ett klicka i.
8: Ja, och det blev totalt ett högstånd och en lägre kvalitet. Så det var ordentligt suttligt att sutta att andra folk är lika spänt som vi. Ja. Och det här var vant och vant och i halv det är ordentligt spänt. Så det var stuttligt att sutta att det är fattligt.
6: Ja, Sigrid, här är sjålan nek var annor nöd, men tack om att du tar till tar vi narskast. Jag får tacka dig för att du är stund rövare av i sjålan.
8: Ja,
6: sjålan,
8: tack.
6: Tack för det.
8: Hej.
6: Jag säger Sigrid Laxa som är stödja av G-festivalen. Til senter av utrottet i Andras Johansson vann gottl og gjørs Europamorskar i aldersplatsen om trusk futtel 4-28 til EM og i halvun Ironman som var helt i Jönköping og Svörje. Kappenje 50 om 1,900 meter svimming, 5 kilometer sykling og 21,1 kilometer renning til sig halvmaraton. Omstånderna var hos her avbjørende i rekne, tår og heklenje, men hos troplå lujtjentene gjørtes kappenjen bei spennende og jøvn. Sælja tar 60 kilometrarna i renningsne var hørkapping om fremst og plassene, men andre smekninger kommer først fra mal ved flott og tøyne 4 timer, 44 minutter og 90 sekund, bært 35 sekund fremfor tyskeren som heier li 8 større part av kappingsne. Det lukker vi tøy, Andras. Så er det vekkere, løyde låt av Imsen 18 min i 5 meter om skundet, ut av 17 parten veksant opp i låt til frukslåt av Lanseninje, trusjert 8 meter. Skudt av salgklåten og iver over torsten, men med å til kvalte være samtrige, stundt om regnet til elavever, og han vekser vinteren til frukslåt opp i fruskan vind til 5-20 meter. Og i natt og 4 parten morgen låt til frukslåt av Lanseninje, trusjert 8 meter, skudt av tamet av mjørstje og akkurat elle. Hiten alt samtagere mellom 8 og 13 stig. Og så skal jeg minne at Ove Gosslingen 2,8 i det samarbeid ved å stå førja. Jeg ser vore tøyntene i øyterne, og jeg skal så minne at i kveld sender vi et fagpelt ur Klaksvøk, og det er altså K.O.I. som spiller med øynene Li ur Luxemburg og i Champions League, eller under kapitlet til Champions League. Vi tver at vi tøyntene klokken 15.
9: Du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to av kjer. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er godt nok.
10: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
11: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
10: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøttet opp for te fra Samlian Prus.
11: Varst du kvæl? Til Algerie!
10: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
12: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hvert skal vi komme nå.
13: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega atlan lorst, men nei.

0: Visste du att du finner alla rockare bördor och hemmastrynet baltlo.fo? Vi tar uppe gerande stegar klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltlo.fo har alltid uppe. Digma Baltlo, vitvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekno så fyr eitjene. Väls ni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Aichen.
2: Popcorn, nu är det 2.5 och 3.5 och FM 8.

0: Fra portalen hon. Nuch løysing av blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan I hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån I rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensella.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse I havn.
5: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
6: Klokkan tre, her tøyende av FM 1.
7: Og med det at hos jeg utvarp I omstøvende vi vokjande lontanen I fargen. Jens Kjell Jensen, Ur Nelsen, nevnte I samrøven.

0: at han ångkant og hever vært vittne til at så løyte av lunta hever vært satt som jeg er. Jeg har ringt til skoja, for jeg fratt om hva som støvende her, og her er en sent, jeg har kjellig godt ur nødse. Hva som er støvende til lunta nå, skal ikke vi?
1: Nei, jeg har aldri hatt om han løyte av frettelene. Korten sier akkurat nå flaksa meg og fyrer til her, det akkurat bare rett av atten og vekkfisjadet, men Men det sitter han ikke langt til. Han setter seg ikke bakken, og vi sitter ikke anket og sitter han langt til de fjørene, men det bare brøtpast der at vi som eier av det.
0: Jeg tar seg vi omkring, da jeg var ute i Mykines, da jeg endte han aprilmannen. Da satt han var kommet, langt til kom av land, men han får steg etter på den veien. Han var bare et dag ned, og så får han ut etter.
1: Ja, det var det samme her, men look, jeg har meg satt med eisene, det var meg langt tog i Arnan satt seg. Og det er det samme, eisene til å være søren i Arfil, som lukket seg som meg, og da har han satt seg akkurat om tatoien at han skal komme, og så han meg få av det her, så blir han vekk. Og det er nok tog at han ikke følger, så har han ikke vært tid.
0: Nei, men
1: det er nok naturen og... Det är nog naturen som säger att den ska komma, men så ska den som jag vill ha ett.
0: Du har nämnt en firma för en lötsö, Jenny, att skrapren är där och här ska snacka av tog, ja?
1: Ja, skrap följer jag lite om kvalitan här. Han kommer in i fjören, något så långt ut i fjören och något närmare samtalen. Det har vi sagt nästan kvart kvalt och det har varit något så stora flockar i mitten, men han lever nog på en annan mata. Han gör pysen gärna från Böckne. Jag vet inte säkert vad det är han äter silt och sådana. Han spår han ner i pysen av matten. Så han ska inte flytta mig upp och in vid silt som lunten till dem.
0: Och det här skiljer, det här är sådant jag vill ut av siltbäron.
1: Ja, siltbäron har han inte satt än. Jag vet inte om det är vårt. Vi sitter unga lunta utanför i hållen här så att Så det er løye hvis det er vorspe, men det er nok som Jens Kjell sier at om det er vorspe, så er det ikke å gjøre pisen.
0: Her var det, nå nevnte du at det er vi at til å se noen år som løye seg sin høyre, er det helt at det er sent søklusen og i naturen, eller er det brøytinger i naturen?
1: Brøytinger må være, det er nok nødvendig, tror jeg. I fjør og fyrer var nok så fitt av lunta her, og jeg minns nett for selv i fjør var rettelig nekk ved lunta. Da var det nok så spent på hvordan det var å være i år, om det var å være det samme, men det ble akkurat øvrigt. Ja, det er eisene til dem som Rita og Lomje, det er jo størst av Lomje, Bjørk og Følge og Vestland her, og her var aften ikke Lomje, så ikke av Bjørn, og man sier ikke en eneste. Jeg har ikke en dag en ångre mann sett at jeg satt en trutjer og la finne Lomje og kom til Bjørn til sommeren.
0: Ja, det er svart at jeg har en av hånden nesten.
1: Ja.
0: Men
1: rikt och så jag vill släppa det ju. Hon flyr nägg fram vid ju resten av tiden. Det är exterat ju. Det är med händelser.
0: Och det är förgen helt då som han klarar?
1: Det är med vara förgen. Det kan inte vara när han har. Det kan vara resten av att som alltid visar resten av att det är förgen. Det har alltid varit ett öjliga gott sägerbärsplats. Och läst och så igen här och... Det är färre man heller inte. Och det vill jag säga bara att det finns några helt få här. Jag har en gång satt sig som slanar till. Men det var det. Det var riktigt så rätt att säga flera att jag vill ha något så penare runt och fiskar. Men det var ordentligt rätt. Så att det är en tecken på att man kan följa.
0: Ja. Så är det spårningen om till hitten och sjönen eller också andra som ser att det är så löst att följa en kärer.
1: Ja, men det här vet jag inte.
0: Nej.
1: Vad det är som gör det. Men här är saker galet.
0: Vi vet välna att det heter ett naturfyrbrykte som är galt i 8 år och så är det det här. Men det ser inte helt gott ut som det är akkurat nu.
1: Nej, tror jag. Det är väldigt upp och nio turar nu till sjöfuglarna och i Sverige. Och så är det väl friare. Så här är det inte spilt något att det är som är ju här.
0: Nej, så det är kanske passet att de stora bröjtingar som händer.
1: Ja, tack kan det vara. Jag vet att vi inte switch.
0: Harry, är färdig att tacka dig för att du har en lötter till och ner i det FM8?
1: Ja, allt du lär dig, ja, tack.
0: Tack för det. Säg alltså Harry Jensen i Skikve som fällt sig väl vid vad händer i naturen. Vidare kom det väckre, låg till låta Imsson Atton, minnen 5 meter av sekundet, utav svettna parsten växande upp i låt eller frukslåta av landsinninje, trutsjart 8 meter. Det var skuldt av salgklottnån och överhöver torst, men nu med utmöda kvaltnån blir det samtrygge stånd till regnet till alla vävor och han framväxa vinden till frukslåta upp i fruskan vind 5-20 meter. Och i natt och förra part morgon låt till frukslåta av vissninje trutsjart 8 meter, skuldt ta med dem görsje, og akkurat alle. Hiten alt samtakre mittelen 8 og 13 hittast i. Hese var tøynt i 8 arnon, vi tver at vi tøynt om klokkan 17, men det skal minne av at vi klokkan 3 kvarter til 8 i kveld, senta fra til første europeiska distan i år. Han veri spaltur i Klaksvøk, mittelen KUI og Øtli ur Luxemburg. Vi tver som sagt at vi tøynt om klokkan 17.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bøyetøyene tryggere.
4: Du showmauer? Vi online ombord, utan e-marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller via heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
5: Hvis det du, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealovindu, altanhurrar, eller sjøvturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Et du show mower. We're online on board, utan ärmaskar, vi oppos. Strömma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från oppos, färd och stöv och samband av sjönom. Ring till oppos at 23213 eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.
1: Vast du att Safari Transport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd truttjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till Akron av bilrökt.
3: Färre expressstafetten till 6.20 vid lärdag 20 august vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryggja dig rendeblåsa via melda till Färre expressstafetten och är den 11 august. Färre expressstafetten är samstarvi, Movi, Färre Tele, Bättre Trygging, Färre Björ och MPM.
4: Rapportalen. Nuts lösning av blöjor nu av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

0: nej, oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig till urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
3: Mangler der lampor til køkken, stovna, gongjina, veirumme, kamare, garasjna, etter til kjattlen? I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitbita, utover. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
4: Klokkan fem, her tøynde av FM1.
5: Ja, mitt är ju det att säga utvarp över folk om stövna vid Lundan och i färgen. Jens Kjell Jensen nämnde i samrövne att han omkant vid fyrr hever sig att det är så lojt jag Lundan till som jag är. Förr där ringde jag till Skogar för jag frattade om gos och stövan är här och spurte Harry Jensen Gustas är ut till Lundan i Skikve. Hej. Ja, jeg vet ikke om vi kanskje her at vi ikke hører en slag.
6: Hvordan er støvann til Lundtaden i Skikve?
7: Nei, jeg har aldri hatt om han løyter slett. Korsen sier akkurat nå flakser meg og fyrer til her. Det er akkurat bare rett og atten og vekk for kjøpene. Men jeg sitter han til Lundtaden. Han sitter ikke bakken, og vi sitter ikke anker til å sindre Lundtaden og de fjørene. Men det er bare brøtbart der at vi som... som eier av
5: det. Jeg tar seg vi omkring, tar jeg vært ut i Mykines, tar jeg enda en aprilmånden. Ta seg at han var kommet, Lundet kom av land, men han får ha stedet på den veien. Han var bare et dagknær, og så får han ut etter.
7: Ja, det var det samme her, men jeg har ikke sett meg, det var ikke langt tog i Arnan sett seg. Og det er det samme, eisene, det er veldig søvn i Arfil, som lukker seg som jeg, og da har han sett seg,

0: snackat om tatuin att han ska komma och så är han några få där så blir han väck. Och det är något för att han inte följer så är det inte att vara tid.
1: Nej, men
0: det är något naturen och... Det är något naturen som säger att den ska komma, men så ska den snöka vara ett.
1: Du har nämnt en firma att ta för en lötsö igen att skrapen är nere där och här ska snacka så, ja?
0: Ja, skrap för jag vet om kvalparna. Han kommer in i fjören, något så långt ut i fjören och något nära samtalet nu. Det har vi sagt nästan kvartkvalt och det har varit något så stora flockar i mitten, men han lever nog på en annan mata. Han gör pysen gärna från Böckner. Jag var inte tjocka att värdera ner till Silt och sådana. Han spyrar ner i pysen av mattorna. Så han ska lite flytta upp och in vid Silt som någonting till dem.
1: Och det här skiljer, det här är så av lojt av Siltbäron.
0: Ja, Siltbäron har alltså inte satt än. Jag var inte som när det var vart. Vi sitter omkring Lunda utanför i Holm. Så att så att han är nöjd visst det är varspet, men det är något som jag själv säger att om det är så har varspet så har han inte att göra pis.
1: Det här var det, nu nämnde du att det är vi att till att säga några år som lojtja sig nu, är det helt att det är sant cyklusen och i naturen, eller är det bröjtingar i naturen?
0: Bröjtingar må vara att här åkte vi ut i. Och fjör och förra var nog så fett av lunta här och jag minns nätt för sälje fjör var rattliga nägg för lunta och då var nägg nog så spänt på hos det förra vi gör om det förra vi är detsamma men det blev akkurat övrigt. Ja, det är ägstnöt och dömes rita och Lomje, det är ju största Lomje, Björk och Färg och Västaldi här och här var Aftenäck och Lomje och Sucha Björn och man säger inte en ägnast. Jag har inte ägnat en omkring man så att han satt en Sucha eller fem Lomje och kom till Björn till sommaren.
1: Ja, det är svart att hälja ägnar i hånd nästan.
0: Ja.
1: Men
0: rikt och så gav vi släppt det ju. Hon flär en ägg fram vid här resten av tiden. Det är exterat ju. Det är inte med hämtis.
1: Och det är förgen helt då som anklagar?
0: Det är bara förgen. Det kan inte vara när gamla. Det kan vara resten av tiden som alltid visar resten av att det är förgen. Det har alltid varit ett öjliga gott sägarbärsplats att läsa så igen här och det här man helt inte. Och det är jag säger bara att det finns några helt få här. Jag har någon gång satt sig som slannar till. Men det var det. Det var riktigt så räck att säger flera alltid att vara något så penor och runt och fisk. Men det var ordentliga räck. Så att det är en som tecknar på att det manklar för
1: det. Ja. Så är det spårningen om till hitten och sjönen ett och annat som sker att det är så lös att för en sker det.
0: Ja, men jag kan veta vad det
1: är. Nej.
0: Vad det är som gör det, men det är saker galet.
1: Vi vävnar att det är ett naturfyrbrykte som är galtande i 8 år och så är det här, men det ser inte helt gott ut som det är akkurat nu.
0: Nej, tror jag. Det är upp och nio turar nu till sjöfoklen och Sverige har. Och så är det där vi är friare. Så här är det inte spelt något att det är som är jag.
1: Nej, så det är kanske passet att de stora bröjtingar som händer.
0: Ja, det kan
1: det vara. Det
0: vet
1: jag inte. Säg Harry Jensen, skickvet har ju tog sig vid en sådan person. Alldeles folkvakna, starsfälla i akademikare fälla färja, budskapar och lagfrunga fälla färja och maskinmåstar fälla i har bygg om inlid och i avgörning om man nyläggar värsk att landa dölten av landsvärldsgöm. Inlid som bön fänner om sjöl som är pastor av eller av avtutning för fyrröjning rådgivning eller avgörning i Malnån från 1 januari 2025 och till dags dato. Jakob Vestergaardlandstors med vår vid Vindumalund på i sista vik och från att verkattarna har dalt in till landsverket skulle nyläggast skjautas görligt eller senaste läge i 1 januari. Bytje verkattarna skulle framöver vara lagt här till E.L. Reine som är av Jotan i Fudjarlöne. Detta ska göras för att få gröjar i avbyrdar på ytterligare sagt. Ta og 20 menn i håndball til ferie elten i Rumænia i morgen er da verda av portalen av ferie folk ser distner og tar til å høre frasøktene av FM8. Portalen og FM1 har trittet seg før skolsjønvarsrattentene av Vysa og Sia fra Distenon, fra Bay og 20 enda spillene som begynner i morgen, omfremt og 18 enda spillene som begynner i Serbia og Ola Søko. Og Agnar Prestatur, vi var her i Rasarumnen, Det är vi att ha köpt ratten till O20 och O18. Kvärt vantar vi att få av brorar? Är det att vi vantar förskligen för att klara oss väl?
2: Ja, jag är alltid man som är något så stött så jag kan ha något ska vara under till dessa linjer. Här är Nekker Donald Rambo-spelare av banlinjen och O20 som spelar först. Och här är flera spelare som har just varit sig bästa i färgen gärna tog nu och som är vi åtta lands som är spela åtta lands och nog ska hon adress som i Danmark med Anna så men till rösten alltså till grundtanken att han fyrde är tog jag vet vi där var ju däcka först gången utgått och med Anna först gången hoppas tagit det så kärn och vi ville gärna göra upplevelserna så gav oss möjlighet som tillsammans följde vi och vi sa vi i fjörta och inte lanske till klara sig öle att ha med att spela det var alltså var Pålande, det var stora troplagare vid att det var nästan mycket fint att det snart kostade för nägt och troplagare att få ägång till gång. Och nu vill jag göra så att alla föreningar som inte att det här kunde sucha att det snart pröva för ut och ägna vi förskån från så fall och annan.
1: Det är att strömmingen hon vill tök av portalen ovast och är och så vill det sagt från FMN från Disney. Men kvar är det färger som mötes här kommande dagar?
2: Ja, börjar i morgon mycket där in klockan 16.30 mot Serbia där så bara inte att ja, tog in de här så tog in morgon så var det luften först för och Serbia till er kan man kanske med det särska salli i Balsen och tädla Törla Sveis i Torsfärdje och förrän eller Herremels och i Ödelförån. Och så är det Torskaland som är dystra mitt i mitten när han är så höstdagen och Tietan dystra när förrän är störst favorittar. Men ett trick vi heter i alldeles inte det som EHF skriver att det är också åpen balkar att det är fyra li som är det är ganska gusser tre li som är att det är på den rymden jämt gå och Det som först spelaren tog som det är ganska det den första dysten man ser på är långa likla dyster tror jag att så kan man kanske se det som en större om man möjligen kommer in till största dysten med Sveis och långa vara vi är.
1: Och det vill säga, hvis vi kommer vi är här så blir det flera dyster som kör.
2: Ja, det är så att två li kommer vi är kvar en budget, så två av fyra. Men kjallt om att man inte ett nästa kommer vi är till kanske ett ordentligt stort dysterna så är det ett annat mittelomfär och nummer ett så är det nog så god dyster i handbasssystem, men nummer två så är det väldigt viktigt tror jag för att komma till Oyn och ha en nästa nu är det så 20 för att komma till nästa ändarspel så ska man ändå i minst fall topp 5 den topp 15 här och så det är mest att kjallt om man inte kommer och i det överhållande topp 12 alltså vi är som bulte så är det stadigt tror jag eller viktig plats att spela om och till det som är det nästa mål för förrigen visst det är det inte skulle det som kommer vi är bulten så är det att ändå topp 15
1: Men alltså vi börjar i morgon 18.00 här klockan 5.
2: Ja, och då är det så att Arne Kvante så är en lupptakt via någon fras som man universitet och en vimmerskära. Så vi kommer att ta oss en rum katter där för dyster vid här skrånne. Och så morgon för att skrånne börjar vi presentera det första lia och lyssna där. Och så kvar det så är alla kappingarna till dyster nu mikdagen, höstdagen och lärdagen. Så är bara att spela lia och så är det åkerslag dyster mandagen, torsdagen, natten. Så det här är väl en grannbult att jag börjar sucha och lusta efter och bara salen för mig till nästa stund.
1: Ja, tack för Agnar Prestan. Och medan vi är då vid utrotten så kan jag säga att Andras Johansson var god och körde till Europamästare i Aldersbatchen om trus till 4-4 år till EM i Holvon Ironman som var helt i Jönköping och i Sverige. Kackbingen 50 om 1900 meter svimming, 5 kilometer cykling och 21,1 kilometer renning, ett som man ofta kallar ett halvt maraton. Omstånden var å se det oppgjørende ved rekne, tårer og heklinje, men her var trobel og legendene kjørtes kappingen ble spennende i jøen. Særlig etter 60 kilometerne i renningene var det hørkapping om fremste plassene. Men andre smekten er kommet først fra mal, vi flotte togene 4 timer og 44 minutter og 90 sekund. Bært 35 sekund fremfor tyskeren, som heier lia 8 større anpart av kappingene. Og så færer vi til Faupast Attor tog at til i kvöld klokkan 19.45 byrja europeiske kappekanar tja føresk og Faupast Føla og noen. Første distrin i Klaksvig her som KI teker imot i Avert Bissen ur Luxemburg. Fyrir det så vi formannen KI og han øyte Thomas Lervig. Det bara nok tøymer til Leiskala Vatlen. Hva sier så van?
3: Så vi har det så on the go. Vi der pura grøyer og klarer affære av et lov. Akkurat nå det han. Så det avskjellige parten av det ene til det at vi det var med oss og lignet til en bedre døver som kommunen vil sponsorere. Og til her så vi der nivå i Nøsserbalshusen og det var det gav oss søvna om Nøsserbalshusen og man ser bedrifter i fargen og så. Så for det en gav måltu og så det dyster, ja.
1: Og hvis vi hittar på støvna til Linnon, det alle menn tørkjer som har vært tørkjer søgnast nu?
3: Ja, så vi har akkurat lyd i om all, men alle så å si nesten vi har vært her. Så jeg tykker at vi ser noen samme at vi så godt som kunne være, så har vi alle menn tørkjer. Det har vi.
1: Ja. Tidde han spalt i Berlin og Luxemburg før?
3: Ja. Og ta bare det for engelsk, men heser tatt å bære på Malmån aldri, eller bunne bære på Malmån helst vel, så ta jeg nok sjanse der i linje. Og ta vunnet vi til farge, men ta spalt det ut, ta finnes å reie kort ut, men allikevel, ja. Ta hatt vi den, hvis jeg vunnet, men jeg trykker nesten, vi tar ikke kanskje nekka samme støy i det, og vi får alltid under godt med åter og vunnet det, vunnet det beste, det gjør
1: vi. Vi tar ofte om vi ser linje i Luxemburg og ærestan i mye Europa, at hei, kjeipa spelare som i landet noen kring Luxemburg. Ja. Dette et liv i Nekosvaren spelare nå?
3: Ja, dette faktisk også et liv som akkurat sier, og her det portugisere, og det Belgien, og det franskmenn, og jo, her her og alt timer rundt om Øysene, i Øysene, som man sier, som den andre landet, Skottland, som den Europa, så det ja. Det kan ta med, ja.
1: Thomas Ervik, etter vi at Lothar i Europa og svaret har snakket så ofte om før, til vi også nækker vi fortsatt i utlittning av Føloven og Gjera til det Lothar. Gjever heter et godt grunntallet til KI arbeider vi herfra, hvis vi kommer vi herfra?
3: Ja, så jeg har kjørt, hvis vi vinner enda distan, så halte jeg det bare for å skrive oppad det, men jeg fokuserer ikke alltid kunne gå oppad det, men til det kommer, så det velkomne her. Og det jo tøtning for åkken, ikke bare tøtning for åkken, det tøtning for folk har fått det, at vi røyner å være flest i Europa. Og jeg hadde selv at vi var litt av folk har fått det, rettelig høpt opp i tøya. Og det fortsatt er parten, så kan man distere og bruke pengene ned, og det er ikke meningen til, men til at det var litt kjøs for ny, men det er godt å påstå til folk har forberedt at vi lå takket, ja.
1: Hvordan ser det ut ved Ahoan fra Asgården i kveld?
3: Altså, Søgner var selv der, men til alt det bøye var det alltid at han selv, for han sier det vekkere, men enda til bonen, hun pleier at det er selv Søgner, så er det ikke det som flere synes det var selv, at enda til bonen, kraftig.
1: Säger Thomas Lervik som är farmare i KI. Och distren till KI, han börjar klockan 19.45 och han frasen kan höras till FM 1. Så är det väckre mot i kvällen och säger han att det är samtidigt stund och räknat alla vägar. Och han förväxar vintern till frukslåt och blir fruskan vind till 15-20 meter om sekund och till er av till landsringen. Og i natt og fyrre på morgen låt til frukslåt av Øsseninje, tror jeg til 8 meter, skutja tam etla mjørstje og akkurat ele. Hiten alt samtøkere mellom 8 og 13 hitast i. Jeg svar til hun, etter noen, så skal jeg minne at nå det sendingen Aro Beck, som kapper av sendingen Jokken, som kommer i luftna, og altså vi sender fotball klokken 19.45. Gunnar Johansen og Atten Gregersen, vi rastet vi til hun, i morgen av middag.
4: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, icke är gott nog.
5: Från portalen, nuts lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjande. Portal.fo
6: i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löje, läckerst sportlock, läckers rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rinkar.
7: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Såna appen hever nega till öll. Såna plus hever ett lydde som du meira. Såna plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
9: Jensen madrasser för ägjande. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rösen knäsande gavar att lytta i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: Ja, og velkommen til sendingen her av FM 8 Ar og Beck. Og vi med har Jan Herman Hansen, vi verst og serfrøyeng. Og så vi proklamerer av oss og kjente at jeg skulle være alt om på fra Køren Bate og Tutsmannsfærsrøren, men jeg har even skått årsakon, så får vi det her var tve om på avgaves fra Armin Lenka og Klaksynge, Jokken Telefon. Men så har jeg finnet tve om på fra Hallavatnen, og det Peter Ove og Jan Herald. Nei, Jan Herland
1: Jan Herland Han er ikke kommet
0: Nei Jan Baldur
1: Han har vært han ikke navnet
0: Jan Herland Jeg var ikke hva Jan Herland Det tar seg om til at her Men jeg har blitt klagsforsmål Jan Herland
2: Jan Baldur
0: Men velkommen til tilbake
2: Takk for det
0: Og Jan Herald nå då. Så det är ju fånigt att tacka där ända då så. Så jag jobbar för dig också väldigt ut. Ja, tid hade vi stack upp stoven då. Så man är nu och tog massa färsjören så är stoven och i FM är Armin Lenke här vad säger du se? Han har batten 25 och Klaksynge här vad säger du? Och spelar vi här Peter av det man sagt han snackte ju själv genom att men är det nog där här till något långt av vi Kappengar?
2: Nej, det vill jag inte av det. Jag har aldrig att vi blir nog där. Och ja, vi vill så alltså nog vet andra plats men vi där bara har stå. Röna blå nog där.
0: Och jag ballar är så Nøkter, vi har litt kjør og plåse.
3: Nei, jeg sitter sammen på sove. Ta verer, vi er veldig snøkter, for vi er litt sånn mat. Og, ja, her står jeg på her. Røyne og køyre alt vennige.
0: Men altså, selv om det er litt 18 for armlenka, så har du noen mål å ta FM?
2: En gang vil jeg gjøre det selv, ja. Og, det er for at det er.
3: Tror ikke jeg finaler.
2: Ja.
0: Og Sjående, så steg at halvan og hvordan Stine var bytte ut, så Sjående, sørste råver som ble som var i Vestmannen, han visste at Klaksynge var vel 18-4 Jan Herman, altså helt og tar kunne kunne hjelpe kanskje han har vært noen, og i så fall han har vært noen enda første plass og armene etter og tria så er det knappt en stand om
1: Tannstøvann råkne ikke vi kommer i men man har ganske angående, og jeg tror at det henter at målet snedet, men givet til at Klaksynge har ikke haft et godt kappinger her i år, og da har det vært ikke godt i Vestmannen, da har det nok så lengt at han finner baten der, og jeg har vært for litt jammer i, og da har det haft trobeløyger for, jeg vet ikke.
0: Altså, det bare kanskje Norge stevner her, Herman?
1: Norge stevner være en gøyere år, da har det vært alle baten der veldig vel, men då snackar man om marginaler men så får man att pilla vi forskjelligt jag vet inte, man får inte panik och gör att vi vinner, men det var bara en sekund med alla tror jag batan här, så jag var inte grund till att öka färre panik, det måste bara få lyssna på färre batan, men jag vet inte så finner man ett par forskjelligt och det gör Klaksynge
0: här. Vilket steg du stöv själv var?
1: Jag har steg i nöklund och sommarstöv och ja, det är alltså att du idrottar är grunda psykologiska röjsen alltså, det är alltså, tar man så täper så ska lockor få skiltna och steg för man. Man hänger ofta ut efter, hickar så ju mannen och att man behöver sådana, men hickar inte efter, alltså, kanske kunde vi göra bättre. Vi skulle bara bruka sin bortog i batten och vi skulle bara röna, regla sin show där. Och inte för att flytta folk och
0: roxa. Men som männer här så sitter här som flänna att jag på alltid finns ju ett annat ämne.
2: Nu är det inte formaren faktiskt, det var inte jag att säga.
0: Jo, men men är det att du justerar, du tar allihop synter 18 för armlänka, allt och är faktiskt. Alltså tar, skulle du justera nekv, eller är det små justeringar, du åkte helt och allt är galet, att du gör det samma, eller skulle du behöva vi göra det samma, du tar bort dem också längt?
1: Gör det samma, fortsätt, ta det gjort det gott, och ta det, så här det första året, ta det regga i en tuggemannaffär. Det kommer du ikke så vant til. Det må du minnes til. Alltså det om man vet lite så är det så jag tycker man är för en första dalt och det har alltid alla det kvar ta kunde vi kanske inte ankor det får jag få så kan jande på nackan det har lägga mig fri igen men nej jag ser det i batten och handlar batten så är ju sprätt näka I här bara vant med vurst och vant hade vi tankar om att vi skulle vinna det är väldigt viktigt så att det batten
0: och ett månader prov alltså till råd vi alltså flest alla råd vi över vi för är det så månader för 8 till 20.
2: Ja, alltså jag vill säga ja alltså nivån är kvackre. Alltså då är det han som gör den lilla felen han täpper. Så det är hans kontant där uppe. Du är inte rädd alla där.
0: Nej.
3: Kvarst är sen du är för gängkast, ja. Alltså,
1: åtta månader för att flåda bättre, Gerts, det? Jo, det är det. Tycker man att det kräver synd mer av musklerna att få halta honom uppe än att det gör vi åtta månader för. Det gör det.
0: Men vi, Jakon, jag vet inte om du hör det. Så är det två skulder där vi är. Jan Söderbö och Herman Samansen från Avika Vist Armlänka och Klaxinja. Vi vet inte om jag börjar med Klaxinja. Herman, är du här?
4: Ja, jag är här.
0: Och Jan, är du här?
4: Yes,
0: han är det. Ja, nu får vi ett rejpåcentor, eller rejpa, jag vet inte, som är det här, kanske kan vara rejpa än är det. Men vi ska börja med det här, Herman, alltså, Loik, eller, för skulle du tyckna vara också väl vi till Kappengar och jag, men till vårt att det inte bara har hållit av mål,
4: Ja, det
0: har hållit
4: vårt första vid här, så inte rejpa om det här pura väst, och det Jag vill bara säga att jag vet inte kappningar för som det är. Vi tar inte kappningar för som det är. Och vi måste hitta in efter för att få bättre utslut till att som det är så är vi släckt vi i rörelsen. Det här är vad som är i Västmanland lägger där. Då är vi släckt fast i rörelsen. Vi går nästan inte på kamera och det är inte mindre än en skam faktiskt. I hvert fall det mål till det här faktiskt med det här. Vi tror att det är med till att kallt är i någon form men det är simpelt en Kanske salar lite helter till Galvi.
0: Och hur så är så är det flera som är innanför Capra och som har reopontor att det kanske färre och en kanske helter tunga vändning nu och så satsar du på att vinna Ålasöko?
4: Vi där har till dig programmen nog så näck nu. Vi snackar samman att man har stövna söndagen och Vi mätte att vi måste tillägga vänsterna så att vi kommer att tacka stöje. Jag kan säga det bara stort att som nu är så är det inte chans för att vi behöver kunna kappas vid hela bara manningarna. Så vi må hacka stöje och markant är en öla sökna så vi kanske i kvart fall kommer att vi i kappingen.
0: Och så färg över till hin som är på telefon Jan tid här var är kanske hin ända någon till att till att klara det eller väl hur ser det olika som tycker chans för att vinna FM och gör
5: nu är vi inte bara rinna så är det så mycket är det men man har alltså inte lever rastlig så man kan inte orka släppa Papperen, så vi vet alla vad du rullar väl. Det sa vi senast, att med så vilja så klarar sig idag också, som så tar har hållit sig vi. Det är inte lika svarsiktigt som Jan Herrman. Det är sådant klacksing som man kan vara manlig att ta. Vi tar på det salariet på oss, så att säga. Då tycker vi väl att det har kommit också här framåt. Minst av några sedan kan vi att rinna för en sekund, ja.
0: Men alltså det ger så väl att märka till att Jan Herman att vi ser att klacken går hur bra ett och ganska fel mot efter sån här FM-tänk någon efter att vinna Ölaskrauren och till det alltså så är det vår så är det knappt jag kan det bli öla spännande öla så kommer jag kanske att Hallabater som ännu sitter här i Rammer tar man vinna nästa tvärrörande så hvis vi tar hårstratt
1: Ja, det mest spännande som kom till här, det var det här klackskinkervindet, den är så tvär, och han har bara två armar nummer 3. Det är väl det mest spännande. Så var det helt andra ut när vi kom till Ölasöka. Men nu ser Herman att han helt säkert här när psykologiska avbjudningar. Han vet själv att han är väl fyra. Och så behöver jag upp. Jag kan gå för att vara och styra två kvällkötter. Men det ska han nog fixa Ölasöka.
0: Åh, Herman, har du det?
1: Ja, det är så nekva bråkar jag kan junk och möjligt gott. Så jag tror jag manipulerar. Så Herman, jag kan gå komma några kvällkötter och lära dig att gå som affär psykologiskt i vår.
4: Tack för det här, Malmen. Det är helt säkert en salafröng som ska till till Ockholm. Kanske en kaljon kan jag ofta kunna ägla väl. Jag har alltid att det är salarligt. Och att det blir också ägna, det kommer ju till höttet jag kanske som man och så räcker vi människorna. Här var slett inte klar att prestera detta när vi trappade upp av stävnet. Jag till dömen så har jag rövd med i omkring människorna som räcker vi åtta man för dem. Örve och godbrant. Det är kappast föra fram. Och vi tar kappast och vi tar till tajna vänningar och ta vi inte vid 18-4 till manningarna. Och så räcker vi en tog lärdag som är den samma togen som 8 man har för. Och ta vi vänningar så gör de om 20 sekunder vid 1000 meter. Ja? Så det är till markant om 100 stöden till stövning och till vänning.
1: Ja, hade en öjliga tung och trobolag till det kom nu. Men det är en lösning för tog. Och det är Tja, jag tycker på dig själv här. Tja, du är i gamen och jag var ut och jag kan lite attla kosa frustrerad du är som stövna.
4: Ja. Jag ser för mig personligen så det kokar över allt för ofta med senaste dagen här. Och jag måste kanske själv komma till morgon där jag gör något till att jag är temmeliga frustrerad om stövna. Ja, jag har själv provat att heta för jag vi tar Rowan och Manning som släcker kappingar för bara en dag om till att vi blir ett sånt intro vi managed så att efter jag vet inte om det förra man sköt fyra för och i fjör vi då så vi var till den sista rören vi kappings men nu är vi konstant ut ja så jag vet inte vi måste finna också något att göra själv om jag vet inte det är inte att köpa det nätt det är möjligt.
0: Men vi ser här till Jon tidigfärne som det är en manning att göra och man har hemma sitt här till vänjum och drottar man har för dem. Men tid är det här västra och jätten klarar till när ner. Kan man säga till tror jag finaler han har varit med i Njato. Till tror jag finaler från nu av och till alla sök och tid röna fyra och att de går optimalt här västra i Lötne.
6: Ja. Ja, vi är faktiskt akkurat nu av er väster. Vi tar avtalet vid Gullbrandt att vi tackar några tajnar med tajmon här. Så får vi rådskunna så att vi lär sig inte att känna om all här väster. Och det säger 1930 meter eller 20 är minst i kö. Vi har tajnar med.
1: 1930?
0: Ja, det säger Jan Herman. Akkurat.
6: Ja.
0: Men till Sverige handlar bara att ta sig till nu har jag till kappingarna där jag hade kun jag var inte tillbruka Kajunk och Borja Tekon.
3: Jag skur det.
2: Kajunk och Richard Jokonen.
0: Men det är vi att vänja att de nu är omlängt här västra vänner är det vanligt att färre ut av fyra att det kunde optimalt så till det här och ta in en Jokna kraffär.
2: Ja, det vill säga.
3: Vi tar väl näck.
2: Vi tar som brukt det. Förut då.
0: Men hur planerar jag att det är väl sagt att det är det som man säger till Armin Lentje Clashing Groysen som kanske ger det samma alltså jag har talat det att inte räcka samman till något som inte avslöjar alla hemligheterna.
2: Vi drömmer alltid att hemma så vi räcka samman vi har någon men tar tajmat allt så att vi inte räcka samman så det blir det sin sörs.
0: Så tar sig att det räcker vi samman.
1: Tar den ont att det
2: är den? Nej, tvärt. Nej, vi tajmar inte. Vi droppar bara upp.
4: Jag var inte känna till att jag kan se vuxna, det bötter en att de vuxna. Det är
2: inte
0: det här. Det är det. Är det här att det är kanske mycket alls, det är äldre och tog också. Och Jesus säger, han har bara, nu kan han att ränna till han har
2: så jobb.
4: Nej, jag har öliga hitt.
1: Ja, ja, nu får det så att jag lägger.
0: Men en fördöjling, alltså kanske, vi snackar fördöjling, Herman, till det här kanske mera i linjerna, kanske mera runt i räckvar om Borja Tekon i månader kanske han har varit en. Är det jämfördöjligt? Är det en runt i räckvar i Tekon?
4: Ja, så det är kombination. Vi där var fyra rekvar som har varit och i neck par och så har det en trutcha som har varit en 5-6 år kanske. Så här har vi en eller två som är rymliga nutcher. Här har vi inte mer än två kaffingar här. Men alltså allt har det att åka man igen rättliga rönt och vi borde finna en mer brosjur än det som vi får. Tror jag alltid kanske att mannen som är klarar sig väl i att han har varit och armen till det är också störst som rövs uppe på för jag får rättliga näckborsrur och räckvar rättliga kött. Armen till dem, så här jag snackar sig inte vitt här är rättliga näckborsrur som inte har som här röv för men till det här näckborsrur så gärna är då röv sajnast. Och jag vet inte, det viskar som att andra kombinationer så att armen rickar öliga väl och det är väl ju bosamt till stävnet, det är vad man säger.
0: Men det är så att
4: det... Det
0: är så att det hittade räckvinka läge i Jakornör och hittade videon och Röna Pajle ser trixen, ja.
4: Jo, alltså absolut, man hittar Jakornör, men man ska gänga efter att man har ett koncept som är ur alla linjerna här som alla har på... Tack och av på samma mata. Men alltså, jag vet bara att det är att alla män är krötsjö i och bombar till det här som är sen. Då är man att få bara att gänga på bästa maten. Och
0: alltså där kan vi ha arna så långt ner i vattnet som möjligt. Eller check för någon.
4: Ja, alltså det ser så kört att arna är ju själva så är effektiva. Så ger någon gång mot att skapa något. Men det viktiga att arna inte är ju själva så ska man läta baten renna med den touch. Ja. Helst inte bråta till renningarna som man häver utan man får efter nästa touch. Så.
0: Men jag är med er där det alltså Sean då vi tackar klackskänk som man har hackro förvattningar vi skulle man säger ändå tackar det för ofta men är det näka ta du teknik och allt det ta du rå och gör sån uppstart så borde det ha nog sitting också väl alltså rårar lä och teknik.
1: Ja alltså klackskänk har ju alltid haft en öle gåan rår alltså det var det här man alltså öle väl att det var rå eller polera en rår. Og, men jeg har alltid det ser ut som at det fyrsta og etterkjene manglar. Er det kjønner, Herman?
4: Jo, det er pur sant ut der. Vi har aldrig sett noen fyrir til at nu, altså, nu er nok snakk om teknikk, nu må man bombas til. Så det er det som manglar ledaren. Vi kommer at rommet er skoet på en av veien i stasjonen, og så virker det som at hatt det bare fullstendig fyr, og så får vi jag var ju joggande i romanstrykna och det är inte acceptabelt. Man må bomba till orkan.
1: Så det är bara svärt nu det är det än.
4: Kan mog det.
1: Så armen är ändå att handla på att ta det kunde råkna vid sån där kapping. Inte bara två år, men tror du på att det är?
4: Ja, det ska ju ske. Det är torrt för att täcka att det är rävla stärskar. Det ska bara öja.
1: Ja, det är det gott.
4: Det är armen att handla på att räkva och mätaliga kött och till riktigt att komma upp att testa öje, men vi må för att kan klara att täbo på en höjliga mat om tjänna.
0: Men så vi får kanske till Mösa som spektrum så ser jag att han Armin Lenka, vi ska tacka tar först röra lärt att ta imun och alltså man har röst och också väl tar räkva flott man kan säga det så.
1: Tar räkva öjla väl. Det har öjlig kraft och hjärne och jag var alltså den flottaste att ta det var det och det var endast bortstyrna Johansök. Det var helt otroligt att det var iverskott och tar bomba till endast bortstyrna och tar, jag vet inte, det finns ganska en bas långt och på endast bortstyrna så på, ja, en bas långt på 120 meter utanför och det är den största kjoltan John Tuchman affär.
0: Men John, alltså, är det något särskilt tid vänja, alltså är det ganska ta det lättare så vänner till rätt nu ska käfla för näck men är det som Jan Herman säger att det ganska varmt och ändras på flow för närin.
6: Om vi vänner ändras på flow in vi vänner allt alltså vi vet ju rönna ju tacka stas och ända förra vecka. Vi drar när brunna svör in till alla så vi så där har vi inte rustra svören jocken alla så. Det har brunna alltid.
0: Och så är det inne i ser männer hinner med borre. Nu har du tar er klappe för oss men tid här var uppgift att det kunde gå i på prova till hvis du skulle ha FM så måste det också visa vad det då.
2: Ja, absolut. Ja, alltså vi vet att det har varit här sig kapping till sista dag. och de rådorna som är efter. Och här må allt läggas då i. Och fokus rättas där. Och ja. Så det är några här av vilket för framåt. Mm. Man är inte att glädjas lolla sig ännu.
1: Så det är Töljesång, det är sista, det är den nästa mannen.
2: Allt spelar in.
3: Optimeras nästa på
1: honom.
0: Är du för en etta sånt nu? Är det så lite haura grejt?
2: Nu är vi börjat etta sånt ägsne.
0: Ja, nu är det börjat.
2: Så det är lika som...
0: Just det, inte?
2: Det är sista som anglar.
0: Det är inte pizza att han har vänjning och franskan och maxstöjning.
1: Ja, det har varit lagt igen. Nu är det en fransk och inte två år.
0: Men är det alltså till det tror jag mannen gärd är det stor kapping upp i landet? Är det att ta råren liv och arjen så finner det väl det att vi hinner mannen gärd?
2: Ja, absolut. Ta er inte. Vi tar oss först snäga innan standard med någon grunt. Det är aldrig inte.
0: Låt att det syns spors i kjöta kan alla oss under.
2: Ja, det må man ha låt till aldrig. Men nej, vi är inte ovinner. Det är väl överövrigt.
0: Men jag vet inte, tar er till vänje. Eller om vi vill börja ända vid det här. Det som är resterande av Kappengar. Hur särskilt du måla kanske att ikon lycka här till lycka och kanske, ja, alltså du är faktiskt för Kappengar, Jan Herman. Det är faktiskt FM. Och så är det en sån äldre sakrör som kapprar folk och väktrar öliga högt.
1: Ja, han vill lycka när jag som FM. Det är bara faktiskt. Jag får inte
6: att man helt vill ha vunnit äldre sakrör än FM. Så
0: tar han sig en nekva. Det är en nekva. Men kvart ingenjärn är så att det stannar vid bavon.
6: Ja, kära Sjölander. Vi tar oss efter att vinna resten av ställen och vi vet att vi tar en nekv arbete framför om vi skulle klara det. Jag har också sagt om att drömmen scenario är att det var en finala värld av oss att vi var jävla stig under badande. Men Sjölander, nästa uppläggs att jag mer personligt att räkla vi att vi tar allt stigning som rätter och färs till den äldre sökna. Men att vi var jävla stig om det är det bästa är vi där när du är det stort läsar är det och det blir fint då. Då vinner vi alla så att vi är final. Då minns man inte bättre än det som att det är 3-4 år.
1: Det är något som man minns för löjve. Det är sådär rörar ska lända.
0: Vi har någon halvsekund.
1: Ja,
0: en tutsund av parst.
1: Man ska bara lycka att vara framför. Det är fint nog.
0: Ett område och så.
6: Nej, inte område.
0: Inte område.
6: Nej,
0: men det är inte stort lackat av, men nu att han har tärda sånt. Han minns att han har tärda sånt. Men här tar Hallabat som vi löter nu, jag tycker att det ska spassa Genshin, men så är vi spänt på att titta på Bjoa till fjärra sen och nu lärden, men
1: nästan sen.
2: Västan.
0: Västan, det är Västan sen. Och fjärde sen har varit Västmanna.
1: Ja, man blir rörd.
0: Det är och Västan sen är ja, Väst. Men jag är väl nöjd för att tacka till er att du tog dig kommit någon till Åkon här av FM8. Och inte att det här går ett nå fram i vår. Och ja, tack för det. Och så är man, nu är så här, startar du i Klaxvåg. Jag vet inte att du först färdig ut i baten nu i kväll. Är det här fotbollströskan? Här är fotbollströskan i kväll då.
6: Ja, nej, för jag har vi kommande så är det räckvink nu om putsen notter. Det tog ju att det inte blir några fyra att komma till havn här av era. Så vi får räckvink om putsen notter för räckvink att ta in här det. Och vi satt och kvar. Men nu säger Jan Sydöver och Barnt Arne att det är stockliga för att festen och fintan tar det råd från aldrig och vunnit. Ja. Det är inga skaffer av en minne som jag har. Det är för att vi är en nöjtjan och för att vi är en 25. Det här har vi finalen och vi tappade båvar till finalen. Så det är rävliga kärlek tar man till för en sån finalen. Det har jag helt enkelt haft ett tryggt efterhand där han sa Ola Sök.
0: Men alltså, kan jag spela Herman, är det grund till att jag är till västra vänja här och vi har ett brott och syndra att nu är det hemligen tryck och omstånd och vänja och så försöker jag få något att tänka sig där?
6: Ja, vi är tre affärer rör och kör vänja när jag kan då. Jag kan ska ävla söka. Det är nekvar för en ett hånd när vi är tillfärdande urlags att vänja är något stävande så... Det, jag vet inte, vi får ha kontrakt så är det och allt att det får inte ta reg på er.
4: Jag vet inte, så det jag vet inte, kommun tar det där, tar kan gott vara, men man får checka på sin bättre, men vi tar det på till i Klaxvik.
0: Men så får jag sätta samma spårning som sätter du Jan kvätt är lika som efter det som efter det kvätt är lika som från nu och fram till kvätt kvätt är så nöktur vi eller kvätt är till nöktur vi tar det ger är ju upp tar alla så rören är räkven.
4: Ja, hvis man skal være realistisk, så det å vinne resten av stevnen, men til jeg ser ut til å være en tårfor oppgave, men hvis vi skal være nøkt til det, som etter det kappervaren, så må jeg si at vi må litte støye tjokken opp, så er vi der vi resten av stevnen, vi er innenfor oss vi kom til å vinne kvartfatter neste stevnen, og her skal vi vinne omkring stevnen. Men som sagt, det skal nøkt til, og vi må lite större jobben upp på högsta nivå. Och det är alltid det gör. Vi arbetar på det, men det ska inte till att det är högsta öjar. Det är kärnförsök, det är öjliga högsta öjar. Det är alltid vi räcker inte öjliga sånt av ställen i helter, men vi räcker inte till den nivån som vi gör till vänjning. Men hinna våra manningar räcker rättliga kött. Det är samma.
0: Men jag har sagt att Herman så tackar för att du tog så tog och att kom jag kunde sända en chock och fråga ner från mer och Jan Herman nu kör vi till kunna alla bästa ett och ta som är rätt i Kappengarden och gör.
4: Tack, det var inget problem och Tim hade gott.
0: Tack för
1: det.
0: Och vi ska få lycka som Arvid lukka som hitcha etter Øren Rauron sort her, men det her vi resten av Kappengarden, det her som vi snakka om, vinna nå pipa da oi er Gunnar ja, nå får det vekk
1: ja.
0: Men det her at vinna det rest, så det FN-vinnare
3: ja, 100%
0: og oppskriften også ankelt
3: ja, ja.
0: Men är det som Herman var inne, ja, alltså det är rättligt högt stöd ju gör, alltså till utförn Armin Lentje och till som till det ska lojta till, alltså Armin kickar starten så är det där.
3: Det är picka little fel som är så där. Till man säger, eller tar samma sidan.
1: Ja, ja.
3: Två kan vara det. Månne.
2: Ja, 20 millisekund.
3: 20 millisekund.
1: Ja, 20 millisekund. Det är det som allt snurrar sig om så det är jag hade tog in när jag var där och det höll sig var lag att alltså det var rätt skött alltså jag hade inte trott jag mannen kanske
0: alltså att det är ont alltså mig alltså att
1: hade
0: ovalia
1: alltså vi hade väl brukligt alltså det alltså man vill alltid ha mer för
2: man vill inte vara sådär donsande viner ändå så det är inte värt att sjuda så rara men någon till kanske att det är hårt mot det så är det.
3: Han
1: ser
3: runt
1: den Vespen, va? Nej, det var vindrattningen nu, så var det ja, så var det synder med åter kanska.
3: Okej.
1: Okay. Jag vet inte, men det var han ser runt den.
0: Men är det mannen kanske som kanske tror att det är bättre att synder med åter än undan? Eller är det lojka för alla båtar?
1: Jag vet inte, som bara damer, som bara, jag vet inte, när du rörst med åter så följs det kanske bättre. Alltså, ofta när du rörst undan så missar du kanske akkurtäk och men jag vet inte, jag hade alla manningar räckat lika väl med åter runt men givet det är som jag halta att det följs bättre att räcka med åter och så säger jag, okej, vi tar mig bättre räcka med åter. Jag vet inte, alltså det är vi har haft undan och Runavik och Dorian Stevn och Uvai, hade vi jag faktiskt nog så nekva vind med åter jag hade inte man ser så nekva mon alltså tar man äldre räckvärden, man ser en syndrom mon undan och möter så hade man yngre räckvärden runt och att det är tyngre räckvärden så tar man utan vi tar hela tungt och har arna attor just det, alltså till damoner så här och blir det kvillade i mitteltöken, alltså till lika korarna attor så kvillade det, men det är möter så blir det tungt ösne och där ser man de unga manningarna att det är tablöa tågen där helt näkare är där, alltså i mötvind, men det det är ju lika näck för att vara
0: men vuxen. Men det är räck för och med var to have our growcast här och är det och gott är det rådande show där i här
1: jag är inte show där mu our Men var det okej okay, då då inte till er. Men det är synd
0: det. Har du sagt att det var super okej? Okay. Det var helt gott.
1: Ja, onkel det måste säga onkel undaljurs lite. Men till att det vi flow of gör och säger med och det rikta räka akka det children det kapror ner som vi länkar. Så man röjner alltid att välja till att man rör av flowande käkve. Så tar vi sig att det räcker in och i löven. Tar bara att han slits här som mina. Tar få rännande vatten och räckvå i de första lötena. Men det tar ju rymliga köttet ut. Och så var det så att jag rännade alltså ut hinnemänna eller hinnemänna. När jag kom alltså. Det var inte man inte ordentligt. Så ska man göra strämvatten och annan. Men hvis du tror på att du rör köttet i löven så gör du säkert det.
2: Nej.
1: Så det är bara säkert på det.
0: Jag hade också om allt det här, Petrove. Det var det jag gör här, men också när det kom.
2: Ja, nej, jag har alltid vet också snäck.
1: Petrove är så, han också är snäck. Han sitter och jag säger det hick på. Men jag säger hick på att han också är snäck. Han spänner bara i rör.
0: Men det är vi, alltså, till det och mån till, alltså, till den näckor som var över och kom upp. Har det har vänjer att chatta kon eller den kanske läkt kon lä och att här
2: alltså det är mest är som lite uppe och för program. Ja. Program till vet jag väck nå.
0: Joka, det där var Joka.
2: Det där var Joka, är snäll.
0: Hjälta.
2: Ja.
0: Tja som då.
3: Det var big näst några sen.
2: Ja, det var att han
1: alltså det är ju det Jill Joka.
2: Nej, det var allt. Nej, vi där var, jo, vi där var en som läggde av Japan. Som är, ja, faktiskt en som vi lustar bättre om. Han är, man kan säga nästan, han är, vi trycker på han.
0: Gå och gammal, Garvar.
1: Jag hoppar ju att Sintor innan Sintor att han har bara sin förra vinna av Västernstaden då till att det är så första veckan. Så det var då faktiskt i Esterinje, Batten som är.
2: Yeah.
1: Och visst att det är ett vunder så har jag haft en öjliga omkyllning på att skjuta av vunder. Men det är skuffat om jag syns inte det här alltså. Men jag hoppar ju på att det är vunder så...
2: Det var ägga vänjning.
1: Det var ägga vänjning.
2: Jag stannade ju på han. Ja. Det är alltså 20 millisekunder.
1: Alltså det är alltså 20 millisekunder som manglar vi här alltså. Det är ganska det som får laga efter i Esterinje. Yeah.
0: Men det är vi alltså, till det är faktiskt också... Det är festligt, det är öliga störst uttryck att bruka, men till det är öliga en aktiv råd i sociala medlen och ger han också näck här. Det är en pass att det här räcker för idéer och så tror jag så är det vanningar och är det bara att slå här var östen och så är det en brukare och till öliga näck för jag var inte, man skjuter rätt kvar öronen här.
2: Ja, vi är ganska sinds extra. Men jo, man ser att det är nog skäggar så att det är fler manningar som...
0: Men är det, hur som vi är, är det Jan Baltor?
3: Nej.
0: Han är bara vi, är det?
3: Ja. Sam Havle och Toa, som är Össö kanske.
2: Ja, Össö ständer för det mesta för idag.
0: Han är kreativ och...
2: Ja, ganska
0: kreativ och direkt.
2: Jag är som Paul, ta vart det första ägg och så nu Össö till er, alla vänklar
1: och... Då ska det redigera att vara möjligt.
2: Yes.
0: Och massor.
1: Ja, det är otroligt dåligt att det finner på så... Ja, sorry.
0: Men höra den där kvirt här, alltså, att det är du här, alltså...
2: Ja, jag är alltid intressant. Intressant är extremt... Ja, det är hög intresse för det. Alltså, det såg jag datter av. Det är en sån professional brukar.
0: Professional?
2: Så jag kan snäcka in, ja. Men ja, och intressant är öliga och ja. Det finns nästan inte en där för att bo i kväll. Man inte... Alltså, det är så tejspant att man får regga kappa. Man får att...
0: Men tydligen, alltså, tydligen också snäcker av Buffen.
1: Det är en reality star.
2: Jag säger det ojämt.
3: Det är väl bra vi har.
1: Det är väl en ex som fylltjar via sociala medier. Nu plejer jag att jag kan inte förröra sambandet och så hickar man lösning sin rätt. Så ser man, så får man så rätt headlines och hur snäck var högt och hur snäck. Alla dokumenterna som jag har tidigt och så är det. Det har tagit där och igen 25-30,000 folk som jag var. Blir fysiskt in i hukt efter vintern. Mm. Så hon fick uppror i röjla stålare. Så det är väl en ägg folk som fylltjar vi och läsa portalen och in och allt det här.
0: Men alltså det är vi bakgrund så tycker hon hade Rau som yngre.
2: Jag har faktiskt så ett år. Jag har inte man sagt att det är allt som jag gör, men jag har faktiskt jag har faktiskt med mig med ett år vid Jonkaren och Badnaråret. Det har jag satt av oss. Men här är faktiskt inte FN, men vi vann faktiskt FN. Vi ser FN med det. Ta var man inte FN. Ta vann vi förr och då trimmer. Ta spalt i fotboll.

0: fotboll där
1: snart. Det hade är chatlösen
2: så det hade gått.
1: Jag valde kanske gå över till. Var det
3: Jag var med första.
0: Jag går boin då.
3: Första steg nägan.
2: Gott. Det är gott.
1: Men det är att man kör sån är utdrag rojn och dor vänniga och så där. Det har jag fel på av
0: det. Ja, absolut. Jag hjälper man vet alltså.
1: Men hur ser du från Sjöman? Är det bara på rätt fält då?
0: Ja, faktiskt rätt rätt fältet. Alltså det ligger faktiskt rätt nere i Instagram Jakon. Kanske köts med säga det att jag alltså.
1: Och det blev populärt
0: reality star.
1: Ja, oh, ja.
0: Nej. Ta Jordan faktiskt och det var faktiskt så att ja, vi var faktiskt bärande Lena män som alla manna sex på affär.
1: Och Lena män.
0: Ja, faktiskt. Och det var ja, Bajan Jamer och det var och så när Lena
1: så att bara och två drinkar bikna.
0: Ja. Men men så blev det att jag bara till Skottsson då, Ejon Jimmer hade bara glädje från mig, han skulle till Kjönde. Han läckraste i bunnen.
2: Ja.
0: Och så men så får vi bara ta sig där och kappra och tävla skrek bla bla med bäst och läsprad i snäga så är det med att ha sett och ni har bad där nu. Men så blev det knappt en bulk i gjort där att han har ålarsöka bänt han har ålarsöka faktiskt.
1: Och jag offrar det kanske.
0: Ja, och så Paul han älskar i sig och jag tittar sin på älskar i sig och pizza faktiskt. och älskar stadigt att vattla bort. Och är i Island och sjönt nu han att lära sig manna i bad och ta vara nu kul vi och faktiskt han bad så vid att lära manna. Och helt är löjligt att vid att lära manna. Men han gick så flott som vi snur tröntor tekniska nej vi hade maskiner skulle han. Och så tvattla så hem till bord kom vi då han och Axel sa ju. Så samma där för ni ändå högar och fundast eller tossa och ringa bänt till Bjärsta mor. Och Örvor var klarer. Och så blev badre mannen. Så det var rättliga tillfälligheter. Och visste jag inte kort bara. Började långt i september att sitta maskinerna. Och
1: så förde du bara Örvor så som man säger restföva?
0: Ja, yeah, faktiskt. Så anker datte jag och anker kom bara. Och så fann vi den fasta mannen. Och blev som var två och hållade söka. Näger fädlar och näger fortsätta. Hälften fortsätta och hälften var nått. Och vinnas nästa år och då hade vi sagt kämpt där så att du vet det är som har försvall.
1: Men det var ju att jag förr som att sova.
0: Ja, faktiskt.
1: Så var det, alltså, var det kämpt att du inte satt där?
0: Tog man själv?
1: Ja.
0: Och ja, som har försvall? Vi kämpade om att vi vann Reintborg och eller vi vann i åtta man förrän så kan man akkurat säga för upp tog man förrän.
1: Och så bor du fänkar, egentligen?
0: Ja. Bor du fänkar, ja. Ja, faktiskt.
2: Det var funnitsle.
0: Det var faktisk skik.
1: Så nu är det touchman och förstår så han det och ter en tillvänjning och så räcker att touchman affär alltså det är ju så han det till räcker men till månader räcker att touch 8.
0: Ja. Det är faktiskt som visst man ska säga om det det är som förställt och bäst där alltså. Ja. Du kan ju fejla i 8 man för nu vinna och det var ju det kan du inte visst bara och nu är kapingen hör. Eller hör. Ja, slöjer högt. Så alltså, just en fejl så vinner du inte. Så här må allt vara synkron.
3: Allt är alltid.
2: Först är det 100%.
1: Men då fick vi sövna om Hallabatten. Fynsöva. Läckte du mig? Nej, och till att nu är tojen låt med frakon. Och jag har alltid färgat bara runt av och Jan Herman är vi med, vi är värstor och särskänkor. Och så har vi haft Herman Samansen och vi har gjort någon från Klaxkynge. Och Jan Sydarbö för Armelenka. Och så är det Hesberg, Peter Ove och Jan.
0: Jan Herald.
1: Baltor.
0: Jan
1: Baltor.
0: Han är en surfringer, Johanna Bodman.
1: Men jag vill tacka till att jag tycker att jag tog en tog jag kommer här i Rasarum Jokon och inte att jag tycker allra bästa och gav ett när vi ja, till större mål när vi är förvinnare och vinna Öla Söko.
0: Tack för det.
1: Tack för det.
0: Yes.
4: Sentingen är sent samstarvi, Elektron.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Det var tærne ut vinter, jo. Sitte seg sammen ved gulutlokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluglugger. Tata Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit kan det best.
3: Klockan Håkon tjej. Her tøyende av FM 1.
4: Mitt i det at hos ei utvarpe ved folk om støvene ved Lundtanen og i fargen. Jens Kjell Jensen nevnte i samrådene at han omgatt i fyrre hever seg at det er så lydt av Lundtati som vi har. Til det ringte jeg til Skogjær for jeg fratte om hvordan støvene her og spurte Harry Jensen hvordan det ser ut av Lundtanen og i Skikve. Hvordan er støvene til Lundtanen og i Skikve?
5: Nei, jeg har aldri hatt om han lydt av frett. Kostnaden säger att akkurat nu flaxar med fyret. Det är akkurat bara att atten och väckfisar honom. Men det sitter inte långt. Han sätter sig i backen och vi sitter också då i syndra långt av det fjörden. Men det är bara brödpast där som äger av det.
4: Jag tar sig vid omkran, tar jag värre ut i Mishnes, tar jag ändå en aprilmånad. Ta så att han var kommit, långt det kom av land, men han får stäga till början vid. Han var bara ett dagknär och så får han ut efter.
5: Ja, det var det som är här, men jag har inte sagt mig alls. Det har inte långt att ta i Arnan sätter sig. Och det är det samma, Eisner till väldigt sån i Arfil som lyckas sig som jag. Ta hur han sett sig, akkurat om tatuinna att han ska komma och så är han några få där så blir han väck. Och det är något tror jag, om du följer så är det inte värre tid.
4: Nej, men tog...
5: Det är något naturen som säger att han ska komma, men så ska han sig också vara ett.
4: Du har nämnt en firma att vi tar oss av för en löts och gärna att skrapen är där och här ska snacka så, ja?
5: Ja, skrap
4: för
5: jag
4: vet om kvalparna.
5: Han kommer in
4: med
5: fjören, något så långt ut i fjören och något närmare samtorten. Det har satt nästan kvartkvalt och det har varit något så stora flockar inom mittlen, men han lever nog på en annan mat. Han gör fysen gärna från böckna. Jag vet inte sakat vad det är han heter Silt och sådana och han spår han ner i pyserna och mattorna och så han ska liksom flytta mig upp och in vid Silt som långt under löms.
4: Och här skiljer det här så tjocka lojt av Siltbäron?
5: Ja, Siltbära har han suttit satt än. Jag vet inte om det är Vårsby alltså hon är så vi suttit hon kan lunta åtta fri hållen här så att så
4: det
5: är
4: löjligt
5: det
4: var det kan
5: men
4: det
5: är
4: något
5: som
4: jag själv säger
5: att
4: de där
5: så
4: var det
5: så
4: då tjocka jävla pis. Det här var det nu nämnt du att det är att det av sig några år som Lucas är snör. Är det helt att det är sant cyklusen och i naturen eller är det brytningar i naturen?
5: Brytningar må vara här och nu vet du. Och fjör och fyrar var nog så fett av lunta här och jag minns nätt för sälj i fjör var rattliga nägg för lunta och tar var nog så spänt på kostar förra vi gör om det förra vi är det samma men det blev akkurat övrigt. Ja, det är ägstnet till dem som ritar och Lomje, det är ju största Lomje, Björk och Färg och Västland här. Och här var Aftenäck och Lomje som kör björn. Man säger inte en enast. Jag har inte en omkring människor att han satt en tutsar eller fem Lomje kom till björn till sommaren.
4: Ja, det är svart att hälja enar i hånd nästan.
5: Ja.
4: Men
5: och så jag vill släppa det ju. Hon flyr nägg fram vi gör alltså till. Tack ställa. Tack med händer.
4: Och ta är ta i förgen allt som man klarar.
5: Det är tämmer för så kan vi köra när det här kan vara att de som alltid vill så att det är för egentligen det har alltid varit öjliga att säga bara så att läsa så jag ner man helt inte och det vill jag säga bara finns några helt få och jag har någon gång sagt sig som slannar men det var viktiga så det att Sæju fyrir aftur að vera nokk sem penur og rúnt og fiskur, menn það var orðlega leg, svo að það er þessum tæknum på að það mangla þau.
4: Ja, svo er það spurningin til hittinu sjónun eitthvað okkur annað sem sér að það er svo laus að fönn sér er.
5: Ja, menn það vita við
4: ekki. Nei.
5: Hvað er sem gjør það, menn það er svokkur gælum.
4: Vi vet att det är ett naturfyrbrykte som är galtat i 8 år och så är det här, men det säger inte så gott ut som det är akkurat nu.
5: Nej, det är väldigt upp och nio turar nu till sjöfuglarna och i Sverige har. Och så är det väldigt friare. Så det är inte spelt något att det är som är ju här.
4: Nej, så det är ganska passionerat om stora brötingar som väntar.
5: Ja, det kan det vara. Jag vet att det är switch.
4: Säg Harry Jensen och Skickvet har ju tog sig vid en sådan person. Alldeles folkvakna Starsfälla i Akademikarafälla Färja, Buskapar och Lagfrängarfälla Färja och Maskinmåstrafälla i Habi om inledd och i avtjärn om man nyläggar värskatlarna röltna av landsvärldsjön. Inledd som bönn fänner om sjöl som är pastor av eller av avtutning för fyrröjning och rådgivning eller avtjärn i Malnån från 1 januari 2025 och till dags dato. Jakob Vestergaardlandstorsmæður við vinnumálun búa í sústu viku frá að verkatlanar dæltin sjá landsverki skuld nýjulegjast sjáttast jörlit eðlu sænasta leið 1. Januar. Bytti verkatlanir skuld fram yfir vera lagt þær til E.L. Ræni som verið á Jóttanni á Fudjarlóni. Þetta skal gerast fyrir að fá að græjar í ábyrðar búti verið sagt. Ta og 20 menn i håndball til ferie elten i Rumænia og i morgen da verda av portalen av ferie folksherdistner og ta blir til å høre frasøktene av FM8. Portalen av FM8 har vært trittet seg før skolsjønvarsattentene av Vysa og Sia fra distnen fra Bay og 20 enda spillene som begynner først i morgen og fremt og 18 enda spillene som begynner i Serbia av Olasøkån. Og Agnar Prestad, du vimmar her i Rasarumnen. Er det vi at har kjøpt ratten til O20 og O18? Hva er det vant av å få av brorer? Er det at vi vant av først linje for å klare seg vel?
6: Ja, jeg hadde man synes nok så sluttelig jeg kan ha nok skal være med til disse linje. Her er Nick Donald, vi har spiller av banelinje og O20 som spiller først. Og her er flere spiller som... som jag just varsågod till bästa allt ni får ju när ni tar nu och som är det vi åtta land som är spela åtta lands och nog ska hon adress som i Danmark med Anna så men till rejsen alltså till grundtanken att han för det är tog jag vid har ju däcka första gången utgått och med Anna första gången på att ta det så kör och vi vill gärna göra upplevelserna så gav oss möjlighet tillsammans för vi och vi sa vi fjörta och inte lands till klara sig öle att ha men då spelade jag det var alltså var Pålande, det var stor troplugger vi att det var nästan mycket fink sett det när det kostade för nägt och troplugger att få ägångt en gång och nu vill jag väl göra så att alla föreningar som inte att jag kunde ja, sådja det när pura frukt och ägstna vi förskån fransomfalt och annat.
4: Det är att strömmingen vi tog av portalen ovast AR och så vi sagt från FMN från Disney men hur är det färger som mötes att komma till den
6: Ja, börjar i morgon mycket där in klockan 16.30 med Serbia där så bara inte att nå, ja, tog in så tog morgon så var luft när först fär och Serbia till er kan man kanske med till Särska Saliba till någon till Törla Sveis i Torsfärdje och förrän eller Hermel så i ödel förhånd och så var det Torskaland som är distrum mitt i mitten när Hannes och Höstdagen och till ett handelsen när förrän är störst favoritar men ett trick vi heter jag hade just inte det som EHF skriver att det är också öppen balkar, att det är fyra li som är, det kanske går för tre li som är alltid uppe på den rymden jämt gå och det som förspelaren då som det är ganska det, den första som man ser på är långa liklandister tror jag att så kan man kanske se det som en större, man möjligen kommer in till största listan med Schweiz och långa vara vi är.
4: Og det vil si at hvis vi kommer av vojer her, så skal vi ha flere distre som kommer.
6: Ja, det er sånn at tve lig kommer av vojer hver en ballkjøtt, så tve og fyra. Men selv om at man ikke etnast kommer av vojer til kanskje et ordentlig stort distre, så er det et annet middelomfær. Og nummer 8 så er det nok så gode distre, men nummer 2 så er det også veldig viktig, tror jeg, at för att komma till Orange och ha en nästa år, nu är det så 20, för att komma till nästa ändarspel så ska man ändå missa det i topp 5, den topp 15 här årsaga. Så det här märker jag, självt om man inte kommer och i det överhållande topp 12, alltså vi är på sin bulte, så är det stadigt tror jag är viktig plats att spela om. Och till det som är den nästa målet för förrigen, visst det är det inte skulle det som kommer vara bulten, så är det att ändå i topp 15.
4: Men alltså vi börjar matchen 18:00 här klockan 5.
6: Ja, och då vill jag säga att Arne Kvante så är en upptakt vi har någon frasoman universitet och en vimmerskära så vi kommer att ta oss runt kattar för dyster vid här stranden och så matchen för att stranden börjar vi presentera det första Lea Lysander och så kallar det så är alla kappingarna till dyster nu Mikdain, Höstdain och Lerdain så är det bara att spela Lea och så är det åkerslöv dyster maden en torsdag natt. Så det var ju rullande grannbult att jag började sucha och lusta extra och personen för mig denna stund.
4: Ja, tack för det, Agnar Prestan. Och medan vi är då vid utrotten så kan jag säga att Antras Johansson var god och körde till Europamästare i Aldersbatchen och trus till 4-4 till EM i Holvon Ironman som var helt i Jönköping och i Sverige. Kackbingen 50 om 1900 meter svimming, 5 kilometer cykling och 21,1 kilometer renning, eller det som man ofta kallar ett halvt maraton. Omstånden var å se det oppgjørende ved Rekne, Toro og Heklinje, men her var Strobel og Lugendene kjørte skapingje med spennende og jøvn. Særlig etter 60 kilometer av renningene var det høyre kapping om fremst og plassene. Men andre smekten er kommet først fra mal, vi flotte togene 4 timer og 44 minutter og 90 sekund. Bært 35 sekund fremfor tyskeren som heier lia 8 større anpart av kappingene. Og så færer vi til fotballt attor tog at til i kvöld klokkan 19.45 byrja europeiske kappingarnar tja fyrsk og fotballsfølge og noen første distrin i Klaksvík her som KI teker imot i Albert Bissen ur Luxemburg fyrir det hos er vi formann KI og han heter Thomas Lervik. Det bare nok tog til Leiskala Vatlen. Hva sier så van?
7: Så vi hade så han igår vid det pura grejer och klarar affär av att då akkurat nu är det han så då skällde passen av den och till det att vi ja var med så lin och till en bättre dag som kommunen sponsorerar och till det här vi är nu i Nassabatshusen och det var det var så när om Nassabat och han sa bedrifter i Fargund och så för det han gav mått och så är det dyster ja.
4: Och hvis vi tittar på stövna så är det alla en törtsjur som har varit törtsjur senast nu.
7: Ja, så vi har akkurat lite i om all, men alla er så att säga nästan vi har varit här. Så jag tyckte att vi ser den här framåt att vi så gott som kunde vara så har vi alla men det har vi.
4: Ja. Titta på spalt i Berlin och Luxemburg för.
7: Ja. Och ta bara det för en, men tar det här ser tappt och bär på Malmån alldeles. Eller både bär på Malmån helt väl, så tar det igen också Jansson där i Lina. Och ta vunnit vi det färgen, men så har spalt det ut och ta finns det en kort i ut, men olika väl, ja. Ta hatt vi det när vi sa vunnit, men jag tycker nästan att vi tar inte ganska näka samma stöd i det. Och vi får alltid ut i gott med att gå något här. Bland annat det bästa, det gör
4: vi. Vi tar ju ofta om i Serlin i Luxemburg och är att han är med i Europa att det är tjejpa spelare som är i landet kring Luxemburg. Är det här liv i Nekosvarn spelare?
7: Ja, det är faktiskt också liv som är akkurat säger och här är det portugisare och det är Belgien och det är fransmän och Jo, här är och allt har runt om oss i rösten som man säger som man har landet skott i sådana Europa så det är, ja. Det är ta med, ja.
4: Thomas Ervik, det är vi att låta i Europa så att vi snackar så ofta om till rösten när vi fortsätter ju utlittning av fel och agerat att det låta kan. Gevel heter ett gott grundtal att jag har kvar i arbetet vi är från, hvis vi kommer vi är härifrån.
7: Ja, så jag tror att vi vinner den distansen så halvtid är det bara därför jag skriva upp att det, men jag fokuserar inte alltid kunna gå upp att när männen tar det komma så är det välkomna. Och det är ju tuttning för åkon. Vi ska ha tuttning för åkon, det är tuttning för att få upp allt att vi röjnar våra flest i Europa. Och jag hade själv att vi där var lite först att få upp allt att det hade upp i tuja. Och det fortsätter parten så kan man testera också och brukar fänga ner och det kan bara inte gå till, men till att det var lite gäst för nu. Men det är gott och positivt för folk att få upp allt att vi då tackar ja.
4: Gosse ser ut vid Ahoan för Asgården i kvällt.
7: Alltså synar var själv där, men och till allt det på jag alltid att han själv på han ser ju vackert och men ända till bonan hon säger att vi har själv synar så är det där så flera systrar vill själv att ända till bonan kraftigt.
4: Säger Thomas Lervik som är farmer i KOI och dessutom i KOI han börjar klockan 19.45 och han frasen kan höras till FM 8. Så är det väckre mot i kvällten och säger han att över samtidigt stund och räknat lärda väver och han förväxar vintern till fruktslåt och blir fruskan vind till 15-20 meter om sekundet och till er av till er landsringen. Og i natt og fyrre på morgen låt til frukslåt av Ussendinje, tror jeg til 8 meter, skutja tam et la mjørstje og akkurat alle. Hiten alt samt økrem til 8 og 13 hitast i. Jeg svarer du inn i etterne, så skal jeg minne at nå det sendingen Aro Beck, som kapprar av sendingen til okken som kommer i luftna, og altså vi sender fotball klokka 19.45. Gunnar Johansen og Vatting Gregersen, vi rastet vi tog inn i morgen av mitt dag.

0: appin hefur nægat til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
1: Færa ekspressstafettin til 60 over leiðardaginn 20. August við Estarbridge í Hau. Melda til á bragdid.fo. Tryggja þeirra renniblúsu við að melda til Færa ekspressstafettina á árið 11. August. Færa ekspressstafettin í samstarfi, Movi, Færa Tele, Betri Trygging, Færa Bjór og MPM.
2: Ta Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 570 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort skifta. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi tar att Twitch har garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: sen samstar vi JFK, Elin och Klaxo Gagmono.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.

0: Takk for deg her, og hvis du hører av trommer, så det klaksingene som har stillet og sett seg bare framfor meg og Jan Palle. Jan Palle, kjødlåk og stemning i klaksvukket,
1: ja. Ja, europeiske dyster så vakner blå biltårten, og det gjør en atter det, og ja, det blir godt lov ut av dysteren blir spalt.
0: Jan Palle, jeg har fått noe tjokk, og nå skjønte jeg at det tveilig som... så brygande vi säger Kanada 5-backskedja eller 3-backskedja eller vad det ska vara. Det ser ut som ett defensivt utgångsstöje för Berlin. Vad är det för dyster du vant här?
1: Ja, det är väl ganska synd det värre. Det finns dyster att här spiss är näkande i europeisk sammanhang. Så det är tjejtigt att det tar lyckas med alla synd det värre utgångsstöje 28 meter i färgen. Rakt ikke vi tar færre leipa av, som du kan si, OM-erska. Det har alle tvær distre det er avtjøret i, og KU spiller vanlig av 5-4-8 i europeisk under høpe, så det er ikke noe nytt. Men jeg tror vi at Luxemburgska livet spiller 5-backskjete, og så spør de om det er trutkjære eller 4 mini, og så 8-4 framme.
0: Det är ganska synd att jag faktiskt rävde en imustös på linjer och där blir Luxemburg har haft en dess, där har haft en supergruppdess i Luxemburg, annars hade jag haft där Susanne-tjaden eller Dalt-tjaden inte i början och KU som har spalt Ulla Nekva-dess nu och sen stod in i det. I det kanske i utgångsstöd man vill ha bättre, du har inte utspalt några särskilt i långa perioder eller ett trött KU som man ser att den stod in.
1: Ja, KU är väl ganska synd, vi ska synd trött nu och har spalt, men jag tycker att det kommer en sån episk dess så kunde det sättas ihop. Det har varit det vurscht att det har spalt att tar hela sätts ihop där det skulle där det blir nejot och tar rakt i östra Jerry där. Så men jag tycker vi att det är bättre till att du är så gott och ett vischen än till att du har haft en lång steg. Vi har alltid att du har haft en annan steg där det Luxemburgska livet så det kan gott vara att du har många lutsidra och att dysta vänning och så tror jag. Det hoppar vi inte på sig.
0: Jakob Biskupstö, han var inte vi i Rona och Ögon Olof dessutom mot den, så han hällde inte vi i det han. Så det är mycket vänster än att Kaj kommer att ut av Denny Pavlovic och Halle Hansson. Är det här en stor missur till Kaj? Vi har lyckats alla Hansson och Denny är och tar runt där med ännu ett ur nödronten.
1: Det är en kniv om att det är rattliga stor missur till Kaj till att en av de mest rutinerade av lojkaren och en av de mest rönta lojkaren är Jakob E. Andreasen. Han hade varit omtidspunkt i Kajlin och nu i Läckvar, en mamma minne. Och till större sagt nu innan, det är några riksskia och det är också vi ganska lava rävdigt. Annars säger han, blir vi och... Jag var en lojt i vad Malman kunde vi i sönaste disk, det var aldrig han så inte att lätta spela. Men så har man varit rattelig ytla skatter, rattelig ytla fyra tajan, inte tog från början av det.
0: Så vill jag säga att lortarna, visst det jag säger, med Bonchi Jacobi, Sido Jakob Biskus och Andreasen, och Bonchi Jacobi, men vi kunde nästan vattenfyrning, han har inte vi gjort det till stoppidningarna där och helt sitt inne, så där vill det var en roll av vatten han kommer över det. Då ska vi se där andra fyrning, så är vi i Klagsvig nu i första Champions League, Klaus Fjostesten och Tjoa och KOI och det är 1-5-stund mot mästaren under Luxemburg, FC Athern Bissen. Och vi får få en jök på Berlin, så är Tjoa Athern Bissen är Malmö nummer 4, Gjördan Dupir. Så är det nummer 4, Johan Manoe, nummer 5, Sakir Loris, nummer 8, Rede Adraic. Nummer 18, Erik Weiga. Nummer 21, Khalid Abi. Nummer 32, och Lishibaren Cha Aten Bissen, Roman Ferber. Nummer 31, Diogo Pretel. Nummer 32, Tufik Sedane. Nummer 41, Lenny Correa. Och nummer 4, Thiago Rodriguez da Costa. Det första ötlet och fyra hemmaliga KU det är i Malmö, Marsk Fabricius Jensen. Så har du nummer 2, Gaston Telaska. Nummer 5, Denny Pavlovic. Nummer 21, och jag är med som damer och väl så är Champions League-kväll. Det är 8, Fredriksberg. Nummer 8, och det är inte bara en jacquard idag, Pott Kletskär. Nummer 8, Hatter Hansson. Nummer 22, Otmar Ferre. Nummer 23, Johannes Carlsen Danielsen. Nummer 26, Jitler Rolandsson Sörnsen. Nummer 28, Osama Ali. Och nummer 63, Sean Carlos. Vänjar Cha Koi är Magnus Powell, och Cha den Bissen är Pedro Garcia. Domaren i dag är ur Tjeckia och det är Dominik Strai. tjekkiskan domare Jan Balle. Det är ganska tjeckan det som är då. Det har du inte gott upplevelse senast när vi följer honom.
1: Nej, jag vet inte, ja.
0: Det är också om Lasley kör där imorgon.
1: Ja, ja. Nej, jag vet att vi blir snuttet där, men det här tycker vi inte tar också om idén. Det här var ju nytt det. Jag tycker att det här är så uppgående största ovare. Det är inte folk som fyller vi i oss nu, så tar det skulle väl oss nu. Bitt jag så här en lustlös som domar länge tog jag tre. Så det här är en djur för att ta oss uppgående största ovare.
0: Så jag att det står för att vara brukslar igång nu om att löda bil till så rutla till Luxemburgska mästaren är allt är en bisen som för att se det dystna igång då man manglar lycka till sist då där sista go sharingen är från Jolfa domaren och Jazer så vi rör brukslar igång till nummer 32 Albaren Ferber som för att som vi har för att är en bisen.
1: Det är spurning om Färber har spalt samman vid Samuel Chukwuti i Union St. Galvas. Det har varit kusser i samma hopp här, så det är spurning om tar kanske har finnit åkra dyster samman.
0: Och nu fär, ja, nu ser det ut som att man flöjta och dyster ner sätter igång. Sparskan ut av vinstra basen just av Fabrian och det är som sagt att det är en bit sen. Nice när vi är sig i fimpaktskedjan med Kajan i löp av från bra start flöjt nåt, men Bissen skjuter en långa bolltrunner att testa Kajverna. Gaston hädda borstor i första halvå. Så är det efter Bissen och bolltrunner nummer 4. Vill han lägga en stövande runner för Ruta Höger och Hånsjösa här. Här ständer Sean Carlos, klarar att Ruta borstor. Sitter han hopp Dustin Loier, pingpong, alltså fram. Det är så att det är Bissen fram i som bolltrunner. Allt efter till Malvern Kjallamon som kan ja, Rönnar sparkar bort nu, inte kjuren ägg var fel under andra bollen. Så där gastar han annars som kör nu till inkast till Bissen. Inkastet är ner nummer 1-4 där som ska täga det, Korea. Nej, där han ger och börjar till Vajka, en av dem trymmer mig värld och kör Bissen. Där framme den stora allvaret ner Fiber där han är och så är det Korea Luka Lutsenter. Hör fått någon och frysbart KI patten jag knä hålva. Jag var lite i första minuten ungefär nu. Så jag det KI liksom provar trösta där för Brian.
1: Ja, KI lägger ut så att man kan gå le och ta dem och bäst att KI lägger att det är stora styrka där. Och jag tycker att KI har en god chans att spela vi här. Så det är alltid KI ska bara köra. Det tar ju hemma vet du. Så det är leva.
0: Frustbart bant in i halvan med Jobbissen. Det är Otten Fredriksberg som får lägga henne bollen. Jag rönnar lägga henne 4. Tarskala Oje in 16 meter KOI. Så hoppar den sin rotta för er. Men Bissen får borstor. KOI är rätt rånån. Men så vill rotta långre borstor nu. Och Odeli kan komma av bollen att Korea. Bär attor till Malvejan. Ja, och han rönnar sig vid en affärlig Alvring roterar Korea. Och samma Ali är bant av honom. Och för tidigare till så är den bollen. Och ända vi över inkast till Bissen, helt nere av Egnar i Holbo. Vi höcker så ja. Kajerna kommer helt upp all och kan fyra. Där kastar han ner stora allvar chanser. Denny Pavlovic vinner att hålla gal. Då rönnar Kajerna kombineras i vinsten så ja. På inkast. Där ser jag där vill jag där släppa tägarna långt. Ja, det är nog så långt in i Holbo nu till Bissen. Upp till Fredriksberg, Kjumatla vill ut och vinstra. Här kastar ett inkastet. Vi vet att Otten har något långt en kust och tar större männer. Gaston Talashka, Kjutlund Sörensson och Otten Ferru reiste kommit under 16 meter och kör Bissen. Så blir kastet här för Otten. Kjemis kyrra långt men Pott hettar vi gärna och så... Ja, så far Malvägen lugg hämtar botten och tar sedan 28 gånger till Bissen. Där har Feber faktiskt också fria mig fram här, Röna Sötjan. Större Alvaren kör Bissen, han har snittat vi gärna men Jons Kalso är... Jons Kalso klarar. Ja, det är sindra som är vanliga man kan Europa fotboll till Jakob vi nägger ta det på att komma så runt där så inte fäste på när vi så jag frispark hade jag med i smått att när runt att få en virus där för att börja spela.
1: Ja, att det är allt ett nätter med det där frispark och inkast och åtta spark och Helge Grönne var fyra shot now och han hever fer etter fer vurst at særlig i europeisk kundist og teier han ordet vi bada. Og jeg hadde jo stuvis i Sverskøyver, så er det der europeisk kundist nummer alt rus tja åtna. Så han hever et lite jubileum i det, og Det är helt säkert han attlas här att visa sig fram och alltså skits tjuda europeiska desto.
0: Efter det vid det här där vi har lagt här i 4 minuter i Jummer och Klagsvuk och det är framme i 0-0 med Lekai och att en bissen. Det var ungen ordentlig mål med Lajevir ända så tja. Kaj är nere lugga som röna Lecha. Lecha tröst i AS här men i Luxemburg. Inkast är klart en bissen i Korea här ute och högra vångbatche. Kuntar röna kom ner sig här. Den i Karlstad har rätt där. Men inte först fast är bissen kanske. Jag ser den här linjen sätta han dessen där. Kittler Sørensen har minstre av Antrim og Myveren og Tjakaoi. Røyne sender vi her hos Samali, vi er som Snilton, Leikon. For endast å få et innkast til Kaoi. Jeg sitter som støve som vi ser og Janne, og 84 katter enn 4. Og vi er for lukta løt siden Kaoi er i Takunde. Endt opp i en møvleka, men med Bissenfinger og Borstor. Nytt innkast til Kaoi, du vinner så jo. 8. Fredriksberg for å kaste der alle vinner i 16 meter. Kemmer ner och han kastar långt till fyra när Söja Potlatter så snittar han vågare mot han försäkta med den gyttle skallar in sakta med Nattork för idag här. Och så då Bissen och jag får där fruspark är det ja det är Gaston som ligger in i och det är nästa råd är det mer värre än tjua. Allt här Bissen fruspark till männer Luxemburg in i jag bara inte in i egna sakta med det. Men här är också via snickas när nästa det här är också planlagt via att räka på första för det så gör vi tvärde första.
1: Ja ja, då vet på pott är uppdragspunkten att räka här framme och till det ska jag ta på kramata och ja ja, han måste vara för och titta samma som Luxemburg häver och Roman Ferber så det är ju helt olukt tydligen.
0: Då är det faktiskt Roman Ferber som rönner att snudja bollen för Bojot Marferö. Oddmar Fær, Rodana Borstor. Så är det Sindra duell under mötet bollen här. Ända vi att Kaj Fær en kast, Pantin egna jobb. Sean Carlos kommer igen att duell vid Diogo Pitmeli. Inja Mine tja att här Bissen. Kastar en kast jobb av Paul. Korea vinner han. Frantle Feber. Gaston Jön Pantin med kroppen av honom. Och så är det Kaj här nere som kommer börja att uppfälla sig. Alltså en nekt då. Där tror jag mycket värre när jag kör. Det är Otmar Ferro från Höckro. Så är Gaston Telashka in i Mien i att hem Trimon. Och det är Gidler Rolandsson Sörensen ute av den vänstra Mivea positionen i Chakaoi. Framför där är så Hattler Hansson och Danny Pavlovich. Men så är det nog samma Ali kommer rattligande långt in i Vötlen. Och Sean Carlos för att sätta mig i rum att alla är boppa där du vänster så jag. Ja, inte, vi har ändå inte sett några flåtande fotbollsspelare än. Det är inte ordentligt lagt sig. Ja, det är en bussen av bollen in i egna jobb och få oss ner Ludde Frusmark här. Och samma Ali får lugga lagt beinen i ont och han fimmar någon. Det är Zakia Suris. Och de vänder Luxemburg blir efter. Röjna av Korea ut i högra vångbatchen. Läggar fram ett hörd här. Röjna utan ägga sökar han ner. Feber är. Han Gaston känner väl fram om han. Och så får han lugga tiden igen. Det kan vara också intressant duell där Jan Pauli är nere i mitteln. När Feber och Gaston till Laskat. Har du haft några tvudes till långt och nu att han har bara tjej minuter?
1: Ja, alltså det är att Bissen spelar öliga näck nian av Roman Feber. Han skårar oss i öliga näckmål. Han skårar ett mål per dist nästan. Så det är helt säkert han som ska hava bollen och så ska han här för att få bollen att gå ut av vanschen. Och det är Mervlund som är stundningspunkt.
0: Nu kan Kaj få åker ner och när vi är en Loris, han klarar akkurat att trycka bollen från Osama Ali. Det blir ordentligt farligt, Kaj väg nu djöker så gör. Så känns det att Osama Ali fick en lyssnare fria roll och gå sedan Roma runt in i mitt fyr utav Akkurajsne. Det är Sean Carlos är...
1: Valdia är han all uppsyn när han blir vattnallagare. Och nu är han så flott runt i vinstra kant i att Kaskodje, Norta, naturlig vinstervånger är här. Så jag fick ju lov att flytta in i vattnet. Det röjste ju i högra batchen att han all uppskände backen ner till vissen. In Al-Gajir spelar vissa batchen. Han kämpar ju inte längre fram och... en äldre förr, han är under 30 år och han kämpar inte så väl det, han som tar vanlig vinsterbacken Kenio Cabral som inte spelar vid nu i det.
0: Kan du få kajan i sätta grälvningar samman, Hattel Hansson? Ja, bara till en mivallaren till Bissem, han kör drastiskt rustnån och ändå så ut till ett inkast till Atel Bissem.
1: Här är det alltså åtta som spelar Ögra Vonsja Kaui och ser på sidan han heter
0: Tufik.
1: Ja, han är bara väldigt känd och så ligger den bästa bivärgen till Bissem Maurice. Han ligger bort innanför vinstra bivärgen, så tar vita välkvärd och ska däcka.
0: Nu kan det vara farligt där när Roma Feber rönnar komma att runt duellen ner vid Kassan till Ashkenda via Jitten Sörensson jobbar väl under. Så det är Korea ut i högre och lägger bollen fyra. Och han är Feberboy vinner och fortsätter där och ändrar bank till födseln och tar Johannes Karlsson Danielsen. Så till Luka Hattler Hansson, Luka Tögs i Värsman på stämplaren och Tögs lugga till foten och allt där Lundsson dör.
1: Här tar vi högre bankbacken med halt framme vid Brostadermarschen Chakoi. Talar vinstre backen halt att remien nu, så det är halt klart här i högre suja vi får sucha att ta för Röjna Leiba. Vi har vinstre backen helt och mörg efter och sucha för att Otto och Johan sucha släppa bröd i jakten i högre borde Chakoi.
0: Här framme vid slagsingar av botten och nu får en grej känna grej alldeles mycket mitt sönt. Tar i sida så Jittel Sörensson sänder en botten upp under. Runder för notten av Fredriksberg och Tom Frekstam bedrycker kan han ger er vid helgen och runder sig henne. Alldeles till Osama Ali. Klagsingar vinner nattor. Åttne utanför Brostein. Han kör ut och spräckar till. Och så går Målman Bäckar med Potsländska. Klarar akkurat inte att bringa alla botten under Malmö. Kanske Pots var klar på oss när botten kom. Rysa mövlar ger er till KOI. Ända så vi målsparsche till Arten Bissen. Jag har inte fått svar på att måste rudda till han.
1: Nej, i viss rövlig. Och att det är ordentligt gott att det är att Osanna driver männen väck ur Ötstån. Åtta flits i Iver och i Ötstån som är Osanna i färna steg. Du är pura laser, knallar till och batten snackar ut till Pott som Roma får batten i Malmö.
0: Första Malmö-mövlaget vi har haft här idag och självande då är nästan sig att kämmer han från Åtna Fredriksberg. Så är det framme vid Skaj, nu är Kajen efter Boston, Gaston Delaska för tidigare sin Rau-spelen. Kunde klacksinga rattor där värre här från att han har några få kombinationer. Så det är Jitten Sörensson som sänd till åpna för Luta Lötsöjan. Så är det Jitten Sörensson av Boston, finner Sean Carlos ute av vinstrå. Han stepsar in till Osama Ali, bästa första brunch ner från honom. Och så kan åttaren rädda, röna att rädda upp vad jag ser. Så är det Atern Bissen av Volten, det är nämligen den rädda. Sändrar vår framåt och räcker banten och Hatt Hansson. Så kan Osama Ali stinkas ner här. Finner Potts läskar, Potts för vänster. Och Sean Carlos visar ut vinstrå. Sean Carlos först för en Lecce. Åtta Fredriksberg! Och så är mål! Mål till Koi och Tejer! Osama Ali! Lägger klackskickar åt det efter Bärs 12 minuter! Gåsspel här från Kaui, tar uppsamlar bottom inne från Hunter Hansson. Finner bara med fram ett dörr och så är det bara att Potts läskar lägga ner till Sean Carlos och Vinci Suyo. Lägga ner fyra och en flickvann i Osama Ali. Kämmer för Huntio och lägger klackskingar 8-1-0. 12 minuter var det i ballen.
1: Otroliga flott ball och det är som du säger Potts Andersson läskar lägger bara ner till Brito. Brito lägger ner fyra där och så är det Osanna Stuxi i mitten. Det är över Myvergarna. Alla Myvergarna tjänar till Luxemburgska linjen och det är EU i meter av hems. Och Aluka klarar han Stuxi i mitten, fram i mitten. Och skallar balten upp, öster skallar balten.

0: straffa ett av Luxemburgska lig.
1: Her en shot 13.5 minutter lagt nu i Jumor Klaksvøk og det 1-0 til KU i første kvartfinalen i Champions League mellom KU og Aten Bissen og Sama Ali i leg Klaksinger 8 for Lutla Lutsian. Nu det Bissen som kunne stengas ned. Røyna finner den her nummer 4, Thiago Rodriguez. Vi finner ut i høyre kanten. Ikke jeg ser han ikke til han, men det stiller noe gjør det, men enda så ui KU i fødronator. Johannes Kalsø, Jørgensøy nå på bolten og drever frem et år. Utan størvis troblegger, og men alle ikke fikk troblegger. Røyna finner åttende Fredriksberg. Utlinkast til Atern Bissen. Og der blir en oppfall av Nuttjøen. Klaksingar, han har sett sin lang rett i trusten og nå. Han sitter midtvis på bolten. Så kunde han förra löpa städa att komma sin tattar vid Bissen. Bissen och då hackar vi med en Vajga upp till Thiago. Korea och Jörgen Patsno, Sean Carlos arbetar väl. Sean Carlos ska ha fått fem lagar i. Men Thiago vinner bort från honom. Och efter Thiago ändrar han i Sager Loris. Vissre backaren Tuifik. Så Rengstøven, det er en erkjenning som at Herren Bussen rønner senda. Men det er første 15 minutter Jan Ballas Nordfarne. Er det ikke en særlig, det er ikke relevant om det går ut frem etter det Luxemburgska livet. For det er første 15 minutter blir seier.
0: Nei, jeg vant til å lytte som morgen, men jeg har alltid vært inne i at det er første distur til at de iverhøver. Så tar skulle ganske øst i tjøkt en menning og en tilgang til det lykkes som føler seg frem og spiller i europeiskunde oppe. Så og her skal det også være at røntene er ikke KU kommet til kjønt her. KU løkker her var flere, at han her var ute i alt rusdister, eller Møyre og i europeisk og høpe. Så da skulle jeg sikre for at det viser eller hva der har vært ikke på sju røntene ned til, kan man si.
1: Det er KU her nede av bolten og der, Gaston til Aska. Det er nok så langt vekk fra trusten og kjøp Bissen. Nå får Fiber å legge seg av sin lange rammetør. Oddmar gjør til Gaston, gjør til Kytla, han sender om trusene til Jakko. Sender han av bolten til Jørgensøy og her Jons Kalser og Omar. Fra der bolten er tre klaksinger, det er Jons Kalser og Jørgensøy og innan mina til Deni. Deni bør gjøre til åttende, åttende snilt bør gjøre etter til Jons Kalser. Rønnser vi litt ikke, men blokkerer av Bissen, Loris, mye verden og tjener måned til innkast til KU. Kast Kajen också livet i vatten om. Där vi heter Oddmusrön, alla vi natt har täckat det. Där vi natt har till Mars Fabricio, så kunde vi sitta och lunch och det är klackningar där. Oddmar Färö, in mitt fyr till Gaston Telashka. Så det är Gittle, han vill rätt runt och lusa truste. Just med Kajen i sin roll här runt trusten om Gaston. Lite botten under Jökrören och Finotna. Ut som att det är Hattel Hansson och Danny Pavlovic som vinner alldeles i bollen under mina. Det är allt som ser ut som att det är allt som Bissen röner att rota bort vid. Det är Hattler och Danny första av jämfallet.
0: Ja, tar spela Österberg vid två i mina mina. Det är Retio och det är Pimentel som är mitta. Till Luxemburg och det passar väl till att KU bara över Hattler och Danny. Så tar matchen då röjliga väl. Tar spela väl upp den där och det ni är här till Lars Dukana från Burvall som väldigt känner mig vad alla kan så han älskar det så här europeiska dystar det ni han ja han är alltid klar att ta i KU i bruk för den europeiska dystar
1: så är det den där KU som vinner han efter Martin ja hållen där Jobbisen Hadler Hansson och Wolfson ut till Sean Carlos efter Hadl och så i en ja, Hattler, jeg synes du er Sean Carlos som har sendt ikke ned en liten beskyldning. Men Odje vant i affæra lukket vel for KU. Johannes Karlsson er opp til åttende. Rønnet her har kommet ned og ser, men Johannes Karlsson sender bolten ut av Ulla Søylingen inn, Kastel Atern Bissen. Da spiller seg ur KU trusten der, Vega ut til Koreas. Koreas, den til en skottfint da.
0: Så hvis man tenker tar det på ganske mot til Differdanke som KU møtte for tve måneder siden, så vunner så her Mostar etter Pamalmo nu.

0: Kappegrar I Luxemburg. Halvdagen fikk med 25 steg. Arie Framanunda fikk til for Dange 48 steg. Og tar høyt I A-chans steg nye til den næstbeste lige. Og her var det så 8-2 som enda var 25 steg. Og bare Malmonen avgjørte morstarbeidet. Så det nok et li som nøklunda som samme støy som det for Dange som kom. Så Kai møtte, og Kai vant 2-0 sammenlagt for Kvarnaren så igjen. Så ja, større vil jeg lytte til fyrir at Kai høyre vinner som vi gjør.
1: Det reisen det at det bare fyrir av Tveimond Døstånd. Og Hine kjønner nye Luxemburg, og man fikk fortalt fra Jakob Bøsa for å lytte av Lutsian at det hit til Luxemburg nå for du inn I Røyla Nekvår, så at Men det är synd och vi vet att jag först li om att de har så rädda gott att spela och så har de hittat I Örlund. Man vet alltid ungefär från time this note. Så det är kanske om att ändå det är I avtalen till Chikoi att få den ner disten. Alltså vunnar vi snäckvån som övligt och så kommer vi att gå en utgångsstöd ner till Luxemburg.
0: Ja, jag tycker att utgångsstöd bara är väldigt gott. Kanske är det 2-0 I Ötlund förrån så är det snarare att man hever också som standard I Meltemi. Men jag menar att man vann 2-0 ner I Luxemburg senast. Så, och spalt 0-0 hemma, hvis jag minns rätt. Så det är utligt för att man också kan göra oss ner I Luxemburg. Det är hit den är större. Det är en stiv om att detta Luxemburg ska leva för att komma ut vid en läckbind utgave. Så att det
1: Jag har tagit samma allt ja röna så vi han och Jean Carlos har funnit väl stev vi är mittenkonanda när det vänster synen där han har kommit ner så Jack någon och så ända det ut vi att enkast till K ju det vänster här så jag där inte lång över det stod det Jean Carlos stad och det vänster kan lägga bollen för det kvar där han är först för det att han bissen och så är Hatter Hansson igen två då eller vi håller på I löp bättre då Hatter blir liggande Hatter blir liggande där
0: Ja, han kunde dömar gott att dömt över frispark till Kaj alltid. Det bara inte 8-6 med den. Men det nog I travighet I HM att man heter Sundre Harsberg Genka. Och det nog till han röjner att Jerry här av Öster. Men han är inte styrka. Det över frispark till Kaj på 8-6 med.
1: Så tja, Hattler finner sig rätt. Men jag tänker inte om att han kan vara så öl än äggflöt. Han är inte om Jasp när det Då var det inte vinkat ägaren ut än och helt och vis ser det ut som man hattlar för att rejsa sig upp nu. 21 minuter lagt det här och Tjubmor I Klagsvåg stövann 1-0 till KI Motor. Aten Bissen och det är Osama Ali som lägger klagsingar 8 efter bara 12 minuter. Och då är Destren och sätter igång det här. Hattlar kom nu på fötterna. Han hette sig framvist ändå var det. Alltså öxlarna jag ser men... Jag känner att Hattler är en strussare som spelar Jörgen Läggås G-här.
0: Ja, han går sig bäst för det som stjärna. Men det är viktigt att han är väl för KI har inte nekt gott att sätta in I hans ställe nu och ta Jakob inte ordentligt höger. Så det är tydligare mycket att Hattler lyckas och klarar allt som dök under friskan och klarar att spela distant lättan. Här kunde vi René Chaki att träat och här kunde vi Jakob att träat. Och så han har aldrig blivit ganska ljus och tunnare med svenska efter centrala Mivatlen. Så det är öliga tuttningar med I24K att Hattler är hälsofusk.
1: Det är nu bussen som kommer sig fram och då har Hattler ändå då vi har vunnit bollen från Adamon. Så kommer klaxingen på när Gallery har vunnit så under Jans Kalsö är äldre att äga 30 fram ett år. Rönner för den här åttna långgrinne och... Ja, hallå! Det är en borgerlig affär till Värske här. I halte fjördomaren här som dömde här åttne. Ja, nu blir det åttna lycka för att blöda sin drajter I hött nu när den senaste duellen här. Men hallå, de lycka för att hitta det I duellen nu, säger du så.
0: Ja, alltid har lagt mig sin tröjare och spelade. Men jag har alltid östliga vid att se näkra färgerna I Luxemburgska liv I Allobus. Så jag har dock fått näkra färgerna här. Och tar ju domaren inte lätt vis att komma. Så det är väl östliga inte I vägen att han inte lumpar, kan man säga. Men här har alltid östliga nöjda domar I frysbar till Luxemburg.
1: Frysbar till Luxemburg, bant in I AK I Olven. Man säger att här är förresten jag lägger botten in nerifrån. Men det känner att det är att ha stötje. Det här har större män fram vid er. Kjöter Sönsson och då borsen först I Atlevo. Så det att en fischen som körar in fyra attor. Men så tar vi Röda Borsdor. Malvergen, Tjua, Vissen, Dupire, Gjördan, Dupire. Så har Borsdor bara still I rollen. Kajan är redan kommit tryst nu. Hon tar... Spelade väl upp den första tryschen till Kaj här I bussen. Och det är nu vänster vunkaren Tjada Monabi som riktar sig så öliga näck till här. Inn til bojare.
0: Han är ganska en lojkare typ som Lundqvist och Sanna Ali. Han är ganska morra och en mittbanna spelare, en vonker. Och det är ganska helt att jag har, kan man säga. Man ser inte när kvalitet framme till vinst och så är det en Luxemburg ska leda.
1: Jag har kommit ner där så väl och början igen. Men ändå som är en fejl eller vi är en kajar. Ni kunde stänga steg på det. Det är Denny Pavlovic, känt i bossen steg. Men han känner runda på han av bossen. Jean Carlos Reuner då. Korea är... Och Jörgen Sruste, Elvira Nattor, Myvern Chassar. Ja, gott Sruste från Koi. Ändå vi får hotta spars. Potteske här. Han löper bara inte upp av Vajka. Myvern Chassar. Attern Bissen. Och ändå så vi att Sruste och sådana ägg. Han kommer nu till första hotta spars. Och det är till Koi. Nu är det ju vinstra sida. Om det Fredrik Berg ska för att tagga. Det finns ju vinstra bajnes. Det blir alltså det utsvinka fruspars. Men... Ja, eisen europeisk knight, det lukker som først, og så det en god posisjon nu, tja klaksingon.
0: Ja, 100%. Det 8 er hansmars der jo i Neibostavon, og etter for en sikker senda nok som lekt at du er ikke dyrt igjen.
1: Nå er det 8 som smekker her, nemlig ui atas nødt, og ikke ned her at jeg er mot år. Jonas Kalsen klarer han halvdelsen botten inn, det gjør han først i Atlevo. Jonas Kalsen rønner at spredt og jøkker, så jo enda så vi en innkast til KU. Så jag tar faktiskt en kast ända bollen lagt den fyra. Gaston Oddmar och Jolt in i isen och Gytle tar vera in i sexamens nu. Ja, åttne Frisberg kommer över vunnit här också när kommer vänster här på ett inkast. Tar fyra kastar långt den fyra i Sverige och Dyr Höcker så jag. Åttne Frisberg, nej det har vi stått till Hall, men då utdattar till åttna och den där sötja attas nu kör på Tleska Likur, men för den kvar är hästen bollen och han får ut till Malspars till Atern Bissen. Och ja, ett attra också in över här. Nu är det Malspars gör sig till Osama Ali som löper upp samman vid Tleska Likur att trusse till Malspars. Här färre lagt, Atern Bissen och det vinster så gör, röna finna Farper. Det är Farper, Gaston till Lashka vinner först duellerna. Bissen, Fiber, Atteronon. De försöker med runder för Nabi, men Otmar 24. Deni ska väcka Eru Atlebo. Ja, så är Atre där Atern Bissen och Bottenon. Vajgar. Han är Korea, med i Nesfer. De har en 3-2. Diogo, Udi och Hakro. Korea. Dräver Bottenon framåt, då är Nesfer fram i Vötlund och finner Abi. Abil hever på hendene på bolten. Grønne spiller, kommende kjønnspiller. Kajerne vinner nattår. Så går det kjøtt inn i veien. Åttende Fredriksberg. Grønne sender på Tleskara steder. Men Veika er klar ved at kjenne jeg ser støvn her. Og at her en bussen nattår av bolten. Og det er Sindemart her av bolten. Men med skapende kjemmer. Jeg tror nesten sier skapende. Jeg hadde ikke gjort nækka her utenfor tjej om nattene.
0: Nei, ikke som var av allværet høyte Kajler, ja. Det var att tycka mig jag har ju för lagt upp för det att inte släppa fram mer i högra bordet. Det är alltid det där fram runt där har haft det till jakten högra sidan och tror jag att tycka mig jag har ju lyckats väldigt väl där och så det för att det bara lägger bort där då långa sändningar mellan Leica och Luxemburg tar inte då tar inte då gå över här då.
1: Vi är efter nu att här bussen av botten och kajaren i röna. Det är så igen och hon tror att det är stadigt att pressa där. Jons Karlsson under första duellen där är lång bort i åt och nast då. Men ja, de var lite kajare att jag kajar och botten råkade vi.
0: Så vi där inte ser mig vattel havs och botten så länge. Och det här framförna vi där har sett har haft botten mig vattel när det är Luxemburg. Så kajar stopp i omställning.
1: Och för det till mål igen för det.
0: Ja.
1: Det är Kajarne nu som släpper att få några älvingar mitt i turen, kastar dem till här. Så det är över älvingar Kajlin och så är det mest värre, så det är Trudjumivärn här som så ändrar vi en sändning. Nu är det Hansson som lagt sig ut av en vänstra back att komma ner med bollen. Han för att vi nattor till Mars Fabricius och Kaj Malnon. Finne Gittla, Gittla ut av vänstra till Jean Carlos. Ja, Jean Carlos Correa lyste för Slätlo, men Hattlofäran nästa bollen nattor. Så sänder den bollen åtna Fredsberg och så... Då är det mig vägen här som ska bara ställa rollen till det är säkert Lovris som ska ställa rollen till Malvern Jazz här. Så är det Bissen som kommer först ner. Nummer 3 då var Färber, Albarn. Att nu är det bissen vi som slärna grejer med gammeln så. Ja, att nu så är det Danny Pavlovic som vinner bollen.
0: En annan för mitt av bin, ja, och missar bollen så. Det gör de inte bara så med ballspelaren så Luxemburg ska lite ha bollen.
1: Oddmar Ferre skallar bort sig dessvärr, röna för när Pott Sleskär klarar inte alla bollen. Blavon kom i fötron. Det ger bissen nu och du vinner så jag. Denna kom ner så för en av mina nattor. Ja, han var där nere så hade han nummer 8 rädda. Kommer där Adler, bussen lägger den in och en kaj i halvorna. Spelar bollen runt, Abi. Korea ut i högra matchen. Det Vajka, en av min vän, så där mån så fäder Adler vid nattor. Och Löva kaj i linna kommer sin tattar vi. Bussen av bollen. Abi nu lagt sig ut i högra så jag. Utsovet en lund kvig lägger där jag finns här ute. Sen är nummer 21, Khalid Abi. Jag är nu och så är det Danny Pavlovic som rönnar att satsa vi får en boll efter det här. Vad är det? Jag vet inte om man bläkas när jag utlär mig. Det ser ut som att det är Lund Frusberg och jag är en jockon. Det är väl inte dömt. Kaj är det på botten.
0: Det kunde ha gått vid Lund Frusberg, ja. Men det är nog till att han lever oss under. Du ser här är spelet. Det är så många kontanter under spelet.
1: Det är nog Hattler Hansson och Bolton. Sean Carlos av vinstra Bachnon rönnar finna och Sam Ali, där finnar nästan väl, han finner då Sam Ali och väl så då Sam Ali ska vi driva mot oss ner i mål och Jobbys och späcka till och Malmö är åter för att späcka klar i här Rattlev och späcka den fyra då ända så vi hotna spärst till Kaui och att det nu är det väldigt gott funkt det är samspel här i vinstra mittlen och Sam Ali och Sean Carlos hur rik och väl ser första tredje om något ner och att det så gör någon grusel för dig.
0: Ja, och så har han aldrig blivit vi att vara inne i mittelrummen och tar lyckas med Ivas korska tankan. Och han är väldigt ofta fröjer när läser och spela. Och kvar jag från färdbalten så händer det här som... Ja, så är det Vandovic.
1: Attor hotna spart till KOI. Eisen ju till vinster så igen. Åttne Fredrikberg tecknar nu utanför Harta. Det finns främst stång. Och Bastard hoppar och så händer det! Kurera där, så inte skulle det här, men...
0: Denny, ja. Ja,
1: Denny Pavlovic, det är först Pott Kleskar tar rönn och räcka. Han hoppar på med hötet, jag Pott Kleskar. Ut till Denny Pavlovic som är pura frugor och smäcker bant vid sunnare av Malnån. Röjna bussar sig igen, tjöter om Malsparsen. Men ett inte. Ja, jag halter vill ha en hotnadspars för Möla, kanske Denny. Ta så av ett och inte. Så då Sean Carlos kastar långt fram och ropar Pott Kleskar. Potla bollen. Ja, Korea kör väl i mitten. Ja, så har du i öra. Det är ganska Kaj som har haft mest bollen. Har vi tagit som att det är Bissen som är mest bollen. Men då håller det lika vid 20. Så det är över igen nu. Det är sen att Kaj kanske finns lägger älvringar i mitten ner efter det. Det ser ut som att det ska vara också direkta spel här från Kaj. Att han har min vänner har nämnt bollen. Johannes Karlsson centrar fram ett rönn av en postländskare. Det högre så jag snittar han vågar. Sam Ali kan lade på passare här. Det har gjort i ett annat vågar. Bissen rådde på stör. Benny ut högre och postländskare ligger i Romar. Det högre så gjort. Kämmer inläggs någon. Ja, det kanske inte är här vi känner postländskare för att ha inläggsspel någon. Men det ser vi nästan ner. Han sänder våld till automat på här.
0: Ja, i dag nu har jag också gjort en rädd och skapat sig själv en plats. Vi har fått några nästingar i vatten nästan. Men det är allra bäst att ta Pott Scholver sedan vi hittar att ta inläggs till komma. Så ja, det är skönt att han släpper ut där och får några nästingar tycker jag. Att han följer att han har gjort en vid listan.
1: 2-3-2 minuter lagt det här ut i uppmorgon. Det är 2-0 till KOI. Nej, 1-0 till KOI möter att det är en bissen här i första Champions League-kvalg för Kjönstesnån. Det är Osama Ali ett urbärst 12 minuter som det är klackningen åtta. Och nu är det Attor Hattler Hansson som ligger ner helt svårt bra KOI och nu är här. Åtne Fridsberg, högra borde. Finner han ut, den är med alla Osama Ali nästan. Och den har bläkats jobben i deras bottenhund. Ända vi en inkastet till KOI. Att nu inkastar han snabbt fram, men då skulle Lugge Kanna upp på Hattel Hansson här som alltid han... I alltid han fick...
0: Och det slog bort det budget. Det var ju alltid 20 röra nu, det var ju kört, ja.
1: Nej, det är här tidsiktet att ta större på nu, men att nu han säger 20 svenska, han har hjälpt på ut och lagt något av mig helt kört. rest sig upp lin by nu men in Castle Coy att nu så en par lötch så ner där då måste väl vara långt in kusten. Åttne för ut att ta att det är en god position till att långt in kasta snö. Åttne för det spel som för att ta in kasta. Kanske är det mot den av kasta runt vid nu. Bra någon då. Ja ja, välkommen ju där om all vägen och kör att en bisen. Fallet står alla ut och lucka där. Nej, blå men runt om.
0: Ja, att det styrs till Jesu mamma och nu mot till Eka mamma men så är det han tepa dran.
1: Ja, och så fär han gör han helt som knäje.
0: Ja, nu finns jag också och kallar till slut. Men det är med hans ner mamma är bättre att ha inledning att komma och hin ner och synd morra och ganska flagmatiska att han kommer ut och kan färra sin skojbra balt. Det är stora styrs till Jesu mamma. Det är att komma ut till inledning.
1: 4-3 minuter lagt där 1-0 kaj mot att han bäst gör och vi. Och jag kunde klatschingen affär sen inte hålla sig någon tusch mot hur Iras jag synte att inte är det 2-0 där haft och samma alla chansen där att spela vi en större Champions större mål att Paul Teska kanske är snäja nu där större mål att bli han och så Denny Pavlovic igen där har haft
0: jag kanske sälja Denny ja Denny borde ganska ha skorat att han för bollen där Tar bara stöcker ut att till han så här och han får skåta men på ett utanför närmaste stång. Det är kanske den allra största chansen men annars alltid att Koi, det större och höjla gockar vi är också väl nökt vid att det ständer 8-0 och jag tycker att vi sätter händelse fram en gång till det så kan det också gott ända vid att Koi vinner 2-0. Ja, ett lammar.
1: Så är Malvern tjat här en bussen. Heldigvis kom nu på vägen efter röntgen. Olvarsam ska jag ge här. Och bussen för att få bollen efter i födelsen här. Touch om noter efter av vanliga läkt och ger. Och i förra hållet och i första kvartkjöntes nu under mittlen Koi och att här en bussen. 1-0 till Koi och Samali efter bäst 12 minuter. Läge klacksvingen råta. Ger bussen av bollen ur och sända nu till bussen så gör Jons Karlsson kommer han först för åttne. För Luka Prigan i bridge nu. Klacksvingen har vinnat till och Luka väl. Hattar Hansson. Ställer rollen till åttna Fredrik. Åttna. Åttmar Ferru. Bland det här bara. Det är Mars Fabricio som sänder bollen upp på luften. Så tjärna du sänder till vinden här. Det är motvinden och så anser att klacksvingen spelar nu. Så kommer den ballen vi gör nu där du är bollen upp här den stackar den. Och tar för 16 minuter Jacobi så är det bussen. Han kan vända och dreja sig här. Det är ner 8-1 mån reda. Men väl rattor så det Koreas i höger sju och finner reda. Det är ner 8-1 går rum. Vi har arbetat här och samma all i klacksingar kommer stängas där. Hattlor vinner det ner nästa bollen här. Sean Carlos nu. Och i kylen det
0: Ja, det är rörligt att gå vägspel av Koi. Koi leder inte då. Lät sig sluppa och till fruspark här på 2016-bänden. Det är 8-an rätt och han lejtar en träffare efter att få en fruspark och få en att gå stöv. Det är fyra kanske kunde skåta på mål där. Fyra fyra att köra stand 2016-bänden.
1: Jag kan nu 18 och Koi är nu som vinner bossen igen. Ulla Färgar stöv och 8-an Fredrik Sberg. 8-an sänder bossen 4 till Potsleske här. Ja, Potsle har halvt hon inne. Det är kanske det bästa han kunde få på sjuras när Pots och ända så i Alvarator till Jans Kalse. Åttmar Färun och Bosnån. Han och Deni Pallovic kunde få några älvringar med till Sön. Åttmar och Jökerstuja. Kan ha gått vinnläst nu. Han har röjnat sig och Alvarar back till Bissen. Så kan ha gått shot fram ett år. Gaston Röna stäckat upp i första Adlöfö. Så kör det ut här till Jakob och Jökerstuja. Han är Funtjärna Gåvarstöv. Och han är den stora Alvaren Feber in i USA. Brösta in honom och finna en stämmer ut till rätta. Och så är Ja, och alltid han, ja, han helt känns inte alltid från sin skott när Röner får det brottfärsta i fyra för skott då.
0: Ja, jag vet inte hur han ska köta på mål, alltså.
1: Så det är Thiago som köter utifrån, men ja, jag hade kanske först för att här uppe sen, vårt henne eller fusk om allvånare är för rollade.
0: Ja, Kaj är där vi är framme efter och Åttmar Ferro spelar en läntian på allt, bort in i vägen, bort in mina, tja. Tja Luxburgska Linnon och tar släppas det här för först för en omställning och sitt i akkur en shelter ränner ut upp den här för balten och det kunde bli helt farligt men du beter så stövas den reta för jäntan av inläggslån och han är hemskt ordentlig tjossallet till att röjna sig mot banan när ännu går sig.
1: Att det är en bussen att du har bollen där på Tinja K i Olvene. Det är mycket värre än Jadamund som skulle skapa att det mesta nu för att röjna Vajka. trekker frem etter banen. Vikas setter han ut den frem etter. Vinner for Nabi. Etnast ikke Køyren og noen åttende. Ikke beste valg her for åttende. Så det Tiago ut i høyre studio. Han Gittla Sørensen frem og fyrer seg. Gittla og Sean Carlos. Må bare standa av bolten nå. Vi kan ha fatt bort seg ur. Færan innan min atterer til femmaren Jadamon Sakai Lopez. Ut av vinstra så kommer han spela till en inläggsspel här. Ett öljande högt inlägg. Att rätta stöd kända så ut till. I halvt om vi ser det första matmarschen i KU. Det har vi sett inte vad jag har ska göra.
0: Ja, det är inte vad jag. Men det viskar som att det finns öljande gott av oss här i pausen. Luxemburgska led. Det var kanske ett oss som att varska här för att leba morra. Och det har ju kommit halvt nekt med ut efter att han har som vapparsna. Men han luktar sig inte då fink.
1: Målspark till KOI. Mars Fabricius sänder bollen långt framåt då. Runa för några bollsläskar. Ända så ut vi inkast till. Ja, till den bussen. Helt alldeles rakt här. Nere hötti. Och sen är det rädda av Mivadlaren. Hon gör det så inte. Där kastar han alla vinnat till Mivadlaren nummer 4. Johan Manoe. Tjofti har sagt navnet John nere för alla. Spelar Atsur vid direkta spelarna ner. Aterna Bissen ut till Vajka, han kan sätta bollen ut från Bavernet, Tiago. Att nu är det strussaren och Ublaven och Kvudon, Deni Pavlovic som brester under mitteln här och kan ha bollen ut till inkast till Aterna Bissen. Ganska kvar jag skar ner som vill ha klackningar sedan någon grupp uppe på banan. Kända Aterna Bissen bollen framme, Turgit, det sörjande första visst det är så. Oddmar Fer och Jerry Atlev och Skala Borstor. Raida Ferber och han rör att läppa sig rökt någon och... Ja, jag vet inte om man bläkar sig spela sig inte från Eko på det här, men alltså jag ser ju som en liten frysbar man säger blåser för att hålla sin bror. Men nu är det Kajers nu förra steg, Otto Frisberg, han blir... Ja, han blir tackla vår och... Jag vet inte om han har bort som visst och så en åttna, men han är ju löftast när... Att det spar kontakten eller eftertacklingen och kontakten in i mitten, det gör han. Det är tjeckiska domaren där.
0: Ja, här vill vi se att det var frysbar platna, det här vill se. Det är fint att han löver hör och spelar, men... Ja, det här är en stivio med att åttna vid tidsen. Han löver på frysbar här.
1: Ja, åttna är helt på skolan och på fötter att det är inte värre än sånt här. Och jag kör in i kolla så den kastar för få botten och fötter rätt då. Ene fjärde måste lagt här Jobmor och 8-0 till KU mot då. Att här en Bissen ur Luxemburg i första att två mån Champions League kom chans det stod. Då så är det en Bissen som sänder botten att till Mars Fabricius som hällde botten i spelet. Mars vill jag dona lite av fönsen och de bojar in till tröste Gemmor och han kan nästa ägna upp. Mars Fabricius Jensen vid bollen och i hånden då. Kände bollen framåt då. Där är en ägg fyrre här så. Åttner, nej, Pondrarna ska de bojar det. Denna bussen kommer att ha nästa bollen ner så det är ner Abbey. Vill gärna väl spalt ner till Reda. Du vill se så ju nu. Röna Björn mot Hattle släpper sig på. Abi Fernator, Nekve Kajar är nu komma svajmande rundan om där och ända så vi är någon inkast till Kaj. Långt in jag ägnar ju halv och högt för sig upp. Det är John Skalzer räcker en läggare för att här bäst sen har vi ut. Den här bossen räcker har vi ut. Kastar han fram ett år. Deni Pavlovic vinner alltså duellerna så Röna Samal, jag ska la bojar det. Postläskar var färren av Stea men... Vajka är klar vägen. Röjna lass vi en farlig halvringare Röjna. Sean Carlos ända vi har vinnan. Gytle Sörnsen. Sände boll fram och dratt först för er. Vajka den ser här. Reda. Nu till Lovric. Lovric är naturligt Reda. Sätta fram och då finner han ner Tiago. Han kan vända sig en 16 minuter och skjuter. Rejs ner om sunnar av. Har du öliga fruer just när Tiago Rodriguez fangar vår attan för... Vi fangar sig så väl attan för vägen att köra KU.
0: Han börjar i er högra borre och blev så flott i vänstra borre. Allt så gärna kom ivra till högra borre. Så han lyckas som funnit några kontakt. Han är tentraver nu och han lyckas som kom in i distan där. Och öliga med alla flyter sig här. Ta i Kastanberg väck. Och så får han ivrigt här öch. Och Kittle missar han väck i upptäckningsnö. Så han har kunnat bli öliga vandabins.
1: Det är så inkast till till Kaui Sean Carlos kastar fram ett dörr mot Bottsläskar och så är det att det att det är en abyssen som körar botten ut till ett nytt inkast och tar vi resten kastar långt in för det här Otten och Fredriksberg som har slutat vinstra bor att kasta ett inkast bäst en minut efter av vanlig och lagt hörnet det kan inte vara så rävliga näck för domar lägger sig rätt. Jag tänker alltså för att komma långt på Fläskar ligger domar och Kärnbörsen som hade gjort Janne Otne kastar en fyra med avvänns i mot och han känner väl ut helt efter en affär. Det är det för han fangar bollen just ner. Nu kommer det gå 28 steg här att hända bussen. Ut i vänster så jag. Kan få där den här lättjan att han vinner i högstrydlen ner Thiago Rodriguez. Vi allt fast här och så är det Färber. Att hända bussen. Ulf Kopnäs gör hela väl här. Roman Färber. Ja, i den går för sig släpper undan Kajverne, men det kan se ut vinstra på Rattor. Så kan Tuffle komma igen inledje och Mars Fabricio sin väl utlandan. Ja, och det blir, man blir så späckligt att utgärna Gabets kombinationer här från Aterna Bussen, så långt tog distrikt över i kort igång. Ja, Luxemburg ska lira, Hötsyker kommer väl finns det nu. Tar TV-pausan här i 8, mot det här. Här då kommer öliga med affyrs och nu lyckas som tar att de näckbeter att läppa och tar släppa hem uppbrämstens under. Och Myvergen 3, Myvergen Loris, han har spalt näck fram i Amin, men det är bara nu och han kommer öliga med fram i. Så då röjna få ett uttal här med att han kommer fram i ur Myvergen.
2: Domaren läcker 2 minuter att träda er 400 just och vann 1-0 till KU moderat här på sen. Osama Ali lägger klackningar åt Etterberg. 12 minuter. Det är Mats Fabricius Jensen av Mosslund. Och han ständer bara och bojar det till sin busseläggare Kjemmerlöj bra nattor. Han är väl inte större vid skont att sända en av bossen framåt. Mats Fabricius, nu ger han alltså. Ja, och då har vi alla vän ut till Himamman nu i Aterna Bessen, Luxemburg, Malmön. Korea, så jag så jag. Nästan fältsvimplägar här. Reda. Kom ner den vi makar och gör så här in. Kom in här, nummer 1, det tredje på Diogo. Reda. Jag tror det var i kamera. Skulle då släppa sig kjallt framme till er Luxemburg och Livis. Där skulle då skapa näka Arnhamn-like. Där här var den ner att ju Aikna i Holbo. Spelar bara runt med Javim Piverna. Vajka. Vajka. Ja, där stannar bara av Boslo. Nu har inte skapa näka. Var ska inte finna rummen framme till er. Vajka attor. Ja, vänta bara. Det ser ut att Karin lukar väl för er. Och så slutt ner. Rabi lägger en attor till Tuffle. Freber. En gång boss där. Freber kan komma an attor. Så det är Luxemburg som ska löpa fram ett år. Men Jettel Sörsen väger väl fyra. Reda samlar boss nu. Hesverna skjuter han. Och vi sönder av Malmön. Så flöjtar Tjeckis domaren till Hollax. 1-0 till KOI. Vi möter att härna bussen under Luxemburg. Första kvart 14. Och Champions League och John Paul vi ska tacka samman om förra hållet. Kan reda förra hållet vill jag säga.
0: Jag är alltid fram till en tjej som nutter i Luxor. Så KAI blir bättre lige. Och KAI kom till först 2-0. 1-0 är ett okej alltid efter löjkgångte. Det är ni kom till ökt om lösningen 2-0. Men så är han tjej som nutter där, vapphavs där. Så hade jag att Luxemburg ska lige komma väl bättre in där. Det är nu tycker vi att KAI ska ansa sig väl så här att Luxemburg ska lite för att hitta bakrummet till KAI att de får lägga öliga näckar och dukterräddningar in mot vägen till KAI. Det tycker vi bara att de får göra. Kanske för att de sett den här Sean Rodriguez da Cruz som är en annan allebär som kan komma in och Så med sin tre alla bara ska se jag vankar. Jag tänkte att vi inte lunchet han till brinn. Och till Östern höver alla bara som måste roma färper som är i meter och nägra av hems. Det är Joel så han är till Östern att vattna sig in tja tja Luxburg och Lind. Jag tycker att han kom in med sånt och lök och för att hitta bakgrunden tja koi neckmöra, neck oftare sånt och lök. Tar han har funnit det här att koi är till att spela vi.
1: Ja, man sa att det är ju långre förhållare och jäkka. Jag framme då så ber där arbetet in i distan och ja kanske här mot ända då var det kanske mer klackingen som bruk för hålla sig någon kan att härna bissen ut då.
0: Ja ja, kom hej just öl av alla det så står han fast där för alla ju. Och färra så det är synd det är stöj men tar mål lyckas ta det samman då in i ungdoms då. Alltid mot att lägga på allt rusta livet så att de släpper att höjta bakrummet. Eller mot att lägga näckmåra kompakter och syrka för att det är inte luftet med tjätt. Det är rummet inte med tjätt.
1: 1-0 till KJ, det är så jag håller i snån och mittlen. KJ och Atena Bissen i första kvartstjänsten i Champions League. Vi är rätt ur om små 15 minuter och i mittlaget har vi sända vid den turen till Hera Simonsen som sitter i havn. Kanske kan tumla spela när KJ Sanger ur studio i havn.
3: Områden sen samstar vi, JFK, Elin och Klaxvika kommun. Och i trotteren av FM är Stolauer och Måvi.
4: FM 8 Visste du att Vensel har en platverkstad som omvälder öll bilmäster? Lackverkstadet tar sig av tryckarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Och i lektøy har lack kulla vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Fra kommunale brennstøyne, vi spør ja, hvert skal vi komme? Du sier kommer, kommer alt. Du sier det er taket at han lår, men nei. Kommer så vidt.

0: Umræðan sem samstarfi JFK, Elin og Klaksvíkar kommunu.
1: Íþrótturinn á FM1 stúðlagur á Móvi.
2: Takk fyrir det herre, og det KI som akkurat har sett oss igång. Det vi sett en hållag, stövan är 1-0 till KI Mödebysen. Och samma Ali skorar jättebärst 12 minuter. Och ja, klaksingar som nu släpper oss. Genom kommer bara när vi har lov, Sean Carlos vid en inledje. Räkade den här höttet jag, Paul Skleskjär, men vi synar av målen och ja, Jons Kalsedagen ser kvalldes ner bollen inne. Glöjer tar vi i ätsökning om man är med en duell. Och Bysen för Rutta Borstör. Ja, nog så hör du väl här i halvjäsen här. Ska alltid ha frusbar. Till nummer 23 då Tufflik. Det är nere i vänsterbackaren Chatham Hall. Men jag bara, hade ju inte fördämt för roll att jag råkade mig.
3: Nej, jag ska finna Joker under bålen. Nej, jag hade varit frusbar till hon inte men... Jag hoppas att man kan släppa ont annars nere att spelaren inte tvöjt alltså. Det här års ju kört av det.
2: Så det ut till att Bessen helt fast och i trubaksjäsen tjas här. Bailey inne kom ut vid så mot det längs. Vi hörde inte några bröjdingar och i några tanger. Diogo nu vid fyra Bessen. Det är alltid jobb här av... Ja, det är Sean Carlos. Sean Carlos måste spalta en jävla gång dist här. Det är vinstra back, eller vinstra vångback position. Affär för Nick Kloss uppe då Robert Watson mot oss samma Ali ligger och Romar att de där stanna.
3: Men får du lika det han chipar väl där fram i och han bestämmer rejst nu i varje spel och så. Han är en väldigt stisk som Kai Finchen har med sig.
2: Och är det bestens runa kom ner sig Jack Nolan men Kai är nu går där till att lucka väl ni även det kommer någon inkast till Bissen. Vi är där KI är snålöjst nu så spelar vi Vivint någon. Spelar med Oldwind där han förra lag. Det finns så tufft det går att släppa på Johannes Karlsson. Johannes klarar att handla att tagga den bollen till sig. Silje Rolde lobbar han efter till Otmar Fyrö. Mackaren backsvinnare av Chazer och Jimmy Verne. Kittle Sörensson nu. Efter till Mark Fabricius Jensen och Kai Malnon. Gaston till Aska. Skundar Alvar Mettsen ner. Jettle försätter under Trust. Gaston för att ta bort nu. Det gör nästan. Ja, och det är Bissen Lee som kommer sin långa ruta efter från början. Kai kunde, ja, Mark Fabricius loftar jäkla bollen. Sätter shot igång där till Jons Kaltse upp till Paul Kleskar. Men att rädda Bissen. Och bollen och det är Sintor. Jag syns inte med att vi ska se vad för roll han slog. Nu ser det ut som att det är männen ur Luxemburg som vill lära den nästa bollen innan vi är inne.
3: Jag tar högt av sig den här näka och kommer bättre för sig. Men det är stadigt området att KI inte lojvet av när jag släpper för en ekvar dubbelräddningar redan att tro på värjena. Så vi ska ju klara det här och klara att få oss inte bättre sammanspel än när jag måste här be han och sådana lojter. Så ska det nog en.
2: Och samma Ali från Pritjan Bostilsen här och ja, han behöver utvärt rätt nu och snabbt. Frisbarkarna går stöv och till vänstra bein John och Frisbärs. Nog så Mivis halvande kör Bissen. För ja, Bissen lägger lite grejs när det är rejält. Ja, det är Tiago Stendré här.
3: Så är det som Filip Brattback i färden att hitta Sundermorgon intensivt upp. Så det är nog inte... Så det är nog spårning runt hög in här. Han vill köpa in. Det är nog inte lunch.
2: Ta er och samma Ali väl en av dem. Bästa bonen till en man för man skift här.
3: Ja, kanske ett hattler och så må samma in och bergas mitt fyr.
2: Det är nog skjutsmatch för 8 kemor. Och det kommer här stända vid i mål. Och det är som så ofta av här! Fredrik Bergfjell, det är på sig pannen av Jabot Kleskjær som läcker klacksingar åt det 2-0 Banko är den här uppskriften har vi sett ofta jag valet.
3: Ja, det är en fantastisk uppskrift åt Fredrik Berg fram till Pott Andersson Kleskjær och Pott är öjda löser till Rastanta öjliga med fyra inlägger akkurat så är det så att Pott kan lämna Trombergen och man har torrigt ut att komma ett balt då. Och han är pura laser mittlemmivägen här till Luxemburg. Och öyle flottmalla, det är öyle flottskallin.
2: Pott Klesjär ger det till 2-0 till KJR i första. Dysnade Champions League-kvalifikation möter mästaren under Luxemburg. Antern Bissen och... Ja, det blev nekt oss om Arnestina 2-0 urslit. Hej, vi är kärkom, jag tänker vi om att Luxemburg.
3: Ja, nu ser det bättre ut. Det är inte så bättre ut nu. Men nu är det tydliga mitt att KJR inte fattar efter efter för Dunja.
2: Ja, det är Mondo där stunds i mittlen, Latrum, Kastan Dalaska. Kyrta Sörnsen är kommer väl in 4-3 här. Inkast till Aten Vissen och tar för Eisen, tackar det langt ser det ut som. Kanske där har Tidja också stå i notatnar från förra lagen för att kasta något långt inkast där det finns ju. Och ja, underlig inkast tekniker hos Nero Larsche. Där vinner så Atterön och kör han in Atter och Mars Fabricius Jensen. Här loftar jag som bollt någon väl.
3: Bojna vi för bunkren tja Vissen och utan att hitta upp så. Nu hittar Atter upp tja Vissen.
2: Ja, vi suttar några kajer i rejsen. Det kommer några mera kajer och det är upp. Det är vi tar så vi kör sen den jag till Hollands då den bunker den till Kai är inte han är inte sprängklar jag likar du kan gå in i sån där stå.
3: Nej han är en ekvär av bunch då men det tar det sen det tonner på att han att det flyr som inte är nå bridge till att spela oss nu av fyra. Mäkrar här för få det står väl ingen onkel är helt under så det är urval är inte störst av oss tal i är där men ja.
2: Så frisbark att de att han förmin ner och till åtten att Marferro som skjuter för Brunner är snäll lite annorlunda och hjärtast ökö men ända så vi en inkastet till KU efter att Bessen runnar runt bort då. Inkastet du vill se så ju Sean Carlos är bara ställer roll i det kan till Jetta Sörensen. Det är så 2,5 minuter lagt det här i Klaksvåg och i första Champions League-kvalifikationstesten under mittlen KU och Atern Bessen. Det är ja, 2-0 som sagt och Sam Ali och Pott Kletskar har skorat målen för KU. Röjna där att det kombineras i Ervin Sy, Hatter Hansson närmar väl ända som en frusparche till Laterne Bessen. Frusparchen också lagt in i egna jobb. KU gärna locka öljan 4-4 att Elvin Giska kommer ut härifrån. Denna visse man skjuter kjørende botten opp etter og luftdueller har KU vunnet nekvar av det og tar gett inn i fallet for Kjeisene nå. Gjør å komme til Kjønn, ja, og så har Mali Vakis klar på det med Sean Carlos vinner natten. Hadler Hansson nå, kan han vende og dreie seg her. Ja, jeg synes det er et trunket spill her, det vinner ikke så nå. Nå det enda som vi hadde Bissen klar til han. Ja, Bip. Han klarer ikke at få andre botten å gjøre, han færer han til Atter. Ja, Bip sender han ut til venstre til Toflik. Då blickar vår Jans Kalse framför sig här. Sedran in vid högra benen och chanser här kvar ända ner mot runden. Ända av Lendans av Vandalaj och till målspars till KU. Målspars till KU.
3: Nu har vi alltså Otto Frisberg och Paul Kleskar Bayer skårar första mål kvar i Prinskund Höppen. Otto la åtta.
2: Så är det här om man vill ha rekorden att år. Det är Admar Ferre som sänder bollen framåt då och Ulle Västnetta vojar ner av Paul Kleskar och samma Ali Reiner. Jag tror nästan att jag rönda rinka att få bollen själv för bojan. Hej Sean Carlos också pura för rönda ur det vinstra borde. Men jag äter en holka och måla till KU. Det tända sindra av förra hålla till Eisne. Det här blev ju ordentligt målfarlig i det men nu Luxemburg och KU är taggade att ha fått chansen. Lägger där en boll in i fästet och lugga väl, men Admar Ferrer utav Borsdor. Här Aterne Bessén och Vajga får bollen att ringa mig inne. Gundar spela
3: sin... Stottlig söva ganska många Vajga. Det är det att Pavabajas är H.C. Vajga som fick Luz Vico att flytta från Barcelona till Real Madrid.
2: Och där har man över, han är nog skiftet i hans när mannen där snett. En av tre momiver nu tror att Aterne Bessén mästaren under Luxemburg. Röna kom ner sin dörr till vänstra. Det är Kajli som packar sig sin långsamma nu i hösen löten. Nu Endelig er veien av bolten hans. Kjenner han bolt frem et øre under på Nabi. Ikke av største måneden jeg leit etter. Helt ikke alt meg fyrer ikke med løybeinne jeg sånn etter. Lovriks lopper med bolten på om 8. Fredriksberg. Det er også vinner der etter bolten er i KU. Og Sam Ali. Rute høyre til 8. Fredriksberg. Åtne, vi viser beina og legger ned fire under at... Jeg rønner at jeg hadde en lille kylling mitt til han og potlesker. Han ville ha potlet den ut ur fremste stång, men potlet kanskje kommer også mitt ut. Malvin tror at en av vissene ikke større viss troblegger her sånn. Og så er det en kast til vissen inni myene. Nå som vi ser ut at her er vinstre så jo. Jeg snir alle bare enn Ferber, ikke Ruljan S-hundre der først og... Først 20 minutter, han ene går... Nå går vi inn opp her for rollen av Jesne. Athena Bessen, Tassu Jesne.

0: 31 Diogo som skorar 4-1. Kan detta vara... Nej, Thiago Rodriguez, det kostar er det som skorar, nummer 14. Är det ett litet wake-up call här till Klaxingar?
1: Ja, öliga väl samma spel från Luxemburg-spelaren. Vi kommer in vid närmaste stång för att spalta den fyra och pura laser Thiago Rodriguez da Costa och skorar så... Det har gått sammanspel av Luxemburgska linjen och vi så tendensen där, vi så att de tog sig bara fram så att pasta för alla och nu är det så finns det bara normalt, nu må Kaja sätter
0: och det är Kaja som får frysparken faktiskt, vandra middlar stöv och är helt ut i vänster så jag det kan jag slås till att det är ett nytt inlägg här från Fredriksberg så tatt vi Jag ser inte att vi har några flatcher till vinströ. Jag börjar från Kaj där kända bort fram och då får till snittaren vi gör till i halv av Sean Carlos som fick frysparsier. Bajt efter att henne besen var... Ja, min kom där och gjort att det 2-1. Så är det strönt vi öppen att hör. Åtna är den ena sen som ständer i resen och frysparsier nu. Det är större men när det är framme via i snö. Åtta vid frysparken och så kommer nu er. Det kommer här, stats i attas stötje. Och Gaston till Laska skallar upp på luftnattor. Kvar är det grymötter? Jo, ja, Ivelädjar är den enda som vi halter över att det är åtta Maria Rödlevo. Ja, Gaston, här skallar han pura bläcka fryr och strykna skallar han upp på luftnattor. Jag vet inte om det är... Om han kommer skrifta en annan bollten.
1: Ja, han kommer färdigt att hälsa in här och han är här skröster av två mot Luxemburgska världslagaren. Och som du säger, han skallar på inte upp i loft och ja, det kunde väl så göra det här, men till gott att Kaj visar sig fram efter det att inne må inte få för största chansallet nu och få gott utgångsstöj till Heimavad.
0: Risa möjlighet till Kaj är nere, det är väldigt tröst att höra här nu. Att ena bussen må köra andra båten fram ett år. Släpp inte ut en jord, Kaj tröst och den. Runda sparska fram ett år, men ser ut till den Kaj är jag allt lund ut i Eslundna. Och så vill vi alla arbeta här av Gaston Delaska. Ytterst så att Gilles Örnsen kan sälja båten gång där ut och Oddmar som runder för Oddna. Men utan Lukko SV. Så i hans kallse rönn ser vi någon snilt hon och kommer i hälen hon, men det är inte att det är att denna bussen som kommer av botten. Bra Färberg, tröster du eller det har vi, ja, han läkar sig nu eller det är nu. Moderat Marferö. Och nu är det halv i här i Jordan vid inkastet att denna bussen, jag säger att hon är jävla längre i nadåtna. Så det är Abyssin fram ett ur Färberg, det släppas här från Bojer. Att han utlöjer Thiago Rodriguez och Jovinsson Sujo. Han ska bli av mot ur Gittla Sörnsen. Gittla sänder stendor, men Thiago släpper det här lugga väl att komma på Jattlar i skjuter. Och Marfa Bricius loftar här så. Jag tar tärna till dessa kontrastövnar som tar kommer ut som ser farligare ut. Ja, och där finner han också väl plås att han får Jottmar och Gaston helst nu i Estorien.
1: Så att han renner ut upp den här, han renner Trombergen och Tjokovi och till styr Thiago och högre vankren. Han står inte i revins så i alla dörna. Och jag hade han väldigt spalt väl, kanske inte sista hova Tormann utan så. Det är väl han som behöver arbetet härst för det att det Luxemburgska livet kommer in alltid distan. Så Kaj ska ansa väl lättast när du börjar av Gers.
0: Så här har vi spalt nu i en tumma här i Klagsvåg. Stövaren 2-1 till Kaj i Mödra Altern Bissen. Och i första kvalifikationstesten och nu i Champions League. Målsidan i Chakai var hos Sam Ali och Pott Kläskar. Fyra Altern Bissen är till Thiago Rodriguez. Det är Costa. Hunker Wonger så att han rackat oss ihop som minkar jumta till 2-1. Då är det här nu. Männer Luxemburg av Bosnien och Nathalie Ekner Holbo. Kjente han fram ett rundt for Nabi, men jeg bare mener alle opp noen vatser av hensyn, og de hadde nekk for langt fyrt her, og Kaj Vergen stender klar på andan. Jans Karlsson nå opp til Deni Pavlovic, som tiden i det av nummer 8, Reda Edreich. Frutmark Kaj, helt inn i, og trutjar utskiftingar for å få nå herfra. Ja, det är en abyssen och det är Så är det nummer 8 som står här då.
1: Ja, nummer 11 som kommer in.

0: Joel, la snarare alla bara. Joel Rodriguez kommer in för nummer 8. Reda en drive, så är det en ja, där tackar sig god över tavlan där i brön. Vi så kör lag för Anna där som kommer in.
1: Allt helt Charlie att han har visst men det vet att han har sett det igen det
0: vet. Det är Joel är en höver like I Oster som Roman Färber i Rolf Hems en Rolf Hems och han det spår nog man för att spara fram till det avans någon.
1: Ja, det går ju lunchat han visst en skift någon där tar korta sig mot hotell upp mot chaufför. Det är så mot hotell och så just när det är Miver ner nummer 5 Zakaria Lopez som förut. Och in kom nummer
0: 14
1: Fjörstan Maneta så det så. Och annars är det inte där att han har bäst med som kom nu. Jo, det är nummer 41 som förut. Det är högre vackren Korea och inför han kommer med nummer 9 stående.
0: Nummer 6, Medi Terski.
1: Medi Terski som kommer in här snö. Det kan rokering kanske lösa om att det här förhämtar att han har bäst med någon. Samma formation som det handlas ju i. Frusparket till Kajin, egna håll på Otmar Ferro. Centrande ut och vinstra på Sean Carlos. Under att skada långt fram ett år. Att han har bäst med Rotterborst. Så det är Färgberg som den här dagen. Så det är Abi Röjner att sända. Att han har bäst med senaste här, men ryggar inte. Kajin rattar in. Jo, han är sändra en sån pingpong just nu. Det är nog snäck och lyssna här. Är med Linn Röjner som visar nu långt och sändigt upp. Det är nog samma hand i vinnerbotten. Röjner väl här för Kajin. Jag kan inte göra stretch på backlinjen in mot Potleskär på vinden på Olof Riemen. Röjen är väl värst där av att han har bussen för akkurat bläkas i om och fyra. Och Arun Potleskär bära snickande ska han lägga bollen och bollen. Att han risar mövla till Kahu.
0: Ja, Potle är närmaste stank och han är sin inte krasch där men han ställde ju det gällande stöv. Så det här kom det ganska.
1: Och så fär Otne Fredriksberg att frusparka att nu att sända mig vejes att sända mig vejes halvande tja att han bisen och kan se att det är alldeles ni läggar en rörelse tatt vid muren om men Otne lägger en tjuta han fyrer att det kommer ut en frusparka och nu att han lägger väl botten hoppar in i 16 meter och kommer att Örlians kanske Danielsen smäcka till botten hoppar in i 16 meter och ända som vi hett Malmbergen kan ta hand om botten upp. Vi har nustan i glömkvarn Kajs Baldemöter så har vi nustan så Jans Kalsedanjelsen smäcker en sån här boll upp i hjörnet.
0: Ja, han hävdar att han visar Janus. Han är en gammal eller förrörande Allebar eller Vonker. Han hävdar att han visar att skåra mal. Men så är det inte alltid, eller så är det inte ofta. Men vi kvar så är det då. Nu tänker han ta framåt här och till rum att göra han skårar. Malmaren till Holbjärkar och stöcker ut i 5 meter. Och Kajgaren klarar akkurat inte fram Arlen Luxemburg för varst fyra. Och Malmaren till Rottekran.
1: Lagt er i 4,5 minutter nu, Jan Palle. Och det er vi vil ta oss om alle 5 minutter Kajgaren har spalt nu. Det er just og vikna her. Er det kjøtt vi skulle suggestne? Hvor er det? Er det Daniel Johansen og Philip Rattbakk? Ja, nej, lägger han ut som hittar också en tändst upp nu. Kan du lugna så vi får en shot till en shifting från KU för att för exempel bara få några krafter in i Alien.
0: Ja, det viskar ju så som att Philip Brattback var öliga tatt vi och men han blev via hit upp och jag tycker han var med mitten där främst nu. Han kom in.
1: Det är Walter Fredsberg, här har fyrna att hälla sig ner bollen inne. Ja, det hever han, nej, det hever han inte. Alltså, bollen stöcker akkurat ut av sylinjerna. En kassel att han besser helt att tre egna i håll på. Han rotar en sumpna borstor, men Deli Pavlovic kan komma först ända bollen och gärna snö. Han skallar in att år, men det är för att välja kasten bollen för så det är Abbi. Och det finns så just med att vi har bollen och finner Färber. In i 16 meter någon, han släpps inte för boj Gittla Rolandsson Sörnsen. Ölen är gott varst här att Gittla. Så just nu är det större och allbar, inte släpp till längre Gittla. Ja, nästan bara sväcker om att han skoppar ner här, Antje.
0: Kom du väl lukt till att han färger omkran muskelskriga eller piper och ett eller annat kyttle här. Men här så tycker vi inte att färger inte hemma där större färgerna till ganska där goa.
1: Kyttle är helt i bojskommen av födrator och i hittet har vissa ska vara att det ska vara något kyttle. Så är det inte något mer vad jag är utan som kallse så vill inte säga bästa linje koj och har bunch någon.
0: Nei, jeg tykker ikke at han rett på enden. Altså, han rakk å komme ut etter helpen av Benjamin, og jeg tykker at det fortuller ikke honom at vi har sett det inn. Jeg skal ikke si om hvis det skulle være det sørste 5 minutter, det kan jeg ikke si, men altså, enden er det alt å tulle seg da inn i hendelsen.
1: Høyre nå bolten, Hadler Hansson legger den ut til Sean Carlos. Rønse ved en loppbolt opp hos Amali, enda så ut i av søylinjen, innkast til Ateren Bissen. Kastet han opp med den her store alvaren, så tar han kanskje hans høyeste sin til Mare her, det synes løtene. Så en hopping til Paulovic fra bolten i hjørn. Sean Carlos, da finnes hos Amali. Ja, og der kombinerer seg vel her ved Polteskar og hos Amali, og han blir så hylten. Og det är inte han är gav med det vis korsen om det.
0: Nej, han är inte det korset och för så vet jag att akkur kors kunde han driva, men jag tror så för så vet jag att det är störst ju med ett lov mass då. Två jumans in bavn lin och mass till till uppgång chat då man att blacka män ut och ta då blir allt och fant allt så.
1: Men så det här, Frysberg hälsar stövna, senast vi såg det under Glund hälsar stövna, tar ända en av pannorna och kör på Släskar. Åttne Fredriksberg vid Frysbergs natten och tar lägga in för det här. Och hälsar för att komma här av först för Kajen över natten i Rudde. Åttne släpper att lämna ut en lägg. Åttne Fredriksberg, gud i vinst så jag. Ja, man har ju oss via någon inkasse. Bara inte ordentliga nu faktiskt, men också väl varst där av Abi Aldia där. För det är inte maximalt, men Nåne kan fick inte råttna spärsk. Åtne Frisberg, men han har nog långt inkast som han mest för rönas vid hjärtat nu. Åtne kastar en 4, går det här, tackar man först av han. Att här är en bussen utåt att råttna. Kvar han efter till Sean Carlos. Sean Carlos rönser vid en ledje. Hoppar sig runt i 16 minuter nu och så är det att här är en bussen som får råttna borstor.
0: Men jag har alltid haft en snedare Joel som har kommit in. Han är näck tänkare än Tiago. Och Tiago ser ut till att vara sin nummer 4. Lagt ur vångpatchen. Det vill säga han spelar näck långt efter av Vötlund. Det här skiljer inte. Det här skiftar man och görs det här till att Klost vann det byggdags som jag var framme efter Tja Bissen över nummer 4. Så spelade Höcker Vånker. Nu spelar han Höcker Vånkbacker och typ bättre för KI att han blir fullt och släkt efter. Höcker Vånkbacker gör han dock inte näck man ska ge. Det här är också svin.
1: Så gör han skift i KI-lövnet. Det är nummer 26 som får ut Gittle Rolandsson Sörensson. Och in i hans här steg att Kemor nummer 11 är det inte Jon Johansson som är nummer 11 och gjorde det.
0: Jon Johansson in och han får in av vantjen. Så för oss han aldrig in av bivantlen och Danny Paulus för att vi är bivärna.
1: Ja, det är så att jag förresten nu. Det är så att jag är där nu. Så är det här också hänt här vid Gittle i samma stöd nu för Lutla Lötsyan. Kundelux, han har ju inte fallit en. Ja, han har faktiskt spelat en gående stund och vi är Gittle Rolandsson Sörensson.
0: Du görs det öliga väl och sälja färgerna som han häver är öliga gott jag kaj i Ava. Det är kaj inte nu och tar han inte in. Så nu manglar Sintra färg, men åka ska just Sintra av power, av styrst, av mig in i mitt av min. Den är en ordentlig donalig sexar och nu ska alltså ner i min värld. Det här kan göra att kaj mig han värld och Sintra åker tröst. Men nu får jag sutcha.
1: Ja, det är nämligen det. Nu är det Hadler Hansson, en av mindre kaj som rundar trusar bort Jöknån. Och färdigt jobbar Potläskar och Hadler öljande ärker om att Potläsk provar kroppen ordentligt att tagga han här till sån. Så känner jag smart här av er, Hadler Hansson. Håll 40 minuter nu lagt där. 2-1 framvis till kaj, moderaterna bussen. Och så röjna där, att det nu är en av Potläsk som kör för annan bollen till sån. Vi kanske kan känna han, Hadler Hansson, nu röjna sända Jön Johansson. Du vill, nej, inte Johanna, Sean Carlos, du vill så ju. Men Jan tar ju inte samma typ som Osama Ali, så det är åker takt. Det var åker takt i skift ju i Asnia, så det finns så syn här. Det blir Ali som är Uli och Roma och Rom.
0: Ja, han är bara kanske en bonker, Jan. Han dår ofärdliga väl att komma in till malchanser, Jan. Tyvärr så är han bara inte stann till att spela av 5 minuter, så det är att han kommer in kanske en liten halva timme. Det här passar en löjliga väl. Och det är inte ni vi om att jobba för att få en öjlig gåva matchans med en liten lön.
1: Så är det att Aterna Bissen att dröjna sig ut den här Abbi. Så han är öjligen och färre oss här. Men att man färre inte haft större strobacker här nu än en löjlig nu. Kan man få den nu? Abbi rönnar vi och släpps här på boj. Nej, att man färre är bänt i nackan någon att du vinner den av bollen. Vi har skalt rundt, så vi har slått bolten, over bolten, men menner Luxemburgers inn der og får en attor. Nå det Jon Johansson. Attor til Hattler Hansson, rundt og sender den til vinst til Jean Carlos. Jean Carlos rundt og slipper seg midten ned, men tar bergjes vel, menner Luxemburg. Ute i høyre så gjør det ned. Nå vet du, tar slipper seg en innlegg, og Mars Fabricius må blekas i atlan vinn fremme tør til her. Nummer 11 og Joel Rodriguez. Bergjes øyene vel der ute i høyre så gjør. Kajan är efter bollen nu. Mark Fabricius Jensen. Ut i höger till ända så vi åtta Fredriksberg bollen helt i höger av backen och lägger han. Mark Fabricius sänder fram ett back till fötter att jag Mondo Luxemburg häst för Bergs podd bättre. Så är det Adler Hansson som är klar för bollen att göra. Aterna bissen av bollen. Toflik. Kör där bollen då jag kör ju åt ner Thiago Rodriguez. Lexi en inlägger och finna Ferber. Ska la banten av Anna jag den Balovic eller nacken jag den Balovic jag ska och in och fåna den till Mar Fabricius Jensen.
0: Jag kan ju gå gå bort från det men Thiago är fullt rätt att höra vång bak och tar sig nu hakter onke backgrupp jag går i. Og jeg halte faktisk at ennjer til at Luxemburg skal lide, det tapptes du faktisk. Vi har gjerne som brøydingst.
1: Ja, det er ikke veldig skapende ut nå. Det er noen av Kåre Marbaren her, venstre vunchen her, Abbi, som har vår... Ja, han er jo lille mann å ta Altmar Ferre nå til seneste løtene av sin sette halvdags nå.
0: Og han fikk ikke jobb, han fikk ikke jobb til Akko kom øyne vel iver og jobb til henne etter tøyene. Og hvis det er venstre bakre lykke for Atalia, vi må til... Mun till att komma fram och stola i allsparsen så jag har alltid att vänjaren gjorde att bissa gjorde en kämpefoil vid att lägga till Akko att ha vång match. Till bättre för Koi.
1: Det är att det är en bissa genom Bosnån. Koi är nu skolhölls uppe på rejk efter en mål. Jag tror att han är nästan dessutom värdgör. Röna bissa när det är kända Bosnån och i högre så gör Jean Carlos leder han bara för ut till inkast till Koi. Kajs av vinst så är gott också.
0: Nu är vi två stora tunkar alla bara framme nu till Luxemburg. Och så har han sitt spelskande vinst av honom. Men han ränder bara sig dubbna. Han har färg inte ordentligt högt Kajl i Ösamatt.
1: Kajl är en natur. Hattler Hansson. Han är vår Jans Kalse Danielsen. Vi ser det högre så gör Janus Kalse. Han ska gå åt inlägger. Röjner, han vill trösta det. Nu vinst av Bärsson och Tufflik. Men färg så inlägger jag. Johannes Kalsø, Otten Frisberg, hver sandwicher med det var veileggere. Så det hadde noe som legger bolten i år. Endas vel, og samme Ali, vi gjør Jean Carlos, Atter og samme Ali. Han er Jean Carlos viser at vi vinster, og Lexi vi skåter, og enda var en sånn her av. Og det er vel. Og det er en kombinasjon med det her bor, og samme Ali og Jean Carlos, som er ikke øyne vel,
0: ja.
1: Ja, skjolt han fyrir mina så etnast der.
0: Øyla gott samanspel og til et her som Jean Carlos kan. Han kan bæg verja over vi allos personen. Og jeg sver stendra fyrir det største chans til Jacoy halte i 17-0-2. Og stendra øyla vel fyrir vinstra bor, skjuter ut utanfyr i høkra bor, la han der stong. Øyla går rundt.
1: Koy vi innkastet nu, de høkra så jo, Bantin Jegnar Holvo, Jonas Kalsø Danielsen, stendra atoy. Vänder han ner, Nego Rikku är han kastar fram och runder för åttna, åttna runder snittar vojare. Nytt enkast till Kaui, här för Bantin i hållande tjua. Atern och Bissen.
0: Det är så att jag vet att domaren är bryr av att tälja. Det är sådana reglar som inte kommer i förska kappelsen för en kommande jära. Vi är ett halvt här att han för... Så jag ser reglarna för att komma in i kommande jära i förska kappelsen. Att hoteller till inkast och Maspark och så vidare.
1: Og tog som at vi er en køs, så er det køyene nå som erber seg frem vi er en køs, og nå er det helt frem i høyre bordet. Det er Otten Fredriksberg som ble kastet langt innkast til høyre studio. Og Otten Fredriksberg kan ferdere tungt og halve ned frem i Stadvek. Legger han inn i 16 meter inn, og det kommer ikke mye langt til den søste bolten ned. Han vinner til neste bolten ned, og så trier etter i bussen, og så resten er Ferber som kan stinges ned. Affären vill göra resten till Abbi. Abbi kan jobba komma hem och rända ner mot Rosamma Ali. Släpp förbry. Men Jonas Kalsø Danielsen. Öljande stunder. Jag vill ha bort nattor. Så är det Kajan som går på stan nu. Hur ligger han? Ja, så är det som man finner öljande. Han länt i Asintor. Asintor underligt i snitt när du aldrig barn tror jag. Så jag tänder bussen. Han har tagit en halvfri av Roman Farber.
0: Det var inte att domar tacka linjevärgen vattra fyr. Han vattrar fyr utifrån en stövna ta i rätt och tättare framme. Och det var inte att dra sig hit till att här
1: Forsberg. Ja, vi var ju då. Jag vet inte hur han var då de första runden här.
0: Vi hade inte då. Hade inte.
1: Så skulle det vara med rulla runt lite där. Nu ser det ut som vi hade en David Reinheim som gör så klar när han kom in ner för K. Det kan nästan bara vara för bottenskaren utan Janne kom ner. Det är inte han där i huset, inte? Han lät ju...
0: Det är
1: inte klar. Nu kommer det frysparker för att hända bussen, men det ser ut som det är klar. Han ska lugga ut och ta några sprinter här. Alltid hade David Reinheim här ute, jag kan lät ju...
0: Ja, det har kunnat gått vidare på Kleskar med Sanchebrin, men nu är han sett dyrare att dra hit upp.
1: Ja. Ja, Magnus Powell, han är... Jag kan inte säga honom som Fille Brattback och Johan är, han skulle igen, så... Ser ut som han skulle igen, men så kommer han inte lugga all. Men det är som avsmart till KOI. Mars Fabricio samlar tropparna uppe i Jökers och jag. Där blir det skådet långt, vi vet han är nog rulliga långskådet av sig här, right? Så här vid Vivint och Nice Nö. Att den har blivit sen fest förra volten. Och så är det när Roma Ferberg kommer rulljan i Harsten och Hall Hansson och Frusbarsk till KOI. Så känner vi det runt ner, det är en fyra man som lyckas skumpa bollen när jag får med sig framåt. Och ända så vi har Frusbarsk för tidigt in i hållet nu så att den har blivit sen. Så är det Adler Fredriksberg som ska vara att sända den här bollen in i... En av farliga ökje, åttne, vi inledde att göra nästa, men det är alltid attast ökje. Går vi ner, Athena Bissen först av honom. Dora Lewis, glöm jag att namnet känns ner, högra vunchen och tjockon. Joel Rodriguez, säger han. Kalla Borsdor, men enda så vi föddes någon, eller föddes någon tjocka. Mars Fabricius, känner han fram ett år, och samma all igen vi nästa bollen. Trea bollen till Sean Carlos och Jumra Han, och enda så vi inkastar till KU. Inkast KOI bant inn i holvene tja Aterna Bissen. Vi hava, ja, KOI bært frem. Vi har spalt i 8.4 og holvene nått der. KOI bært frem, ena utskiftingen. Inno vi gjør det. Det er nemlig en innskiftar en Jonny Hansen som akkurat var valgt nå. Nå rønner KOI'erne kom ned, så vi ikke så gjør. Sean Carlos. Atur til Gaston. Gaston til Osama Ali, venstre høy. Den vær her, Osama. Kan du finne Jonny Hansen, og du vinser på det. Han rønner kommer til. Kommer till inlägg, ändrar via Sean Carlos överan, släpper han till inlägg, tagerar han. Går här, oj, man vänder sig bröjden väl upp och loftar runt botten och har en potteskar för farligör. Ja, nu kom Öljan väl ut till botten här, utan att ha mallen som potteskorrar, ja. Först matchen till 8, tar väran akkurat och söjner ut, men Öljan så kommer Öljan väl ut och ryska trycker i loftan. Ja, så fävda till att det är pingpongspel, ger botten hoppar med den väggaren här. Kämmer sig nu för den där hjörnen till att härna bussen. Abi rönnar löjpast det här. Ja, tack att trycka lösten där bara innan mina spela. Dioko innan mina. Ut till Tiago. De högra vångpatchen nu. Kom så! Kolla där när Grälvingar mittelsen ner. Stiga! Snäga varligt, det är hur som tar pitch upp i fyra nu i världen, eller i världen. Ja, han träffar alla minuter, då kända där bollen in fyra. Det är snäga Ferberg, rönner att snitta vidare, Jöns Kalsu Danielsen, Röda Borsdor, Paul Sleskar. Vill du säga en jättan där, han löper på allt möjligt och jag kan nog så då vill han väl spela till av att hända bussen, men vi... Han är runt näga fyra när han står upp rundan om muren som heter Rottmar Fyrre, men helst vill jag inte möjliga chansen. Så här var det Gaston som har lagt sig ner.
0: Denny
1: tar glugga och sträckte sin rot.
0: Denny Röjstedt och en av de lojkar som Kjoltan spelar 50 minuter. Tyvärr, alltså han är ner. Ett är rötta långstan, kanske han nu spalt i långt och i att han kanske för att köra en dystern förut. Så ett riktigt stöva som Denny vann vid.
1: Det är väl snitt att vi gör här från Polsteskars åttne Fredriksberg, grunden för Jon Johansson, men här lägger han ut till inkast och jag vill säga några att när långa inkasten till 8 kommer i kyrra långt det senaste då. Det kommer inte mer än akkurat inom 16 meter. Man får röjna sig att vi är någon långa inkast.
0: Ja, och Malmaren kom möjligen väl fram till hans inkast i höst nu så. Han ska ju då vet jag kvar i röjna sin stitselås.
1: Så gör det att alla mivärna kör kvar i röjna till att vi är svär. Och när kastar han in på 8-16 meter. Hattel Hansson är att köra in 16 meter natt. Men ut av väglinjen till inkast. Nej, maspar till Kaun. Och så gör några skifter för att hända er. Kivra Kaun på tjänst. Så kör för det. Just kom.
0: Och det är David Reinhardt.
1: Ja, det är David Reinhardt som gör så klarna. Kom in nu om ett Ludebil. Bollen hoppas den rastar fram här. Athena Bissen loppar bollen. Nu är den här fattig. Gå bort här. Får köra bollen i hjörn. Har en Paul Sleskar här. Och i anledning av Adam Trusnon. Ja, vi har köra kalender här. Men bollen är en. Han hoppar sin dörr. Jag får det frysparska här. Ja, här har vi Ulla Harlir här innan duell. Vi är Deni Pavlovic och man ska hjälp ska in. Gaston vill hjälp komma in till Deni Pavlovic. Ja, så är det inte något mer. Det är inte något mer lägga rester i Kajhop någon. Hvis Deni ska ut nu knappt.
0: Nej. Här är det väldigt tomt nu. Så det är bra att Deni. Men Deni Dore heter det. Han är serbiskur, förrande serbiskur ungdomsnadslagare. Det är väl tryck var runt här. Och nu får han gott korset här.
1: Och lackna lite att den har bussen för Eisningen till Deni nu rännande. Låt dem köpa till några seriöst. En seriös skaj han finns ju i Deni.
0: Jag tycker att Deni dog rätt här och spelade här. Jag vet inte att det är några varor. Men han dog rätt här att få tyna gänka. Så jag tycker att han brukar också kont här. Och så vänner han så får han komma upp på fötterat.
1: David Reinheim, Gjörs och Klarna kom in nu kväll till er. Man kan råkna via till er för potläskar och till er Allbar för Allbara. Och det kunde lukta nästan som typ att arbeta er David Reinheim och Potle Kläskar. Det är tvär män som arbetar i Harst och är nog farlig framför Malmö.
0: Ja, alltså... Visst du fast David in? David kan ju renna från... Väldigt läckaren Tja Luxemburg med han Potler och inte bara stationerar och ska inte bara baltarna på ett asse. Men han, jag tycker att hvis Pott ska vara vär fyra till 17 distans så är det gott att han kanske färre några minuter fru här. Till han är kanske inte helt här som han åkte ju vid. Vi såg att vara vänningarstöd som han plejer att vara. Så jag tycker att han kan gå få sin det gott av att få fruarna lite lätt.
1: Är det Anders Berg som fru uttalat? Ja, vi tar oss mot Pott, men det är... Ja, Deni Pavlovic vi skiftar ut för nummer 22. Han har varit släckt av... Han har Sui Pansu som kommer in. Ja, då vi tar oss om då, Johan. Ja, det är inte något väl lägga rätt. Det är bäst när vi sitter också lagt väck här i gamla skulden. Ja, det är Sui Pansu som kommer in för Deni Pavlovic. Och han tar till vänster om i varje position här till Kauin. Och till er är en ung klacksing i showen. Det lagt sig att vi ser han nu för det bästa matchliga Chakoy vinner för att.
0: Ja, han spelade för Ipsheim i fjol och Lee så Ipsheim och han kom med Asad och Mischa Loncha softballan eller samstarve och så är han Lukas med Verja Sinter en pastri av Nasper Salin och Chakoy i Erdal så jag tycker att det är okej att han kan komma in med en liten löt. Men nu känner jag så en stark frysback här och får jag gå kort.
1: Ja, jag hade faktiskt här varje år dagen för summen.
0: Han känner en professionell frysback här.
1: Så är frysback till lika nog fett. Ja, det är er. Ja, det är Jean Carlos och... Jean Grönager in jag med in här. Men det har vi kört ordna domar då.
0: Jag är också vi tar vill släppa skjuta sjätte gång då så ställer Jean Carlos sig vid och så är tar vi i Luxemburg
1: 45 minuter lagt här nu i Tube Moro stövan 2-1 till KU moder att här den bisen och samma Ali och Potsleskar ett mål och en pass och så är vår Thiago Rodriguez skorar för att här den bisen
0: och då fick det god kast Jean Carlos de Brito och este Roman Ferber fick en god kast pass.
1: Frysbart till att den visar en ut i Bantini och Holvene Djokovic. Vi har sett Bailin och Sassas Interpoise här. Poise här långt och frysbarten. Här satt sig från Mine. Så det här ser fina tog här. Så det är inte som att Magnus Powell inte klart lägga utskiftningar i Jesen Löton. 6-4 mot Lechter. Det är rullig tog utsträckt av här. Nu kommer in Legisola, det kommer in Jatta Stöcke. Men att Sen har vi lagt en match för Brisus som väl ut och loftar helt mot något. Mars Fabricius, han hälter maximalt fast i ett bottenhund. Så ska han sända hans städa genast nu och inte så långt av snäran med nöjlig hatt. Och kan åtta tagga nio. Det kan han inte. Inkast till Altair Nebisen. Kastar han fram och drar ner Roman Ferber. Diogo ska han nio. Och samma Ali arbetar väl. Så då kan Carlos ut i vinstrå. Han ska vända sig här men... Ja, nu ska han lansa sig här. Här hade jag alltid tagit vid Jörn förresten i Frustmark. Det är ju en god skor. Nu kan jag finna ett för tjafsas lika om vi kallar det. Nu ett Frustmark till Atern Bissen här. Och det är ju Somstöv som Johan är. Här till att det är ju ökert så är ju banden i halvande till KU.
0: Så är det utkylling.
1: Ja, utfär ner nummer 21 Abi och inkämmer nummer 90 Lucas Correra. Det är en sån lutlän.
0: Ja, och en högre vanker.
1: Jag har sändat av botten för det och sa att jag lade rakt igen med Trenkajar som räcker han. Och i halvdelen med rätt så är det det första hotnadsvarset till Atern Visen kommer nu att han har tjejer för sån halvan med något. Det är ute i höger så jag. Ja, det är resten av vänsterbanter som kommer ut och tagga det. Ja, där har Nick var stora männen i 16 minuter och nu. Här kan jag kanske mankla Naga Sunnon, Denny Pavlovic och Jedda Sörensen som är farande ut. Och så nu taggar det där. Taggar det alldeles fyra. Resten får hötta och... Jag appellerar för att det är ett brottsfarsk, men... Kajen får ut av vår stör. Sända fram ett dörr till Lottna Fredriksberg. Åtna vill hata sända ut i vinst och så gör. Kvar här på Polskanska kommer brästan ut i högerstånd i vinst och så gör. För inte tidigt att bröjsta fram ett år. Vill ett tryck och vass natt år. Till Sumo Kalsö. Han för alla med natt år till Mark Fabricius. Mark fram till Åtmar. Åtmar för centerbollen fram ett år. Till Janus Kalsö. Röna snittan och gör till Åtna Fredriksberg. Men Diogo Ranon. Och tar vill jag stadigvika av straff för Kjoltum till Langsjön. Tar sig Edder Honta av Bosnon in i att han har hattat matchen. Kajar ner Adler in i ägna i Holvo. Nu är det Atena Bissen som bygger upp på Nutsjön. Vi får in i Nutsjö för sina minuter nu om och lite löda. Kajar framvis 8-2-1. Surran där vi har över. Rudi och ger ner Tiago Rodriguez. Ja, han är inte vi får natt och kör Carlos blägar en ballt in i fötterna och nattor och det kan bli farligt här ute. Kajen ska ha väckat vid första Atlev och så går han bollen innan fyra tar och så är det snarare Ferber som fär. Jag gott hött då, men Mark Fabricio ständer rätt. Ja, jag vet inte vad det är Kajen bara nu, Jan Paolo, men jag kör Carlos äldre bank till fötterna och kanske farligast att lägga någon tjej. Att en bisen är Tiago Rodriguez.
0: Ja, kanske Kaj är via hockta nu, men vännande för att klara allt det här. Ta, väl nöjd.
1: Gaston Telaska, Jim Ropo, Vanessa duellerna. Folkläska lade bra nast andra bollen, men det kommer väl borser. Ja, jag vet inte om han räkar eller, men det är så att Kjönner från Kaj och Oskar när han räkar Jans Kalsö i andlite. Bollrummer, tack vare Ojare, sända bollen ut i Atta Stötje. Lägger han väl ner er, Tuff Licki. Och så ändrade vi Jöns Kalls. Jag kommer upp av dörr och får han av bollen upp till Potsläskar. Men som är helt det, men det är domaren här. Han har vi 20 som frusmärsen i Adland där. Och så alltid är att... Jag vet inte om Potsläskar ska lugga lusen runt ett sånt här. Är det att Succi kör till henne, men... Det är 4 minuter vi har lagt till att det är runt 8-5 minuter och... Jag vet inte om det är en frustrationsfrutspark för Potlar. Jag kör Lohmann här.
0: Och vill han äck för spelare som lite tjättra till någon närdeste som har värld här. Och så väljer han att täcka ett av frutsparket. Ja, jag var inte kört här. Jag har alltid åkert andra omkronor stöva värre härliga än ett av frutsparket.
1: Vi vill ha att säga att han lyssnat han. Han har lärt det där. Han har lärt det där. Lutla frutsparket ner och långa djuv. Så vet jag hur jag ska förbereda nu i år 15 mot mig. Frustvars kämmer nu, det vinst vi. Där har vi lagt högt en 4 i Atriata Stötje. Fått det hött jag här. Botten hoppar in i kaj i 16 minuter någon. Men Sumo Kalsö för runda borster. Och så röjde man över till handen. Räkar akkurat under botten. Och får bo i Adna Fredriksberg. Atena Bissen och botten under resten här. Nu inkom Nutsjärens röjnsövjärn i Lötje. Men Mark Fabricius, han har stängt in redan så står... och så står Mottner och ja, han höll det kvar nog så väl njöt i några stövande där i snäpp. Mars Fabricius Jensen kvar i mallon och Reisas kvar och skar ner. Det här har fire Mottner efter att lika här. Inkast till Athena Bissen och du passar att regna i halvå. Här går det bättre att passa till Atre. Röjna sig, släpper väl Jörgen Tjötna och Chakoy känner sig en langa boll. Det ger tvärran halvår mot efter att lägga Summa Kaltse av Bottnån och lägger den in till Mars Fabricius. Och så är Frysparsk, säger jag får dem här ute. Han är färdig och gärna tackling att han har Bottnån i färden. Jag ska överrota ner, nu kan Mars Fabricius tänka sig gå åt huvudet ner Frysparsk och ner. Och 30 gå åt huvudet klockan vid att lägga till. Och 2.5 minuter, 2-1 till KU motor FC Athern Bysen, matchdagen i Luxemburg. Frysparsk KU, Mars Fabricius kändra långt fram ett år. Postläskar från första hött Johan, men så är det Athern Bysen som känner vidare. Summe Kaltsö, han ska komma på duell ner, han vill helt och välas ner Roma Farber.
0: Stor med över Blackas öjan är kvast nära. Han är alltid ett öjliga tröttande, jag såg ju bara att... Fyra för dörr framför byn, alltså tvöjtad där sig. Att han har just atlantisten att han tar 80-50 på skjortet, så... Vi skiljer sig ordentligt. Men att det är ganska maten att spela på i Luxemburg, det här var inte inte.
1: Han är så lyckande nere igen. Som atlar att till nästa verkar domar fanga där, men det är inte en ekto jätte att spela om. Vi har lagt ut 3,5 minuter här. Det är 4 minuter att säga till. Ivar Lestan Lutzenberg kom ju på att han har tvärst över där nere i Lige nu och så är det att han frutbörst. Mars Fabricius fick 10-10, 3-4 sekunder av klockan. Det är så inkast till KU in i egna halva vänster så jag. Sean Carlos, för sig Ivar Lestan Blacka långt framåt här. Det är nästan när jag söker på Potteska, John Johansson ända just det då gör det. Och på bossen att i vägen är kört här i bissen. Brutta Borstor, Hatter Hansson ska alla framåt till Otmar Fredsberg. Och i högre till Jonas Kalsö och Danielsen. Otmar Fero nu. Centra framåt där, Potsläskar ska snitta av John Johansson. Kämmer till, så är det att Frysparsk är kunnat. Vi har lagt och jag är färre inne med något 4-5 nu. Och Frysparsk också mitt vid mål och halvvägs... Halvan är kvar att hörn bissen. Otto Fredsberg slittar sig att vi fått. Så är det utmanen finns under efter urytchen av duellen här. Vi kommer en utskiftning här i snö. Nummer 82 och samma Ali förut. Och är det där Hampus som kommer in?
0: Ja, Hampus Nesrum.
1: Hampus Nesrum som kommer in. Stor med övriga för vinter som är frysparsk här.
0: Ja, akkurat det är sådana gamla stöv här. Men jag har alltid att du har sin hjärta och ett rörliga eurotrenera av Luxemburgska linjen och när Kjera Sonek Frysburg är så sista tyg när du har gjort det. Tog jag att tog en fjärd att ta tygna, så det är rörliga gott för KI att ha börjat vi att Kjera så små Frysburg. Nu för att jag släppar Reina så.
1: Det är sådant här om man finns en vinnläggel av skåttet. Det blir ungefär en odom, så det är 4-5 minuter när Klagsvåg. Otten Fredsberg, vi är en Frysburg, en goar stövå. Kvartjeran, han lägger han i fyra. Atre Fredsdöttjen, men Jan Johansson klarar att han ska gå åt. Han ska gå och köra fram efter det. För Adern Bysen och Otten Fredsberg. Och så flöjtar domarna. KU vinner och heimavattlet möter Adern Bysen. 2-1, målskyddande för KU och Samali. Ett av värst 12 minuter. Och stått in i sätten och hållet, så det är Pott Sleskjär som lägger klackskingar åt att 2-0. Så klarar att Herrn Bysen lyckas med kommunen och blir färre till Luxemburg vid värsta med ett målslagslå.
0: Ja, det är en dyster här. Kaj börjar bättre. Och tre nog runt den här europeisk och höpe som ger att Kaj börjar väl bättre än att Herrn Bysen. Så kommer att Herrn Bysen rymdar väl in att det är dyster. Det är sista 20 minuter här för alla till oss och ganska sista kvarterare. Och men Kaj lägger ut som ett övlig att det är 17-0 och för efter att få 2-0. Vi kommer om 2-0 och tar lycka som kommer i Luxemburg, Luxemburg ska ligga vid Sinterfyrs. Så jag råkade vi att Kaj för att få härra motstånden i Luxemburg. Vi vet att hit och ner där Men også det at Luxemburg skal lige nu hever rønter i europæiske løpe. Så der vil en øjelig herre lister, og et barn slås der ikke nægge at være med. Så KU skal være velfyrre og veltentret her i KU vil vantle med det.
1: Og det ja det kanskje, et barn slås der som bare, så du får... Det kanske inte akkurat heta strömpa om efter varandra sen vad sen så gång kom. Vi bara får ett er ett mås lästa. Det är ett möjligare att det är utgå om några fyrnar. Vi hade bör och chans möjligare att det är bättre liv ut där.
0: Ja, kom ju värre sammanlagt alltid bättre. Men vi hade ju stämma samman till ända om att Orskan och Kaj lite bryr jag en gontan. Så vi hade alltid hållast allt att ta allt kämpa allt. Så är det ett nöktat ursnitt för Kaj. Sjåan skulle man ikke sørge at man har noe tveimassløst, det er vi bedre noe ettmassløst jeg ferdig i, men i alt det samme omtidget så er det et halkavare løy, og i alle fall så er det godt for førske fotball og hinne førske linje at KI vinner etter dysten og fer økt om koeffisienten til europeiske penger.
1: Dysten ender som sagt 2-1 til KI her hjemme, tar skole og så ny til Luxemburg, han møter mesteren og natter. Jag spelar om vi är kvalifikation till Champions League. Målskyddande Chakoy Davor och Sam Ali och Paul Kletski är 4-0. Så tackar jag och Jan-Paul Jakobsen 4 här. Efter jag släpper mig om man har varit till att Gera Negrar samrör vid Koy-läggaren. Ska jag minna dig nu att bant efter tunden i morgon klockan 5:00 Odna Gregersen så verror så är det antingen att lusta vi här av FM1 eller affären av portal.fo här vi sända beinleis från en och 20 enda spelet till Hombåslandslinjen och Tjågon så vi måste Serbia är det gott nog och i morgon här vi tittar så att det är en beinleis tjånfratten i er till portal.fo och att det är reisning sagt beinleis från FM1.fo så in till ta så hörs vi ner för om man har vattnet när vi med Feinager samråd.
2: Områn sen samstar vi, JFK, Elin och Klaksvika kommuner. Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.

0: Omrøden sin samstarvi, JFK, Elin og Klaksvika kommune.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavur er Movi.
2: Samali stinkast det her. Funne potsetskjær, pots fra venstrejær. Når Sean Carlos viser ut vinst, og Sean Carlos for sferen, legger jeg opp til Fredrikberg! Og så er mål! Ball til Koi og Teier! Og Samali! Legger klaksjinger opp til etter best 12 minutter! Godt spjall herfra! Koi tar oppsamlet bolt om inne fra Hansen Hansson. Finner bare ved fram et år, og så er det bare da potsetskjær. Legger den ut til Sean Carlos viser seg jo. Legger den i fire, og den flikvann jo sammen Ali. Kjemmer for høttet jo, og legger klaksjinger 8-1-0. 12 minutter var det, jobba dem. En utrolig flott spall, og her, som du sier, potlet og så klaksjinger legger bare ut til Brito. Brito legger den i fire etter, og så er det oss andre stukse midten, det ser over mye veien her. Alle myvergene er tjeist til Luxemburgska linn, og det er i røy meter og fems. Og allukka klarer han stuttes i midtelen, fram i midtelen, og skallabalten opp, øyste skallabalten opp om landstidsmannen Jamada Gaskar, som stender i Luxemburgska malen.
3: Det er jo flyttmatchen fra 8. kjemmer, og da kommer Harstin vid i malen.
2: Og det er som så ofte over! 8. Fredrikberg fjende i bort i pannen av Jamada Gaskar! Som lekker klaksinger 8-2-0! Banko er! Hans oppskriftene har vi sett ofte, Jan Bolle. Ja, han er en fantastisk oppskrift. 8. Fredrikberg fram til Pott Andersson Kletsker. Og Pott er orientaleiser. Kjemmer Stamsta, øyelig med fyre. Innlegget er akkurat så i seg at, at Pott kan renne Trombergen av. Og Mamar tar ikke ut å komme etter Balton. Og han er pura, pura, pura leiser mittlem i veien her til Luxemburg. Og øyelig flott mal, det er øyelig flott skallen.
4: Pott Kletsker gjør det til 2-0 til Kåre her i første. Dysnene Champions League, koeffisjonene møter meisteren under Luxemburg. Atern Bissen og... Ja, det ble nekt oss om Arne Destin er 2-0 utslitt. Hei, vi er kærkom, jeg tenker vi om at Luxemburg.
2: Ja, nu ser det bättre ut. Det är utnyttning som är bättre ut nu. Men nu är det tydliga mycket koj. Inte fattlar efter för Dunja.
3: Nu är det till Abi. Abi nu kommer det där så gör han väl er. Att ena bussen får skott på. Och så är det 2-1. Tar få oss ut mål. Och i halvdet är er nummer 31. Diogo som skorrar för att ena bussen. Kan detta vara... Nej, Thiago Rodriguez. Det kostar er det som skorrar. Nummer 14. Är det ett lite wake-up call här till, till Klaksvingar?
2: Ja, öliga väl samma spel från Luxemburg spelar nu. Vi kommer in vid närmaste stång, får spaltan i fyra och pura laser Thiago Rodriguez da Costa och skorrar. Så öliga gott samma spel av Luxemburgska linjen. Vi så tendensen där, vi så att det tog sig bara fram så att pasta för alla och nu är det så finns ju bara normalt. Nu må jag

0: deny your yam. Läs Majra och KOB.fo.
1: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dag om, kör Rangers. Vi tar ett 20-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Hei, du lusser etter FM 8. Her fart du begge gode folkantallet, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.
1: Områden sin samstarvi, JFK, Elin og Klaksvika kommune.
2: Og utrotteren av FM 8 Stolaver av Movi.
3: Så vi kan säga att du har färdigt att renner att han hade stän till fortälla och när Lucy drömmer det så var det som du raskar eller kälkar tar i den

0: Leiði fótboltalið sem til svo ég sann löti og já, svo ástæðum það forskjellig uppbyggingar og ég misst annað og svo hef ég bara heilt mjög gangt við æredalt, men jú, svo það tilbúið kom, svo sjá hann tætti ég á, til ég skoði það, svo.
1: Jú, og svo færa lukka til endast nær, þið er framför 2-0 tímur, sér ganska lusendur enda svo við að þið er 2-1 til dækku nú, þann sverra nuttist í Luxemburg, Ulan ekkun hýta, gussar fram til handast enn og hvað kan man vanta að svo endast í sinna gnýta?
0: Ja, vi har provat att fyra spalt, eller ja, ta spalten ekkun hýta fyr, ta plera gengar fun, ta allt, ja. Så där får man bara in det som man dricker något av vattnet och där åker vi där göra och till mamma bara tagga det som det gör som det syns här mamma bara gör sitt bästa skydda sig.
1: Är det lite skuffelt så lugnt ända 2-1 där att det har nog några goda mål möjligheter och ta sig utlåt hit till rota väl runt rota väl ut normalt de flesta tunna jag distan.
0: Ja, alltså jag var ju inte så skuffad, det var det shit. Vi har vunnit distans så det har alltid varit nöjt vi. Det vill säga.
1: Så vi kan säga tusen tack för att du har bäst ett nu i uppgörande efter upp i Luxemburg nästa film.
0: Så tack för det.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder allt bilmärkstyr? Lackverkstad är tegelser av tidsgärdsgaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till att lackkullavensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vänsella.
3: Färre expressstafetten till 60 över lägerdagen 20 augusti vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryck att det ränder blåså via melda till Färre expressstafetterna och är den 11 augusti. Färre expressstafetten är samstarvig, Movi, Färre Tele, Petra Tredjink, Färre Björ och MPM.
4: Jag ska visa allt. Vad gör?

0: framför målen tror jag att Henrysen, men där annars vi har skorat 2-1 och det är färd till ett Luxemburg vid en ettmåls säkerhet. Hur svart du lustes den här? Är du skuffelse om man inte fick mer det där bara varför vi då vundes den vi skulle göra?
1: Nej, jag alltid vet börja väl och fyra lökor. Vi har pressat där väl och vi har skapat några chanser och vi har full kontroll. Det är helst att ha skapat mål som minns rätt. Det är ganska färdigt inlägg tills det. Och vi kom 8-0 så till liksom akkurat efter ett bouchne. Så kom det 8-0 och kom 8-2-0. Så vidare vi det att ha färre blåsen rotholner, men vi lärde att helt och chillet mål till 2-8 och så ligger det som är liksom mer att ungen ordliga lägger 100% av. Men och vi manglar kanske energin till att trusta där det sista och så blev det sånt att fram det står och sånt där. Fast nere mig och det händer shortland så där Nick Moore. Så ja och det är okej. Det är helt okej, men vi tog inte det att det var plus 2 helt på sätt.
0: Och nu ändå lugga där vi energin det är schon vill nog snacka prata om det till att spalt nog snacka det nu en låt och något långa det står långt vad för ut hur långt det långt att lägga till Ronavik så när jag skulle se mest man sen då trötta ett av mannen där ett lag och så här.
1: Ja, men alltså man bjöds över en här professor för jag såg att det är så 20 minuter när det är att det är en gavin och en tjock och fettlor och det gör att har kommer få lusen bäst tog jag bult någon och tar för sig spela lusen bättre och åkrar press man glädjer att sjösta om man säger att det är sjösta intensiteten och tog ju bluer det är inte ordentligt akkurat så som vi inte kan men vi klarar oss att hålla tatt och ja men vi man glädjer att sjösta det är sast helt klart.
0: Så du sjösta Adnan, vad kan vara bland er denna sten är det är det mer som man klarar sig till så kroppen klarar han eller hötter klarst alltså taktiskt?
1: Ja, nu är nu spelar vi ett mig det nästa vecka torsdag det alltså 8 DR och det är allt annat lika en större firma för Jockholm och nu får vi ett kultna som ska till för att spela så viktigt andist så är spentor till tandisten och så kör jag postet på att han tjantar väl ganska sin hårt vi ser att han hittar blir kämpa vidare i Europa men det är en annan spännande uppgave så det är då inte så just några problem så jag glömmer tandisten och jag har ödlägga av honom.
0: Oddmar Sberg, tusen tack för att jag har släckt lock och vi sikrar om det och bästa ett nu nästa Mikael.
1: Tack för det.

0: Cameron sen samstarvi, JFK, Elin och Klaxogagmon.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Movi.